0: Minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Te kerran toit lauluvihko.
0: Joo. Sitten kun tajuttiin, että ei kukaan osaa nuotteja, niin ei mitään tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toi?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mutta piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Radio Kaleva.
2: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
3: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
0: Kiitos. Terveisiä kotiin.
2: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä
3: maailman asioihin. Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
0: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
1: Radio Kaleva.
4: Siinä oli vähän sitä symbolististakin merkitystä, kun se viimeinen keikka oli sitten Oulussa. Ja jotenkin tiesi, että tämä on niin kuin tässä.
5: Joo.
4: Tämä hullun mylly nyt loppuu tähän. Että olisi siis ihan semmoinen hermoston täydellinen niin kuin ylikuumeneminen. Ja ei niin kuin, se oli ihan hirveetä se meininki silleen viimeiset niin kuin puolitoista vuotta.
0: Kalevi. Pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
1: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun poliisin tietoon on tullut 4 tapausta, joissa pyörällä liikkunut henkilö on tönäissyt ja yhdessä tapauksessa lyönyt teräaseella jalankulkijaa. Kalevan Gallupissa tapahtumat herättävät laajempaa huolta turvallisuudesta. Toiveita esitettiin ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön lisäämisestä. Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossava kertoo, että kaupunki voi ennaltaehkäistä kadulla tapahtuvaa satunnaista väkivaltaa lähinnä nuoriso- ja valistustyöllä sekä kiinnittämällä huomiota asuinalueiden turvallisuuteen ja valaistukseen. Pohjois-Pohjanmaan liitto vastustaa Oulun ja Lapin vaalipiirien yhdistämistä. Liiton kielteinen lausunto on jätetty hallituksen vaalialuetyöryhmälle tällä viikolla. Työryhmä ehdottaa Lapin vaalipiirin liittämistä väkimäärältään suurempaan Oulun vaalipiiriin. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Lauri Nikula mukaan malli ei hyödyttäisi Pohjois-Pohjanmaata. Uudistuksen tavoitteena on madaltaa Lapin korkeaa piilevää äänikynnystä, joka oli viime eduskuntavaaleissa runsaat 14%. Yhdistetyssä mallissa se laskisi arviolta noin 4%. Päätösliiton kannasta ei ollut täysin yksimielinen, mutta eriäviä mielipiteitä ei jätetty. Mallia on esitetty käyttöön vuoden 2031 eduskuntavaaleissa. Poikkimaantien parantaminen jatkuu Oulussa. Seuraavaksi Oulun sataman ja terminaalitien välinen osuus rakennetaan uudelle linjaukselle lähemmäksi merta. Uuden tien työpohjat aloitettiin jo elokuussa 2024. Nyt painopenkereet ovat tehneet tehtävänsä ja varsinaiset tienrakennustyöt päästään aloittamaan elokuussa. Urakan kilpailutus on parhaillaan käynnissä. Poikkimaantien uuden linjauksen lisäksi urakkaan sisältyy Jääsalontien ja terminaalitien katuosuuksien rakentaminen. Valmista on määrä olla loppuvuodesta 2027. Jesse Puljujärvi on yksi Suomen jääkiekkomaajoukkueen seuratuimmista pelaajista perjantaina alkavassa MM-turnauksessa. Kärpistäkin tuttu hyökkäjä löysi otteisiinsa uuden ilon ja tehokkuuden sveitsiläisessä seurajoukkueessa Geneve Servettessä. Puljujärvi saa Leijonissa ison roolin. Päävalmentaja Antti Pennanen odottaa Tornion kasvatilta paitsi maaleja, myös taklauksia. Puljujärvi haaveilee yhä paluusta NHL:ään. Onnistuminen MM-kisoissa voisi avata hänelle oven takaisin Pohjois-Amerikkaan. Jesse Puljujärven haastattelun voit lukea Kalevan verkkosivuilta.

0: Viikko jatkuu epävakaisessa säässä. Sää on tänään keskiviikkona enimmäkseen pilvinen. Hajanaiset vesisateet jatkuvat. Koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 10-15 astetta. Sateen yllättäessä paikoin voi olla myös himpun verran vilakampaa. Yöksi sää poutaantuu ja pilvipeite voi rakoilla.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

ihana, iki-ihana Annie Lennox laittoi meillä päivän käyntiin tänään ja hyvä niin. Kello 7:08 ja kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Salmi Rinne täällä toivottelemassa sinulle oikein hyvää keskiviikkohuomenta.

0: Putting Out Fire, toisaalta nimeltään Cat Be People. Ja David Bowie oli tämä kipale tässä. 13 minuuttia oli 7 kelloja. Tämä on Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas.
1: Rotuaaren reipas.
0: Vielä sieltä toiston kerran. Toisto on tärkeää usein, että meillä kovakallosilla ihmisillä menee asiat jakeluun. Jää mieleen. Näin. Mutta keskiviikkoaamua tässä porukalla käynnistellään. Salmi Rinne Rotuaaristudiolla valmiina kanssasi heräilemään tähänkin arkipäivään. Ja näinhän se meni, että Suomi pääsi Euroviisujen finaaliin. Liekin heitin törähtää käyntiin myös sitten lauantaina. Itse samoin kuin saunalyhty kympi aikaan. En osallistunut eilisillä viisuhuumaan, mutta katsotaan sitten viikonloppuna uudestaan.

0: Radio Kaleva.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
3: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
2: Mitä siellä on esiintyjiä?
4: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
3: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
2: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
4: 2gfestival.fi.
3: Yhteistyössä Oulu 2026.
5: Noinhan se menee.
6: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
0: Radio Kaleva.

groove is in the heart. Todistaa tässä myös Donoja Drake. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Salmerinne täällä. Ja tänään kun lueskelen täällä median sivuja, niin tuntuu olevan paljon tarinoita unelmista. On unelmia Euroviisuvoitosta. On unelmia vaikkapa jääkiekon maailman mestaruudesta. Unelmia NHL:stä, Jesse Puljujärven haastattelu löydät myös Kalevan verkkosivuilta. Unelmia huippuyliopistosta ja maailman tärkeimpien asioiden tutkimisesta, maailmankaikkeuden salojen tutkimisesta. Oulun lyseon Patrick Mustonen kirjoitti käsittämättömän upeasti Oulun lyskasta ja tähtäänyt ulkomaille huippuyliopistoon. Tämänkin tarinan löydät Kalevan verkosta. Luka.

Banana Gun, Out of Reach. Tosi elämän realiteeteista ja myös unelmista. Niistä tuntuu kertovan päivän uutissivustot tänään, kuten tuossa aiemmin jo mainitsin. Eilen tuli ylioppilastulokset ja Oulun Lyskan Patrik Mustonen kirjoitti 10 laudaattoria. Se on yhteensä siis, hän kirjoitti 12 ainetta, 10 sai laudaattoria ja sitten parit eksiimiä päälle. Tulos on Suomen toiseksi paras tämän vuoden ylioppilasta. Mahtava homma. Ja Patrik tosiaan tähtää Cambridgeen tutkimaan maailmankaikkeuden saloja, unelmia, isoja unelmia. Niitä pitää olla nuorena vallankin. Tänään me tavataan yksi nuori ihminen, jolle unelma on tullut yhdellä tavalla annettuna toteutettavaksi. Tästä tarinasta meidän hulikakussa lisää.

0: ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle, niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa toisiamme ja sitten tätä peliä.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Kun bileet pysähtyi odottamaan ja katsomaan, että ei se, Jakki pääsi oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu katto, Jakki on menossa ja tokassa suolossa.
0: Oikeasti, kun oottakaa pakka pausselle.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.

0: Joka toinen keskiviikko kello 16.
1: Radio Kaleva.
2: Se oli siis aivan kerta kaikkiaan niin hyvä, että mulla kyllä loksahti leukalattia, että oho, että mitäs tää on. Ja sehän oli, siinä ei ole puhettakaan, että kuka olisi ollut se ykkönen siinä skabassa.
3: Tähän niin kuin verraten, niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
2: Käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopeta.
1: Kepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Funky Naso ja The Beginning of the End. Kello yli 7:30, jo noin pariakymmentä minuuttia vailla 8. Tseppiä päivän koetuksiin, pidän Radio Kaleva kaverina. Mehän ollaan täällä 24/7, että aina voi peräyttää radion soimaan. Tänään Radio Kalevassa tullaan kuulemaan muun muassa viime viikkoinen kuka mitä hä keskustelu uusintana. Se on tuolla lähempänä 10. Mutta varhaisaamussa hulikakkua.
1: Rotuaarin reipas.
0: Eli ruokatarinoita tulee tähän varhaisaamuun. Juttuun päästään tuossa tuokiossa. Tässä sitä ennen vielä Soho ja Hippie Chick.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja se on taas hulikakun aika, meidän oma ruokasarja, tarinoita lautaselta ja sen reunalta ja vähän viereltäkin, mutta tämmöistä pohjoisen ruokakulttuuria yhtä kaikki. Ja tällä viikolla, koska sattumoisin näyttää olevan maailman leipomispäivä tulossa sunnuntaina, niin ajateltiin tuossa kollega Koppelon kanssa, että pyydetäänpä kylään yksi oululaisen leipomiskulttuuri ja leipomisbisneksen edustaja tänne Radio Kalevaan. Ja meillä onkin täällä kylässä siis Pullapirtin yksi omistajista Lasse Räinä. Terve Lasse.
1: Terve, kiitos päästä käymään.
0: Tervetuloa vaan kylään. Ennen kuin lähdetään varsinaisesti näihin pullabisneksiin ja leipomisbisneksiin, niin mä panakkelen sulle tämmöisiä lämmittelyksi tämmöisiä pikkukysymyksiä.
1: Oi, onpa jännää.
0: Niin, kyllä. Ihan vaan vastailet nopeasti spontaanisti, mikä tulee ekana mieleen. Mikäs on sun lempiruoka?
1: Varmaan hernekeitto.
0: Ihan totta.
1: Joo, se on aika jännä.
0: Sä oot perso hernekeitolla. Joo. Syötkö joka torstai?
1: Söisin, mutta mun serkku Tiina vaihtoi leipomalla lounaslistaa, niin mä oon pettynyt joka torstai, että meillä ei ole enää hernekeittoa. Niin mä oon yrittänyt vinkata niille, että vaihtakaa se takaisin.
0: Serkulle terveisiä ja muille sinne keittiöpuolelle. No mikä on sun bravuri? Ootko itse hyvä tekemään hernaria?
1: En ole varmaan koskaan tehnyt alusta asti itse, että mä oon ollut purkkihernekeiton ystävä.
0: Vaikka noin intohimoinen hernekeittomies.
1: Niin,
0: kai tämä pitäisi korjata, tämä tällainen lapsus.
1: Ei, se on hyvä se purkkihernekeittokin.
0: No se on kyllä totta. Mutta mikä on sun bravuurikeittiö, jos jotain pitää laittaa?
1: Varmaan joku pihvin paistaminen, niin se onnistuu ihan hyvin. Mä oon aika taitava kokki.
0: Okei. Entäs leipoja?
1: Ihan hyvää leipojakin. Kyllä leipurina.
0: Just. Onko sulla jotain tällaista guilty pleasure -ruokaa, jotain salaista herkkua? Muuta kuin hernekeitto.
1: Siinä hernekeitossa on sekin jännä, että vaimo ei tykkää hernekeitosta yhtään. Eli mä saan sitä yli ainoastaan siellä töissä. Siksikin se on ollut niin harmi, että sitä ei ollut torstaisin enää.
0: Just.
1: Mutta joo, en tiedä, suklaahan on hyvää. Mutta en mä tiedä, onko mulla erityisesti muuta. Kaikki herkut on ihan kivoja.
0: Justiinsa. Onko jotain asioita, mitä sulta aina löytyy jääkaapista?
1: Aina löytyy jääkaapista. Mitähän voisi olla? Meillä on melkein aina viskaalin palvinauta. Se on ollut mulle semmoinen pieni herkku, jota käyn napostelemassa aina.
0: No niin, ehkä sekin on, en tiedä onko se guilty pleasure, mutta pleasure ainakin.
1: On se vähän semmoinen ehkä.
0: Niin, ja siinäpä mainittiin myös yksi Oulun seutulainen pohjois-pohjanmaalainen toimija Viskaalin tila, joka sekin liittyy meidän tämän päivän leipomoyrittäjä Lasse Räinään. Ja näistä jutut Lassen kanssa jatkuu.
2: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
5: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihas.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Hulikakkoa, meidän ruokatarinoiden sarjaa. Tällä viikolla kylässä yhden oululaisen leipomon Pullapirtin yksi omistajista, Lasse Räinä. Lasse, vielä kerta, tere tulemassa meidän kylään.
1: Kiitos paljon.
0: Mulla pitää kysyä ehkä vähän tähän aiheeseenkin liittyen sun lapsuuden joku makumuisto.
1: Tätä pitää vähän miettiä, mikä voisi olla sopiva lapsuuden makumuisto. Ainakin yksi asia mulla heräsi, just eilen tuli mieleen, että meillä on Raahessa leipomo ja siellä kasvanut tuon lapsuuteni, niin sieltä niin kuin jäänyt vahvasti mieleen se, että miten siinä aina kun meni leipomoon, niin piti saada sitä raakaa pullataikinaa saa syötyä, niin mä aina isän selän takana kävin sitä korvapuustitaikinaa tai jotakin nappaamassa sieltä ja pistämässä suuhun, niin se on ainakin jäänyt semmoinen vahva muisto siitä.
0: Se on muuten totta. Siis yksi asia, minkä todella lapsuudesta muistaa, niin ylipäätään erilaiset taikinat. Niitä aina piti saada maistaa, jos mummoleipo tai äitileipo. Niin. Ja se taikinan syönti jotenkin tuntuu, että se on niinku aikuisena jotenkin vähän tällaista, että ei sitä nyt oikein sovi. Niin. Lapsena oli ihana, kun niitä sai syödä.
1: Niin, sitä taikinat piti aina saada. Ja nyt aikuisena pelkää, että raakaa kananmunat ei voi syödä.
0: Niin. Ja ylipäätään, että onko tämä liian lapsellista touhu?

0: Vaikka piparkakkutaikinakin, se on siis parempaa taikinana kuin piparkakku.
1: Niin, ei sitä kannata kuivaksi.
0: Ei, ei, kyllä. Leipomisjuttuja meillä tänään Lassen kanssa täällä Radio Kalevan hulikakussa.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia keskiviikkoaamuun. Oulun poliisin tietoon on tullut 4 tapausta, joissa pyörällä liikkunut henkilö on tönäissyt ja yhdessä tapauksessa lyönyt teräaseella jalankulkijaa. Kalevan Gallupissa tapahtumat herättävät laajempaa huolta turvallisuudesta. Toiveita esitettiin ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön lisäämisestä. Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatossava kertoo, että kaupunki voi ennaltaehkäistä kadulla tapahtuvaa satunnaista väkivaltaa lähinnä nuoriso- ja valistustyöllä sekä kiinnittämällä huomiota asuinalueiden turvallisuuteen ja valaistukseen. Pohjois-Pohjanmaan liitto vastustaa Oulun ja Lapin vaalipiirien yhdistämistä. Liiton kielteinen lausunto on jätetty hallituksen vaalialuetyöryhmälle tällä viikolla. Työryhmä ehdottaa Lapin vaalipiirin liittämistä väkimäärältään suurempaan Oulun vaalipiiriin. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Lauri Nikula mukaan malli ei hyödyttäisi Pohjois-Pohjanmaata. Uudistuksen tavoitteena on madaltaa Lapin korkeaa piilevää äänikynnystä, joka oli viime eduskuntavaaleissa runsaat 14%. Yhdistetyssä mallissa se laskisi arviolta noin 4%. Päätösliiton kannasta ei ollut täysin yksimielinen, mutta eriäviä mielipiteitä ei jätetty. Mallia on esitetty käyttöön vuoden 2031 eduskuntavaaleissa. Poikkimaantien parantaminen jatkuu Oulussa. Seuraavaksi Oulun sataman ja terminaalitien välinen osuus rakennetaan uudelle linjaukselle lähemmäksi merta. Uuden tien työpohjat aloitettiin jo elokuussa 2024. Nyt painopenkereet ovat tehneet tehtävänsä ja varsinaiset tienrakennustyöt päästään aloittamaan elokuussa. Urakan kilpailutus on parhaillaan käynnissä. Poikkimaantien uuden linjauksen lisäksi urakkaan sisältyy Jääsalontien ja terminaalitien katuosuuksien rakentaminen. Valmista on määrä olla loppuvuodesta 2027. Jesse Puljujärvi on yksi Suomen jääkiekkomaajoukkueen seuratuimmista pelaajista perjantaina alkavassa MM-turnauksessa. Kärpistäkin tuttu hyökkäjä löysi otteisiinsa uuden ilon ja tehokkuuden sveitsiläisessä seurajoukkueessa Geneve Servettessä. Puljujärvi saa leijonissa ison roolin. Päävalmentaja Antti Pennanen odottaa Tornion kasvatilta paitsi maaleja, myös taklauksia. Puljujärvi haaveilee yhä paluusta NHL:ään. Onnistuminen MM-kisoissa voisi avata hänelle oven takaisin Pohjois-Amerikkaan. Jesse Puljujärven haastattelun voit lukea Kalevan verkkosivuilta.

0: Viikko jatkuu epävakaisessa säässä. Sää on tänään keskiviikkona enimmäkseen pilvinen. Hajanaiset vesisateet jatkuvat. Koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 10-15 astetta. Sateen yllättäessä paikoin voi olla myös himpun verran vilakampaa. Yöksi sää poutaantuu ja pilvipeite voi rakoilla.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Tämä on Hulikakku, jälleen kerran Radio Kalevan ruokatarinoiden sarja. Tervetuloa vaan kuuntelemaan. Hulikakun podcastia löytyy liuta sieltä meidän podisivuilta. Niitä voi käydä kuuntelemassa. Mutta nyt voidaan kuunnella leipuritarinoita ja leipomo-business-tarinoita, kun meillä jutulla täällä oululaisen Pullapirtti yrityksen pitkän linjan leipomon uuden polven omistaja Lasse Räinä. Monesti tällaiset lapsuuden muistot, niin niihin liittyy myös tämmöinen kisuaminen serkusten kanssa. Mutta eikö ole näin, että susta on tullut nyt myös yrittäjä serkkujen kesken?
1: Joo, meitähän on nyt kolmannessa polvessa, niin kuin mä aina sanoin, että neljä serkusta, mutta siinähän on niin kuin minä ja sisko ja sitten on tuolta toiselta puolelta on Tiina ja Teemu sitten. Ollaan kaikki yrityksessä mukana.
0: Kyllä, koska Pullapirtti on pitkällinen yritys ja se on sun nytten teidän serkusten käsissä, mutta eikö se ollut sun papan perustama?
1: Joo, meidän pappa Antero on Pullapirtin perustanut vuonna 58. Pullapirtin historiahan menee jonnekin 1900-luvun alkuun, että sitä siitä lähtien on ollut joku Pullapirtin nimi joskus vuodesta 30 paikkeilta, niin on ollut olemassa jo Oulussa ja pappa meni sinne töihin ja lopulta otti koko firmaa itselleen sitten. Taisi mennä mummon kautta,

0: vielä töihin sinne, että silläänkin jännä yhdistelmä.
1: Just.
0: Sitten meillä oli just Hannu ja Heikki oli papan lapset, niin ne on ollut vahvasti pullapirtillä töissä ja jatkamassa yritystä. Ja nyt te ollaan vähän niin kuin viimeiset pari vuotta, niin me kolmas polvi ottamassa tätä yhä enemmän haluttu.
1: Niin, te olette aika noheva yrittäjäperhe kyllä täällä Oulun seutuvilla, koska sun isäsi Heikki, niin hänhän tätä nykyä pyörittää viskaalilihatilaa, eikö niin?
0: Joo, niin on. Hän pitkään haaveili maatilasta ja sitten silloin päälle 10 vuotta sitten niin sai sieltä, löytyi Muhokselta tuommoinen maatila ja hän osti sen ja on sitten hyvinkin vahvasti laajentanut sitä toimintaa, että ei ole enää pelkkää maanviljelyä siellä.
1: Joo, ei todellakaan. Viskaali on aikamoinen paikka ja teikäläinenkin on siellä työjely, ehdit tuossa mulle kertomaan off the record, että siellä teurastamon puolella ja ylipäätään maatilalla.
0: Joo, sillä oli, että lapsuus meni Raahessa leipomossa ja sen jälkeen sitten vähän niin kuin nuoruus meni taas tuolla viskaalin tilalla, että siellä ollaan maatilan töissä oltu joka puolella ja sitten lihanjalostamossa, teurastamosta ja lihanleikkuista, jauhelihan teosta kaikesta. Niin
1: no niin, joka todella, kun ajatellaan tätä ruoantuotantoa, niin sä oot ollut niin kuin perusasioiden äärellä.
0: Niin, hyvin, hyvin niin kuin kädet siinä tavarassa.
1: Että. Niin, sä kehuit tuossa, että sä oot hyvä pihvinpaistaja, ja kun oot ollut tuolla lihatilalla ja teurastamalla töissä, niin olisiko voinut olla näin, että sä olisit jotenkin kääntynyt sitten niin kuin työelämässä sinnekin suunnalle?
0: Olihan siinä kovat pohdinnat, että kumpaan lähtee enemmän jatkaa. Että. Nyt on oltu kuitenkin, että oli tämä pullapirtti, että nyt pitää tänne vähän niin kuin palata, että saa tässäkin niin kuin kokeilla kunnolla tekemistä.
1: Niin, no kerropa, sä oot nuori ihminen, niin leipomo, business, pulla, voiko perinteisempää asia Suomessa olla pulla ja rieskat ja muuta, mitä pullapirttikin tekee, niin mikä sua nuorena ihmisenä niin tämmöisessä leipomobisneksessä kiehtoo eniten?
0: Kiehtovaa siinä on varmaan se monipuolisuus, että pullapirttikin tekee aika lailla kaikkia leipomotuotteita. Että mulla on vähän niin kuin täyden palvelun talo sillä, että ei ole rajattu sitä valikoimaa johonkin. Että leipähän on meille niin kuin sitä perusjuttua tosi tärkeää, että rieskat ja sämpylät, palaleivät. Mutta pullat on meille tosi iso homma, että tulee jo nimessäkin, niin kyllä meillä munkit ja pullat on vahvasti mukana, että nyt just vappunahan meillä kello ympäri pyöri tuotanto, että saatiin Oulu ja Pohjois-Suomi täytettyä munkeilla, niin onhan se niin kuin jännä, että joka päivä pitää tehdä sitä leipää ihmisille.
1: Niin, todellakin. Kuinkas muuten? Mutta just tämä jotenkin ajatus, kun mä mietin, kun otin sua kylään, että sä oot tällainen nuori dynaaminen yrittäjä ja sitten sun tämä yritysala on niin trad kuin pullat ja leivät. Ja moni jotenkin nuori ajattelee kaikkea tällaista modernia ja eteenpäin menevää. Mutta onko se sellaista, että sä oot yhdenlaisten tällaisten ajattomien ja ikuisesti samana pysyvien asioiden ympärillä työjeliä?
0: Onhan se vähän sillä perinteinen ala ja sitä hankala sillä uudistaa, mutta on se silti jatkuvaa semmoista kehittämistä ja pitää tehdä uusia tuotteita, vaikka käytännössä hyvin samanlaisista asioista puhutaan. Että meillähän nytkin on ollut hauskaa, että keksitty kaikkea, että vau, tämmöinen uusi, me ollaan hoksattu, että oho, meillä oli 15 vuotta sitten samanlainen tuote tai samalla nimellä, niin että samat ideathan siellä niin kuin pyörii paljon. Mutta saa siellä kuitenkin tehdä paljon niin kuin kehittää uutta ja ideoida ja miettiä, että mitä sieltä leipähyllystä puuttuu ja mitä joku voisi haluta.
1: No niin, ja mitkä on tämän hetken trendit? Mitä kansa janoaa? Siitäpä me voitaisiin Lassen kanssa jutella seuraavaksi.

0: Kuuntelet Radio Kalevan Hulikakkua, meidän ruokasarjaa, ja täällä juttukaverina perinteikkään oululaisen leipomoyrityksen Pullapirtin nuoren polven omistaja Lasse Räinä, ja tässä on päästy jo jutuissa vauhtiin. Nyt oli vähän ajatuksena jutella seuraavaksi siitä, että mitä kansa vaatii. Eli leipäpuolella ainakin näkyy aina aika ajoin tällaisia trendejä. Välillä syödään kauraa ja välillä jotain muuta ja välillä pitää olla ohutta ja mitä kaikkea näitä trendejä on viime aikoina ollut. Niin kerro Lasse vähän, että minkälaisia trendejä siellä pulla- ja leipämaailmassa tällä hetkellä on?
1: Sehän siinä, että nyt on niin kuin hirveästi hajautunut se, että mitä ihmiset haluaa. Että ennen vanhaahan se oli, että tehtiin lettipitkoa ja se riitti kaikille, mutta nyt on se, että halutaan niin kuin erilaisia asioita. Eli osa haluaa hakea nyt esim. Tämä kuitu on iso juttu, että osa hakee sitä, että pitää olla iso kuitupitoisuus leivässä. Ja sitten on nämä sydänmerkkituotteet, että halutaan terveellisempää sen kautta, että siinä on huomioitu rasvan ja suolan määrä ja sitten osa haluaa vain sitä makua, että saa olla suolaa ja kasvaa ja se on tärkeää, että se maistuu hyvälle.
0: Mä en kiinnosta ollenkaan pikkuprentti eikä erikoisjutut. Mä kiinnostaa, että niin. Se maistuu hyvälle.
1: Kyllä. Eli siinähän se on se tasapainoilu, että miten se saisi sopiin kaikille, että niin. Ei ole vaan sille pienelle porukalle.
0: Niin, vai onko se sitten näin, että pitää olla 10 eri tuotetta, mutta onko esimerkiksi Pullapirtin kokoisella yrityksellä järkevää tai mahdollista lähteä tekemään kaikille eri ryhmille omat tuotteet?

0: käytännössähän ei pysty tekemään kaikille, mutta silti Pullapirtin kokoisella yritykselläkin on ihan liikaa oikeastaan tuotteita. Tähän meillä varmaan onko 150 tuotetta, mitä tehdään joka päivä, niin siinä on
1: aika monta.
0: Vähän turhan paljonkin, mutta monipuolisuus on ihan hyvästäkin.
1: Vihjaako tässä yrittäjä, joka siis siskonsa ja kahden serkuksen kanssa nyt pyörittää papan perustamaa yritystä, että saattaa tulla tästä karsintaakin.
0: Se on tärkeää. Se on yhtä lailla, kun tuo uutuuksia, niin myös samaan aikaan pitää aina karsiakin. Ja sehän sääli, kun on hyviä tuotteita, että jos niillä ei vaan määrät ei riitä, niin silloin ei niitä pysty jatkaa. Että
1: joo.
0: Jatkuvaa tekemistä.
1: Niin, mutta eikö se olekin, jos ajattelee näin niin kuin karkeasti, olipa tuote kuin tuote, niin ehkä mieluummin muutama tällainen kuningastuote, jotka on brändinä lyönyt läpi aivan kuin kirves kuivaan puuhun, mutta et muutama jättipotti kuin 20 sinne päin.
0: Joo, sitähän sinä aina haetaan, että löydettäisiin se, että se osuu niin hyvin ihmisille ja lähtee liikkumaan kauppojen hyllyiltä, että meillähän on tosi hyviä tuotteita, nämä meidän hillomunkki ja perunarieskane, että ne on meidän isoimmat tuotteet. Että ne hienosti liikkuu ja maistuu ihmisille, mutta sitten uutuudet on aina vähän semmoista veikkaamista, lähteekö.
1: Miten pitkään aina katsotaan uutta tuotetta ennen kuin luovutetaan sen suhteen? Pitähän sille nyt antaa vähän aikaa.
0: Niin, kyllä me yleensä semmoinen puoli vuotta ainakin katsotaan, että lähteekö. Ja vaikka ne ei vielä olisi niin hyviä, niin kyllä me annetaan se olla pidempäänkin, jos sitten kuitenkin ne on kohtuu määriä. Sehän myös riippuu siitä, että miten saadaan sitä kauppojen hyllyille. Että silläkin voidaan saada paljon parannettua, kun löytyy vähän parempi myyntipaikka tai muuta.
1: Niin,
0: jatkuvaa työtä sekin.
1: Joo, joo. Miten merkityksellisiä on tämmöisissä leipomotuotteissa esimerkiksi joku, että minkä näköisessä pakkauksessa se on tai minkä niminen se on?
0: Tosi iso merkitys. Sitähän siinä saa aina miettiä, että mikä voisi olla nyt hyvä, että mennäänkö perinteiselle vai haetaanko jotakin vähän säväyttävää, jotakin mieleen jäävää, että mikä sitten käteen tarttuu. Ja sen jälkeenhän se on maku, joka ratkaisee, että tulee uudelleenkin ostettua.
1: Niin. No onko siellä omistaja serkukset istuu rivissä ja koemaistaa ja antaa
0: joo,
1: tuomiota?
0: Sitähän se on paljon, että omistajien pitää keksiä omia ideoita ja sitten lähdetään kokeilemaan, lähteekö ne toteutuu. Ja sitten on tietenkin kuluttajapalautteet tärkeitä, että mielellään otetaan tuoteideoita vastaan ja lähdetään viemään eteenpäin, että saisiko niistä jonkun valmiin tuotteen kauppojen hyllylle.
1: No esimerkiksi leipäpuolellahan on ollut myös tämmöistä trendiä, että ruisleipä pitää olla ja sitten oikein kun on jytäkkä ruis ja semmoinen ohut leipä. Muistelen, että tämmöisestäkin on ollut puhetta, että se on nyt ollut kovaa huutoa. Onko väärässä?
0: Joo, onhan ne ohuet ruispalat on noussut nyt vähän niin kuin uutena trendinä viimeiset muutama vuotta, niin noussut hyväksi, että ne on niin kuin noussut korkeille. Meillä on ollut vähän ongelma, että me ei ole saatu kertaakaan oikein onnistua sitä, että se on ollut vähän harmi, että ei ole saatu semmoista itse markkinoille.
1: Haaste. No miten sitten tuolla pullapuolella? Pitääkö sielläkin olla hajuton ja mauton ja kevyt ja erikoisryhmä syöjille sopiva vai päteekö siellä edelleen, että kuhan on makua?
0: Kyllä siellä se maku on eellä. Siinä on vähän hassua, että monesti leivässä katsotaan tarkemmin sitä, että onko se terveellinen. Toki se on niin kuin arkiruokaa, mutta sitten kun on herkuista kyse, niin ei silloin enää tuijoteta sitä niin tarkkaan. Että se on tärkeää, että siinä on makua ja täytettä ja maistuu. Sielläkin se on toki hajaantunut vähän enemmän, että sinne on tullut näitä pistaasimakuja ja tuo laskiainenhan on hyvä esimerkki siitä, että siellä on nämä kaikki eri täytteet.
1: No siellä kyllä vaihtuu.
0: Siellä on kyllä villiintynyt täysin se homma. Että meillähän tehdään perinteisiä näitä vadelmahillolla ja sitten tuolla mantelimassalla. Mutta aina me koitetaan joku villivaihtoehto sinne myös miettiä joukkoon.
1: Mikä on sun mielestä riittävän villi?
0: Meillä oli villi se, että me pantiin pinkki kerma tuohon meidän mansikkahillolla olevaan, niin se oli kova veto. Siinäkin mentiin kuitenkin suhteellisen perinteisen.
1: Niin, kyllä. Mutta värille vähän huomiota.
0: Joo, se on kyllä ihan hyvä pullo.
2: Hulikakku. Pohjoisen rouheita ruokatarinoita.

0: Radio Kalevan Hulikakussa juttukaverina tällä viikolla Pullapirtin omistaja, yksi omistajista Lasse Räinä, ja jutellaan tietenkin pullasta ja leivästä ja leipomobisneksistä. Ootsä miten hyvä leipuri itse?
1: Sehän siinä on, kun on leipomossa ollut lapsuudesta asti, niin sitten ehkä se kotileipominen on jäänyt vähän vähemmälle.
0: Toisaalta, suutarin lapsen kengät ja silleen.
1: Niin, vähän niin kuin semmoinen, mutta et paljonhan oli sitä, että kun sai leipomosta ne tavarat, niin ei sitä sitten kotona enää leivottu. Mutta onhan se aina ollut semmoinen kiinnostuksen kohe, että pitää aina kokeilla ja koeleipaa jotakin kotona. Ja että onnistuisiko niitä jotakin uusia tuotteita viedä sinne leipomoonkin. Että kyllä nyt sillä tavalla tietenkin.
0: Kyllä, jos sä kotona leivot, niin tuleeko ennemmin pullaa vai jotakin leipää?
1: Mulla saattaa olla jopa leipää ollut enemmän. Monesti tein jotakin ohuita leipiä, jotakin pannulla paistettavia ja muita semmoisia erikoisempia.
0: Okei, just. Kuulostaa hyvältä. Mä oottelin sua kylään, niin mulla miettiin tämmöisiä pullamuistoja ja tietenkin ne menee lapsuuteen ja tietenkin ne menee mummolaan ja mummon tekemisiin. Niin siis yksi ihanin asia ja ehkä vähän kyllä semmoinen myös guilty pleasure, mitä aikuisena ei ole ilennyt enää nauttia, vaikka sitä haaveiliskin, niin tämmöinen tuore pullaleita siitä, kun leikkaa palasen. Se ihana pehmy vielä, se semmoinen sitkonen tuore pulla ja siinä se kidesokeri päällä, joka vähän hampaissa raksahtaa. Ja sitten siihen päälle vielä voita, että se semmoinen suolainen siihen. Tiedätkö maun?
1: Joo, sehän on paras yhdistelmä, makea ja suolainen. Eli
0: niin.
1: Kyllä ne kannattaa aina koittaa yhdistää, jos pystyy.
0: Niin, eikö Pullapirtissäkin, niin kuule tämmöinen todella trad tarjoulu, jos olisikin, että pystyisi tilaamaan tuommoisen leetäpalaa ja siihen iskettäisiin voi päälle.
1: Voisihan se olla. Meillähän voisi kahviloissa olla tarjolla tuolla.
0: Niin, saa käyttää, ei ole pakko.
1: Niin, Sofiassa ja Leipomon myymälässä, niin,
0: niin.
1: Voisihan se olisi aika jännä uusi tuotekin. Eikö? Ei kellä ole tarjolla tuommoista.
0: Eipä vähän, kyllä. Ja sitten ulkkiksillekin jotain todella perinteikästä suomalaista. Tämmöinen.
1: No, se olisi aika jännä.
0: Kyllä.
1: Pitää joo. Laittaa eteenpäin.
0: Näinpä. Mikä on sun oma suosikki pullamuoto, kun on onnisua ja on leetaa ja on voisilmapullaa ja on kanelikorvapuustia? Ja
1: mä en tiedä. Mä ehkä tykkään niitä semmoista perinteistä vehnäpullasta. Eli siis tämmöinen perussokeripulla. Niin se on varmaan paras. Siinä on vähän sitä kardemummaa ja ei mitään muuta.
0: Joo.
1: Se on aika kiva. Ja sitten vielä kun sen vähän lämmittää vaikka uunissa, niin se vielä pehmenee ja se
0: joo.
1: Tulee se pullan tuoksu sieltä irti.
0: Kyllä.
1: Se ei tarvitse paljon, kun pikkuhetken vaan käyttää, niin se on kyllä tosi hyvä.
0: Minkälaisista pullista ihmiset tykkää tuolla leipomossa? Mitä ostetaan eniten?
1: Meidän hillomunkkihan, että munkkipuoli on meillä iso, että se on meidän toiseksi myydyin tuote, niin sehän on iso. Sitten meillä on tuo vaniljakiere on tosi suosittu pulla. Tuo mummon pulla on just tämä meidän perinteinen sokeripulla, niin sitä menee aika vähän, että pitäisi vähän nostattaa sitä oikeasti. Että se on varmaan yksi meidän parhaita pullia oikeasti.
0: Onko se oikeasti sun mummon pulla vai nimetty vaan tälle?
1: Mä en oikeastaan tiedä, onko
0: yritys
1: siinä
0: on
1: historiaa, mutta mummo on meillä kehitellyt suurimman osan resepteistä

0: aikoinaan, että voi hyvinkin olla, että tämäkin on osi hänen käsiällään.
1: Niin, kyllä, koska tosiaan pappasi perustamaan yritystä nyt kipparoit yhdessä sisaruksen ja serkusten kanssa. Miltä se oikein tuntuu, kun on noin pitkä historia, se on sitä oman suvun historiaa, papan perustama yritys ja mummon kehittämät reseptit?
0: Onhan siinä niin kuin kova vastuu koko ajan, vähän niin kuin jopa musertava vastuu, että pitäisi saada jatkuvuutta ja saada tämä kaikki kestämään. Mutta onhan se hienoon kuntoon saanut pappa ja hänen pojat, että Pullapirttihan niin kuin aika niin kuin tukevilla jaloilla seisoo. Yksi Suomen suurimpia leipomoita, että mehän viiän tuolta Utsjoelta Tampereelle asti viiä leipää. Ja sitten joitakin tuotteita saa koko Suomesta.
1: Meneekö erilaiset tuotteet, jos ajatellaan tätä skaalaa Utsjoki, Etelä-Suomi?
0: Joo, meidän kotialuettahan on tämä Pohjois-Suomi, eli täällähän ne rieskat on iso juttu, mutta sitten se on etelässä yhä hankalampaa myö rieskaa, että se ei ole vielä niin semmoista rieskan syöjiä, mutta kyllä sekin on siellä niin kuin kasvanut koko ajan, että useampi oppii syömään rieskaa.
1: Joo, tuossa muistelin yhtä Hesarin juttua, jossa kerrottiin tällaisesta pienestä leipomosta, joka alkoi myymään todella perinteisiä juttuja, Karjalan piirakoita ja muuta kaikkea tällaista siellä jossakin teatterikorkeakoulun huudeilla, ja siitä tuli ihan hillitön sukseen. Että voisiko tämmöiset niinku perinteikkäät tuotteet olla tekemässä vähän niin kuin uutta tuloaankin?
0: Voi ne osi olla, että se, että nythän ollaan paljon just keskitytty, että tehdään kaikkea jotakin tosi uutta. Mutta olisi se nyt oikeasti, että tuodaan jotakin perinteitä takaisin ja niin kuin näitä vanhoja hyviä tuotteita niin nostatettaisiin, niin onhan siinä niin kuin oikeasti kulmaa.

0: Radio Kalevassa ja Hulikakussa ollut minulla kylässä tänään Lasse Räinä, yksi pullapirtin yrittäjistä, omistajista tätä nykyään ja puhuttu tietenkin leipomobisneksistä ja leipomisesta oikein ylipäätään. Sunnuntaina World Baking Day, eli maailman leipomispäivä. Olitko tietoinen, Lasse?
1: Sain tietää, kun ilmoittelit, että tämmöinen olisi. Siitä sain tietää sen. Että niin. Aika jännä. Meilläkin katsottiin, että mitä päiviä viikonloppuna, että ai tämmöinen kuin täällä on.
0: Niin, kyllä. Joo, kyllä luulisi leipomoalalla kiinnostelevan. Sitähän saisi jonkun markkinointisauma itselleen.
1: Kyllä kiinnostaa. Pitää ottaa hyödyksi.
0: Niin, jos sä annat nyt jonkun vinkin vaikka ihmisille leipomispäivään tai sitten vaikka tuleviin kevään juhlapöytiin, niin mikä se voisi olla?
1: No yksi perinteinen on tietenkin voileipäkakku.
0: Ai
1: joo. Sitähän kannattaa tehdä nyt, kun on valmistujaisia.
0: Niinpä
1: ja
0: tietenkin.
1: Kevään päiviä.
0: Mä tiedän monia, jotka oikein himoitsee aina juhlapöydistä just sitä voileipäkakkua.
1: Mekin tehdään niinku ihan sitä varten tehdään nyt tästä toukokuusta tuohon juhannukseen asti tehdään pitkittäin siivutettua vuokaleipää, että sitä on mahdollista saada kauppoihin. Niin. Siitä saa hyvin tehtyä ne, että tummaa ja vaaleita, niin saa tehtyä sen tosi herkullisen voileipäkakku.
0: Syntyykö sultakin voileipäkakku, jos tässä laitettaisiin sinut semmoisen haasteen eteen?
1: Joo, kyllähän mä saisin semmoisen tehtyä. Ei ole ongelma.
0: No niin, no mitä sä laittasit voileipäkakkuun? Ja mitkä on olennaiset asiat se onnistumisessa?
1: Olennaista on varmaan siihen hyvä kostutus ja hyvät täytteet. Mä varmaan tekisin sen niille viskaalin palvin naudalla ja tekisin.
0: Kotiinpäin vetäen.
1: Tai sitten käyttäisin viskaalin pastramia, joka on vielä huipumpi tavara. Niin niillä tekisin. Mä tykkään noista lihaversioista. Vaimo tykkäisi varmaan enemmän tuosta kylmäsavulohesta varmaan. Tekisi sillä tai kraavilohella varmaan vielä enemmän.
0: Okei. Onko mitään salaista ainesosaa, minkä voisit tässä nyt lörpötellä julki radiokuuntelija ja sinun kesken?
1: Semmoinen voi olla, että kannattaa kokeilla ehkä käyttää suolakurkkulientä. Se on ihan hauska. Sitä voi ottaa lusikalla ja levittää siihen sillain kostukkeeksi, niin siitä saa kyllä hyvän mausin.
0: Joo, voisin kuvitella, että toimii. Vähän suolakurkku ystävänä.
1: Se
0: joo,
1: just.
0: Näinpä. No niin, no mutta siinäpä hyviä vinkkejä sinne ehkä kevään juhlapöytiin tai sunnuntain leipomispäivään. Ja olisiko sitten vähän näin, että tekipä mitä tahansa ja tekipä sitten sitä leipomispäivänä, virallisena maailman leipomispäivänä tai muulloin, niin se leipominen kuitenkin pääasiassa niin ole jotenkin semmoista niin kuin ihanan juurruttavaa ja rentouttavaa, jopa meditatiivista hommaa.
1: Onhan se silloin, kun sitä tekee kotona. Meillä töissä se ei ole semmoista, että siinä on kova kiire ja aikataulu ja ressi, että ehtii tehdä niitä, mutta se on ihan siinä oma tahti, miten sitä tekee. Mutta silloin, kun kotona tekee, niin sehän on rauhallista ja hidasta, varsinkin jos tekee taikinajuureen. Eli se pitää ensin tehdä taikina edellisenä päivänä ja sitten se antaa levätä ja nousta, niin se ei ole kiireelliseen hommaa silloin.
0: Näin sanoo leipomoyrittäjä Pullapirtin. Yksi kippareista Lasse Räinä. Lasse, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
1: Hei, kiitos tosi paljon.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
3: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
2: Mitä siellä on esiintyjiä?
4: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
3: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
2: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
4: 2gfestival.fi.
3: Yhteistyössä Oulu 2026.
5: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.

0: Radio Kalevassa on taas tänä keskiviikkona kuunneltu Hulikakkusarjan ruokatarinoita. Lämmin kiitos vielä Lasse Räinälle visiitistä meille kylään. Leipomustarinoista. Tämä oli Kakku, niminen bändi ja kipale ulkopuolen.
1: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 954495.
0: Pari toivetta mulla on täällä jo olemassa ja ne on tulossakin tuossa hetpian ysin uutisten jälkeen. Tässä vielä ennen sähköuutisia Jessie Ware ja kappale nimeltään Sauna.

tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun poliisin tietoon on tullut 4 tapausta, joissa pyörällä liikkunut henkilö on tönäissyt ja yhdessä tapauksessa lyönyt teräaseella jalankulkijaa. Kalevan gallupissa tapahtumat herättivät laajempaa huolta turvallisuudesta. Toiveita esitettiin ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön lisäämisestä. Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatosova kertoo, että kaupunki voi ennaltaehkäistä kadulla tapahtuvaa satunnaista väkivaltaa lähinnä nuoriso- ja valistustyöllä sekä kiinnittämällä huomiota asuinalueiden turvallisuuteen ja valaistukseen. Kaukovainion puukotukseen liittyvä oikeudenkäynti on siirtynyt, koska toista taposta epäiltyä miestä ei saatu haastettua oikeuteen. Käräjäoikeuden istunto oli määrä pitää viime viikon torstaina. Käräjätuomari Jyrki Määtän mukaan ei ole tavatonta, että henkirikoksesta epäillyt ihmiset odottelevat oikeudenkäynnin alkua vapaalla jalalla. Tutkintavankeuden edellytykset harkitaan tapauskohtaisesti. Haaste toimitetaan yleensä kirjallisesti tai haastemiehen välityksellä. Joskus henkilöstä voidaan tehdä etsintäkuulutus. Puukotuksen uhriksi joutunut mies löydettiin Kaukovainiolta viime vuoden toukokuussa. Käräjäoikeuden uusi käsittelypäivä on syyskuussa. Pohjois-Pohjanmaan liitto vastustaa Oulun ja Lapin vaalipiirien yhdistämistä. Liiton kielteinen lausunto on jätetty hallituksen vaalialuetyöryhmälle tällä viikolla. Työryhmä ehdottaa Lapin vaalipiirin liittämistä väkimäärältään suurempaan Oulun vaalipiiriin. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Lauri Nikulan mukaan malli ei hyödyttäisi Pohjois-Pohjanmaata. Uudistuksen tavoitteena on madaltaa Lapin korkeaa piilevää äänikynnystä, joka oli viime eduskuntavaaleissa runsaat 14%. Yhdistetyssä mallissa se laskisi arviolta noin 4%. Mallia on esitetty käyttöön vuoden 2031 eduskuntavaaleissa. Oulun Lyseon lukiosta valmistunut Patrik Mustonen kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa 12 ainetta ja sai 10 laudaatturin. Tulos on koko Suomen toiseksi paras tämän kevään ylioppilaista. Mustonen halusi kirjoittamalla oppia asiat perusteellisesti ja laajentaa yleissivistystään. Hän kävi lukion 4 vuoteen ja suoritti kirjoitukset 3 erässä. Huippuarvosanojen turvin Mustonen tähtää Cambridgein yliopistoon opiskelemaan luonnontieteitä. Hän haaveilee fysiikan tutkijan ammatista. Patrik Mustosen haastattelu löydät Kalevan verkkosivulta, jossa myös Jesse Puljujärven haastattelu. Puljujärvi on yksi Suomen jääkiekkomaajoukkueen seuratuimmista pelaajista perjantaina alkavassa MM-turnauksessa. Hän saa Leijonissa ison roolin. Puljujärvi haaveilee yhä paluusta NHL:ään ja onnistuminen MM-kisoissa voisi avata hänelle oven takaisin Pohjois-Amerikkaan.

0: Epävakainen sää jatkuu. Sää on tänään enimmäkseen pilvinen ja hajanaiset vesisateet jatkuvat. Koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 10-15 astetta. Sateessa voi olla paikoin vähän viileämpää. Seuraavana yönä sää poutaantuu ja pilvipeite voi rakoilla. Sää on pikkuhiljaa kuitenkin lämpenemään päin.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva.

Tämä oli Tom Petty and the Heartbreakers. I should have known it. Nyt me siirrymme tämän keskiviikkopäivän ensimmäiseen toivekipaleeseen. Rainbown Stone Coldia on pyydetty tähän himpun verran vilakkaa aamuun ja tässä se tulee.

Vilakkaan aamun toivottiin Rainbowlta Stone Cold -kipaletta. Ja tässä se tuli. Mutta kelitkin on onneksi lämpenevään päin tässä. Huomisenkin ennusteita, jos katsoo, niin kyllä edelleen vähän epävakaista ja sateita, mutta lämpötila voi sateen edellä nostaa ohimenevästi 15–18 asteeseen. Tämä siis huomenna, kun helatorstaita vietetään. Se on helatuustaak, vapaa päivää, ainakin täällä Radio Kalevan juontajille, joten meillä soittolistat pyörii seurannasi, ei rapista myöskään, mutta valmiiksi voi ensi viikolle kuunnella jo Buena Vista Social Clubia, jota esitti huomenna keikkailemaan Oulun saapuva Irina Björklund.

0: Tämä oli Jetset Top ja tätä vihdoin soitettiin, kun eilispäivänä tuli jo toive tästä. Gimme all your loving. Kello 16 minuuttia yli 9 ja sinä kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Radio Kaleva.
2: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Noinhan se menee.
6: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Radio Kaleva.

Country Roads, John Denver, klassikko soi meille Radio Kalevassa. Tälle keskiviikkoaamulle, kun kello on 20 minuuttia yli 9. Ja sitten me hypätään ajassa vähän eteenpäin. Kasarille, Nene Cherry, Buffalo's Dance. Jos olisi käynyt tällainen, että et ole vielä kuunnellut Radio Kalevan kasarikarkeloita tai ainakaan kaikkia jaksoja, niin ne löytyy podcastien puolelta. Podcast-sivua kannattaa ylipäätään käydä kurkkaamassa Kalevan sovelluksesta, koska siellä on tapahtunut

man, what do you expect? The guys are

In a Big Country laulaa Big Country tässä ja kellohan se hivottelee 9:30. Tänä aamuna juteltiin jo hulikakussa paikallisen leipomoyrittäjä Lasse Räinän kanssa pullasta, leivästä, leipomobisneksistä. Aamun toinen haastis on Kuka mitä hä? Keskusteluohjelman uusinta. Se olisi normaalisti tulossa torstaina marssijärjestyksessä, mutta koska huomenna huilataan helatorstaina, eikö jeni? Tämä vuoksi Kuka mitä hä? Nyt sitten uusintana tänään keskiviikkona. Lisää Kuka mitä hä? Ällistelyjä, keskusteluja, niitäkin löydät meidän podcasteista. Ja Kalevan podisivu on vähän uudistunut. Kannattaa käydä kurkkaamassa vallankin tuota Kalevan sovelluksessa siellä alalaidassa. Sinne on ilmestynyt tällainen kuulokkeiden näköinen ikoni ja kuuntele palikka. Ja sinne kun klikkaa, niin sieltä löytyy ensinnäkin Radio Kalevan suoran lähetyksen näppärä kuuntelun namiska ja sitten Kalevan ja Radio Kalevan uusimpia podcasteja ja sarjat löytyy nyt näppärästi niputeltuna. Tuo sivu uudistuu entisestään tässä vielä kevään mittaan, mutta jotain uutta on jo tarjolla sinne kurkkimaan vaan. Tässä Mailin Faame ja Desenchanté ja tämän jälkeen Olivia Rodrigo ja sitten Kuka mitä hä lauteille.

0: drop dead. Kuuntelet Radio Kalevaa. On torstai ja se on taas Kuka mitä häh? -paneeli täällä paikan päällä. Kuka mitä häh? On siis Radio Kalevan tällainen rempsakka keskusteluohjelma. Joka toinen torstai täällä on kanssani 2-3 ihmistä pähkäilemässä aiheita, jotka viime aikoina ovat keskimäärin riemastuttaneet, raivostuttaneet tai muuten ihmetyttäneet pientä ihmistä. Ja tänään täällä studiossa kanssani pähkäilemässä näitä tunteikkaita aiheita on muun muassa apulaisproffa, tulevaisuuden teknologian kehittäjä Ella Peltonen, pehmoeläinnainen.
1: Moikka.
0: Ootko ostanut viime aikoina uusia pehmoeläimiä?
1: Ei nyt ihan hetken.
0: Okei, mutta niitä on sulla työhuoneella aika paljon,
1: aina,
0: eikö niin?
1: Aina, totta kai.
0: Kyllä, mikä on tämän hetken suokkari?
1: Pahan pistit. Varmaan semmoinen yksi, onkohan se nyt koala, semmoinen vihreä edelleen.
0: Kukaan voisi vastustaa pehmokoalaa. Paikan päällä myös meidän kiintiömuhoslainen, taiteellinen johtaja Jenni Kinnunen, terve taas.
2: Kiitoksia, kiitoksia. Terveisiä Muhokselta.
0: Oliko sutjakka matka Muhokselta Ouluun?
2: No kyllä oli ihan sutjakka matka. Ja tuntuu, että taas kun tuon valtakunnan rajan ylitti tälle puolelle, niin sitten kuuli täällä, että oho, täällähän on kaupungissa tapahtunut vaikka ja mitä.
0: Voi kuule, että täällä Maalikylillä tapahtuu. Eikö niin, Joonas Piippola?
3: Täällä tapahtuu ja hyvä niin. Buenos dias.
0: Buenos dias, meidän letkeälanteinen parkettien partaveitsijä, yrittäjä Joonas Piippola täällä. Mies kiintiötä ylläpitämässä, se on arvokas
3: kiintiö,
0: rooli.
3: Lattaritanssia.
0: Niin. Kyllä.
3: Kiitos.
0: Näin. Mitä aiheita meidän keskustelijat ovat valinneet, siihen mennään tuota tuonnempana, mutta mä ajattelin, että mä ensin kysäsin esimerkiksi tätä, kun nyt on päästy jo toukokuun puolelle ja tietenkin sieltä alkaa pikkuhiljaa kesälomat häämöttämään. Niin mitä mieltä te olette tästä ajatuksesta, jonka opetusministeri Anders Adelcreutz on jälleen napannut meille tuota pöytään, että koulujen kesälomia rukattaisiin tällaiseen eurooppalaisempaan suuntaan, laitettaisiin huhtikuulle lomaviikko ja sitten taas koulujen kesälomat alkaisi Suomessa vähän myöhemmin. Mitä ajatuksia tämä herättää?
1: Onhan se aika pitkä se kevätkuukausi, jotenkin tuntuu itse. En nyt lapsiin tai kouluihin ole varsinaisesti sekaantunut, kun opetan tuolla korkeakoulussa, mutta se, meillä on aikuiset, aika aikuisia, enimmäkseen aikuisia ne opiskelijat. Mutta kyllähän se tuntuu, se kevät tuntuu aina niin hirmu pitkältä. Että sitten kun pitäisi niinku vielä juhannuksen jälkeen jatkaa kouluun. Ei.
0: Niin.
1: Ei.
0: Joo, ja nyt sitten Joonas ja Jenni, mä tiedän, että teillä on jälkikasvua. Niin olisiko se järkevämpää, että lomat alkaisi lapsukaisillakin vasta lähempänä juhannusta?
2: No mä sanon, että ainahan voisi jotain kokeilla. Eihän se selviä, miten joku uusi systeemi toimii ennen kuin sitä kenties kokeillaan. Mutta toisaalta mä oon ehkä myös huono sanomaan sitten, koska mun työ ei noudata myöskään tämmöisiä ihan perinteisiä tavallisia tuntityöaikoja tai jotakin muuta. Ja lomat voi olla muutenkin itselläkin vähän miten sattuu, niin sitten se hämärtyy ehkä sillä tavalla se kokonaiskuva siitä, että onko nyt hyvä olla lomalla. Me ollaan lomalla silloin, kun on

0: oltava lomalla.
1: Jestas, sä oot semmonen systeemiuskovainen ja jotenkin kaikkein mukautuvainen. Mä oon hämmentynyt, että ei herätä sen enempää tunteita, Joonas.
2: Eikä mussakaan herätä ihan hirveästi.
1: Ei mitään, ei mitään intohimoja.
2: Että oma tilanne on nyt niin, että ollaan lomalla silloin, kun lomailuttaa, niin ei mulla ole tavallaan, mä en mene ehkä ihan sen peruskalenterin mukaan. Mutta jos nyt ajatellaan, että vaikka lasten koulunkäynti ja yleensä tämä niinku toukokuu, niin tämä on jo semmoista vähän, palautellaan kirjoja ja tehdään sitä sun tätä. Ja se on
1: rukkaset
2: vähän semmoista,
1: tipahtaa.
2: Niin, vähän odotellaan sitä jo sitä, niinku sitä kesäloma alkua. Niin sitten jos tässä olisi vielä niinku viikon joku ekstra loma, sitten me vielä venytettä sitä, että meneekö se siihen, että se on vaan entisestään, sitten ollaan sortsit ja teepaita päällä siellä koulussa ja tehdään kaikkia kivoja retkiä ja muuta. Että onko se sitten kuitenkin, että puskettaisiin tämä kevät, niin kuin vaikka ollaan väsyneitä, niin puskettaisiin ja sitten jäähän kunnolla kesälomalle ja sitten se olisi pitkä se kesäloma. Ehkä mä oon ton kannalla vielä.
1: Joo, mutta eurooppalaisuus, koko muu Eurooppa.
0: Mutta se täytyy kyllä myöntää, että siis koko muu Eurooppahan lomailee elokuussa ja sitten meillä on niin kuin aivan niin kuin jo tavallaan arki päällä. Ja sitten toisaalta myös niin kuin elokuussa järjestetään ihan hirveästi tapahtumia. Nyt esimerkiksi tänä vuonna niin koko elokuu on aivan tuuta.
1: Ja ylipäätään Oulussa, siis elokuuhan on aivan piukassa. Kyllä. Ja elokuussa usein kivat kelit. Kesäkuun alussa sataa vielä lunta vaakatasossa monesti.
2: No se. Oliko siinä ajatus, että se olisi myös jatkunut pitempään vai mikä siinä oli niin kuin
1: niin
2: lähtökohta?
0: Olisiko siinä tämmöinen spring break ja sitten oltaisiin vielä niin kuin heinäkuulla koulussa ja sitten lomailta sitten siellä elokuulla.
2: Niin, ehkä sen mieltä, että se olisi kiva ehkä, että jos se pitenisi sinne just sinne elokuulle. Ja tätähän oli vähän sitten myös niin kuin aikuisille puhuttu, että se painottu se lomaviikko tai lomakuukausi sinne elokuulle. Että on niin varmaan huomattu, että sitä tapahtumaa on ja säätä on ja muuta on niin kuin hyvästikin silloin elokuussa.
0: Juhannus on pyhä. Juhannus on
3: juhannus on pyhä ja juhannuksen jälkeen viikolla ei saa tapahtua mitään. Sehän no se kuuluu joo tähän.
0: Mä mietin
3: sitä, että onhan se elokuu sitten, jos meidän pitää olla lomalla kaikkien muiden kanssa samaan aikaan, niin eikö se tarkoita sitä, että matkat on kalliimpia, vaikeampi saada hotellihuoneita, jos haluaa perheen kanssa mennä johonkin. Luulisi, että täällä olisi niinku positiivisempia vaikutuksia, jos me ollaan sitten niinku lomamatkalla eri aikaan kuin kaikki saksalaiset.
1: Niin, kyllä. No niin, ei siirretä mitään. Pidetään
2: ei edes
1: vaan
2: kelloja.
3: Ei varsinkaan kelloja.
1: Ei, Anders, emme halua siirtoa. Näin, kuka mitä häh? Keskustelut Radio Kalevassa jatkuu.
4: Asioilla on tapana järjestyä.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
3: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
4: Talonpöytäfest.
3: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
4: Missä olet?
5: No Kuusamossa tietenkin.
6: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
7: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
0: Radio Kaleva.

0: tämä on Radio Kaleva ja kuka mitä keskusteluohjelma. Tässä edellisellä kerralla ihmiset ihan harjoitteli tätä lausumusta. Haluaako joku teistä harjoitella, miten tämä lausutaan?
1: Kuka mitä hei?
0: No niin, sieltä tuli vähän persoonallista tulkintaa Jenni Kinnuselta, täällä siis kansanistudiossa Jennin lisäksi myös, mä rupesin sanoa, että Ella Eronen, mutta...
2: Ei, en ole vielä niin kuuluis, olisinkin.
0: Ai, mikä diivahan olikaan.
2: Aivan.
0: Ella Eronen, mutta siis Ella Peltonen.
1: Sulle tuli se Ella Eronen mieleen tästä mun tulkinnasta.
0: Niin, niin se varmasti tuli.
2: Eroottinen tulkinta.
0: Ja sitten myös yrittäjä Joonas Piippola. Jo vain. Me juteltiin tuossa vähän jo kesälomien, koululaisten kesälomien siirrosta. Ei aiheuttanut suuria tunteita, mutta entäpä sitten tämä Ylen uutinen, että työpaikalla pitäisi vatvoa enemmän tunteita. Ylen tuoreessa jutussa kerrottiin, että esimerkiksi Sveabankissa on luovuttu kehityskeskusteluista ja siirrytty fiilis- ja tavoitekeskusteluihin, eli tunteista puhumiseen. Ja Sveabankissa HR-johtaja toteaa, että tunteet on osa elämää ja myös osa työelämää, ja niistä pitäisi puhua enemmän. Onko teidän mielestä hyvä idea?
2: Ei jaksa. Tämä on ehkä tämmöinen, niin kuin mä haluan mennä töihin tekemään töitä.
0: Lisää Exceliä, numeroita, tavoitteita.
2: Joo, mä ymmärrän sen, että se on niinku hyvä, että on semmoinen avoin keskusteluilmapiiri, että totta kai vaikeat asiat otetaan esiin ja totta kai niinku pitää olla niinku sellainen ihminen ihmiselle. Mm. Mutta että joku raja siinäkin, että kuinka paljon työelämässä nyt tullaan valittaa toisillemme itse kunkin omista elämän ongelmista, että jotenkin tuntuu, että niinku aikuisen ihmisen kuitenkin pitäisi niinku itse kantaa sen
0: vastuun omista tunteista. Älä ole noin nuiva, Joonas, yrittäjä ja työnantaja. Mitä mieltä olet? Lisää tunnepuhetta työpaikalle.
3: Mä ajattelen näin, että tuossa niinku Sveabankki on nyt siellä ollut markkinointiporukka istuttanut saman pöydän ääreen ja miettinyt, että me ollaan tämmöinen tunteeton, kasvoton pankki ja perintäyhtiö.
2: Että niin perintäyhtiö haluaa puhua tunteista.
3: Niin, että kyllä siinä on enemmän niin kuin oman kilpeensä kiilottamista. Nyt mä voin
0: älä niin täällä todetaan sen. Yle jutussa, että erityisesti edellisten 5 vuoden aikana ja koronapandemian jälkeen tunteiden merkitys on noussut keskusteluun. Ja Sveabankin HR-johtaja Tuomisto toteaa, että tunteet vaikuttaa päätöksentekoon, mikä on tärkeää tiedostaa rahoitusalalla.
3: Mielenkiintoista. Kyllä mulle ei ole kyllä niin päivän tunnelmia hirveästi kysynyt, kun mä oon tuolla lainoja hakenut pankista. Että mutta että jos se jotenkin tuotaisi toi tunnemaailma tuonne myös niin kuin hyvin vahvasti pankkiin, niin kyllä mä oon ihan sen kannalla ja ehkä tuonne niin kuin yrityselämäänkin.
0: Kaikkialle niin, tietenkin näin. No okei, aiheesta toiseen, kun mä yritän kaivaa teistä nyt tunteita esiin ennen meidän päivän pääkeskustelua. Entäpä euroviisut? Sitten kun tämä keskustelu tulee uusintana torstaina, niin me ollaan jo Eurovision kynnyksellä nyt tässä keskustelun alla. Meillä on siihen vielä reilu viikko, mutta herättääkö tunteita? Siellä ollaan kuule liekin heittimenä ja ennakkosuosikkina.
1: Ai ollaanko me ennakkosuosikkina?
2: Jopa vuosihan me ollaan. Ainahan me ollaan. Siis lähettää Suomi minkä tahansa, niin aina se on ennakkosuosikki. Hirvet spekulaatiot, ja Suomi taas voittaa. No ei voita.
0: Nyt me oikeasti ollaan. Oikeasti ollaan.
1: Mutta ollaanhan me voitettu.
0: No nimenomaan, kerran. Ja siitä on nyt se 20 vuotta.
1: 20 vuotta.
0: Tämä on juhlavuosi.
1: Hetken. Minä muistan sen hetken.
2: Muistetaan.
0: Minä nukahin ja minä muistan, kun minä heräsin siihen, että ystävältä tulee viestiä, Suomi voittaa, Suomi oikeasti voittaa.
2: Mutta on ehkä vähän tämmöinen samanlainen juttu kuin joku lätkä MM-kisat, että kun sä voitat sen tarpeeksi monta kertaa, niin sitten se on vähän semmoinen, aha, okei. Eikö se kärjäkin, kun tuli toiseksi, niin se oli vähän niin kuin semmoinen melkein voitto.
0: Ja oli se henkinen voitto.
2: Henkinen voitto. Mm. Että onko se enää niin hienoa,

0: me voitettaisiin. No, tai oltaisiin
1: no, ja mitä sitten, jos voitetaan, niin sitten on hirveä taistelu. Kummassa sitten pidetään Euroviisut, Helsingissä vai Tampereella?
2: Tietenkin se pidetään Tampereella. Kaikki tapahtuu Tampereella.
3: Tampereella.
2: Niin, no niin.
1: Se on päätetty. Oulustadionilla tuossa.
0: Onhan se hyvä biisi. Se on kiva biisi, mutta en mä nyt jotenkin ei nyt herätä mitään tunteita.
3: Mutta Ouluhalli itse asiassa voisi olla hyvä idea kyllä, koska nyt tänä vuonnahan aika paljon on ollut Ouluhallissa jättimäisiä tapahtumia.
2: Ei herra.
0: Me ollaan kulttuuripääkaupunki kyllä täällä. Euroviisun
3: jälkeen kaivattaisiin Euroviisufinaalia ja Ouluun.
2: Tämä linjattiin nyt Tampereelle ja Ouluun ja vaikka vala minne, mutta mitkä ovat päivän todelliset puheenaiheet, niitä mitä meidän keskustelijat ovat itse tuomassa pöytään, siihen palataan heti uutisten jälkeen.

tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun poliisin tietoon on tullut 4 tapausta, joissa pyörällä liikkunut henkilö on tönäissyt ja yhdessä tapauksessa lyönyt teräaseella jalankulkijaa. Kalevan gallupissa tapahtumat herättivät laajempaa huolta turvallisuudesta.

turvallisuudesta. Toiveita esitettiin ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön lisäämisestä. Oulun kaupunginjohtaja Ari Alatosova kertoo, että kaupunki voi ennaltaehkäistä kadulla tapahtuvaa satunnaista väkivaltaa lähinnä nuoriso- ja valistustyöllä sekä kiinnittämällä huomiota asuinalueiden turvallisuuteen ja valaistukseen. Kaukovainion puukotukseen liittyvä oikeudenkäynti on siirtynyt, koska toista taposta epäiltyä miestä ei saatu haastettua oikeuteen. Käräjäoikeuden istunto oli määrä pitää viime viikon torstaina. Käräjätuomari Jyrki Määtän mukaan ei ole tavatonta, että henkirikoksesta epäillyt ihmiset odottelevat oikeudenkäynnin alkua vapaalla jalalla. Tutkintavankeuden edellytykset harkitaan tapauskohtaisesti. Haaste toimitetaan yleensä kirjallisesti tai haastemiehen välityksellä. Joskus henkilöstä voidaan tehdä etsintäkuulutus. Puukotuksen uhriksi joutunut mies löydettiin Kaukovainiolta viime vuoden toukokuussa. Käräjäoikeuden uusi käsittelypäivä on syyskuussa. Pohjois-Pohjanmaan liitto vastustaa Oulun ja Lapin vaalipiirien yhdistämistä. Liiton kielteinen lausunto on jätetty hallituksen vaalialuetyöryhmälle tällä viikolla. Työryhmä ehdottaa Lapin vaalipiirin liittämistä väkimäärältään suurempaan Oulun vaalipiiriin. Maakuntahallituksen puheenjohtaja Lauri Nikulan mukaan malli ei hyödyttäisi Pohjois-Pohjanmaata. Uudistuksen tavoitteena on madaltaa Lapin korkeaa piilevää äänikynnystä, joka oli viime eduskuntavaaleissa runsaat 14%. Yhdistetyssä mallissa se laskisi arviolta noin 4%. Mallia on esitetty käyttöön vuoden 2031 eduskuntavaaleissa. Oulun Lyseon lukiosta valmistunut Patrik Mustonen kirjoitti ylioppilaskirjoituksissa 12 ainetta ja sai 10 laudaattorin. Tulos on koko Suomen toiseksi paras tämän kevään ylioppilaista. Mustonen halusi kirjoittamalla oppia asiat perusteellisesti ja laajentaa yleissivistystään. Hän kävi lukion 4 vuoteen ja suoritti kirjoitukset 3 erässä. Huippuarvosanojen turvin Mustonen tähtää Cambridgein yliopistoon opiskelemaan luonnontieteitä. Hän haaveilee fysiikan tutkijan ammatista. Patrik Mustosen haastattelu löydät Kalevan verkkosivulta, jossa myös Jesse Puljujärven haastattelu. Puljujärvi on yksi Suomen jääkiekkomaajoukkueen seuratuimmista pelaajista perjantaina alkavassa MM-turnauksessa. Hän saa Leijonissa ison roolin. Puljujärvi haaveilee yhä paluusta NHL:ään ja onnistuminen MM-kisoissa voisi avata hänelle oven takaisin Pohjois-Amerikkaan.

0: Epävakainen sää jatkuu. Sää on tänään enimmäkseen pilvinen ja hajanaiset vesisateet jatkuvat. Koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 10-15 astetta. Sateessa voi olla paikoin vähän viileämpää. Seuraavana yönä sää poutaantuu ja pilvipeite voi rakoilla. Sää on pikkuhiljaa kuitenkin lämpenemään päin.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kaleva. Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Koka me tähä? -keskusteluohjelma. Tänään kanssani keskustelemassa täällä jo kerran Ella Eroseksi nimettämäni Ella Peltonen, tulevaisuuden teknologian kehittäjä, meidän mahtava Pelle Peloton tuolta Linnanmaalta Oulun yliopistosta. Ei. No sinne päin, apulaisprof. Sitten meillä on täällä kanssamme taiteellinen johtaja Miss Muhos, Jenni Kinnunen.
1: Muhoksen Mimmi, kyllä.
0: Kyllä. Ja miehiä pitää olla aina myös joukossa mukana. Ja mieskiintiötä meillä on täyttämässä täällä oululainen yrittäjä, tanssiopettaja Joonas Piippola.
2: Kyllä.
0: Täällä näin. Ellan aiheella aloitamme. Ole hyvä.
3: Kiitos. Joo, mä halusin nostaa esiin. Vähän yllätyin suoraan sanottuna. Huoltovarmuuskeskus julkaisi yhdessä Huoltovarmuuskeskuksen ja puolustusvoimien, ketä siellä nyt on ministeriöitä ollut, puolustusministeriö taustalla, niin tämmöisen skenaariopohjaisen työskentelyvälineen Suomen varautumisesta kriisitilanteeseen, joka on siis sota. Eli jos Suomi ajautuisi sotilaallisen voimankäytön kohteeksi, niin miten tämä kriisi etenisi? Ja tämä on siis skenaariotyökalu, eli tarkoittaa sitä, että tämä ei ole ennuste, vaan se on semmoinen niin kuin yksi mahdollinen skenaario, jota käytetään sitten tämmöisessä niin kuin pääasiassa yritysten ja yhteisöjen niin kuin huoltovarmuuden tämmöisessä keskustelussa ja kehittämisessä, että miten meidän yritys tai yhteisö on valmistautunut ja miten me toimittaisiin, miten me reagoitaisiin tiettyihin tilanteisiin. Ja kiinnostavaa tässä siis lukee ihan yksityishenkilönäkin olisi se, että niin kuin lukee sitä, se teksti on aika rajua. Että miten niin kun Suomen tilanne etenee, kun itärajalta tulee ensin drooneja, no niitä on nähtykin jo. Sitten sulkeutuu Itämeri, alkaa olemaan pula lääkkeistä, ulkomaalaisista elintarvikkeista. Vessapaperista todennäköisesti ei tule pulaa, mutta kaikkihan se tietysti alkaa hamstraamaan, että miten tämmöinen tilanne kehittyy. Ja sitten, että kun mennään tämmöiseen puolustuskantaan, valtio alkaa ottaa isommin roolia yhteiskunnasta. Sitten alkaa tämä sotilaallinen voimankäyttö, ohjusisku ja se oli hurjaa luettavaa. Mutta suosittelen, että reflektoi itsekin, että mitä itse tekisi ja miten arki jatkuisi tällaisessa tilanteessa. Tosi kiinnostavaa ja mä olin yllättynyt lähinnä siitä, että tämä skenaario tuotiin julkisuuteen. Ja tämä nyt ehkä korostaa tätä tämmöistä suomalaista maanpuolustusasennetta, että jokainen itse joutuu tai että pitää varautua siihen, että itärajalta tullaan. Ja idästä nimenomaan, ei lännestä ei kukaan nyt taas hyökkää. Mm.
0: Kyllä. No mitä haluaisit kanssakeskustelijoilta kysyä
3: tästä? Mä haluaisin ihan siis kysyä, että millaisia tunteita sä saat kysyä.
1: Sanoit kyllä äsken, että tunteita ei tarvitse käsitellä.
3: Sanoinko? Anteeksi.
2: Ollaanko me töissä? Ei me ole.
1: Ei meillä töissä. Mutta
3: siis työpaikallahan tätäkin sitten voi, jos haluaa niistä tunteista puhua, niin voi miettiä tämmöisen niin kuin vakavan asian kautta niitä tunteita, mitä herää. Mutta mitä tunteet teillä ylipäätään herää tämmöisestä ajatuksesta?
0: Että oletteko nyt yllättyneitä ensinnäkin siitä, että meidän Ella on lukenut huoltovarmuuskeskuksen tällaisen julkaisun? Ja tulisiko itsellä mieleen lukea sellaista? Mitä sanoo Jenni ja Joonas?
1: No en tiedä, mitä sä Ella lueskelet, mutta siis kyllähän yleisesti ottaen, kyllähän nyt sitä sattuu itsekin lueskelemaan vaikka minkä näköisiä mielenkiintoisia asioita, joihin törmää siellä sun täällä. Ja en ole sinällään itse yllättynyt

0: yllättynyt edes, että tällaista, niin kuin, kun sanoit, että niin kuin, tietyllä tavalla yllättävää, että tämä skenaario niin kuin julkaistiin, niin mä en ole sinällään niin kuin, yllättynyt, koska tällaisia niin kuin pohjavirtoja on mun mielestä ollut niin kuin olemassa jo tässä jonkin aikaa, että tämmöistä varautumiskeskustelua, vaikka se ei nouse ehkä sellaiseen niin kuin,
1: kahvipöytäkeskustelua,
0: ja mä en tiedä, että onko tästäkään nyt oikeasti niin kuin mitenkään niin kuin uutisoitu tai ylipäätään nouseeko se sellaiseksi aiheeksi, mutta esimerkiksi mun kotipaikkakunnalla niin on ollut jo olemassa tämmöinen viime syksystä semmoinen hanke, joka keskittyy nimenomaan kylien niin kuin tämmöisen huoltovarmuus ja varautumis, että mistä aggregaatit ja mistä, miten radioyhteydet ja kaikkea tällaista vesikaivojuttua. Että mun mielestä se vire on ollut olemassa jo jonkin aikaa.
1: Kyllä.
0: Että sitten sieltä vaan pulpahtelee tämmöisiä sitten huoltovarmuuskeskuksen niin, ja puolustusvoimien tiedotteita sitten
1: elämme
0: välillä.
1: Elämme tällaisia aikoja. Mm. Luuletko Ella, että säkään olisit vaikka 5 vuotta sitten lukenut tällaisen julkaisun?
2: Kyllä mä varmaan olisin ihan työn puolesta tulee lueskeltua kaikkea, mutta tämä nyt on ehkä semmoinen teema, joka kyllä olisi ehkä tarttunut jo 5 vuotta sitten, mutta nyt varsinkin totta kai.
0: En mä usko, että tämä niinku myöskään ministeriö tuolla sisäisesti, on paljon sellaisia osa-alueita, mikä ei tavallaan niinku ehkä tavalliselle kansalaiselle niinku tuu oikeasti missään vaiheessa niinku ilmi, mutta kyllähän mun mielestä Suomessa on ollut tämä sotilaallinen varautuminen niin kuin kautta linjan ollut koko ajan olemassa.
3: Niin, joo, ja tasaiseen nostettu ja ettei pääse unohtuu, mikä sinänsä varmaan on ihan jees. Mutta kyllähän tämä oli just niin kuin sanoit, että se on tässä niin kuin ollut viime vuosien niin muista presidentin vaalit. Esimerkiksi tosi monessa vaalikeskustelussa nostettiin tämmöisiä skenaarioita, että nyt tapahtuu näin ja näin ja näin ja miten toimisit. Ja sitten kysyttiin jokaiselta, että se oli semmoinen niin kuin en aikaisemmin presidentti vaaleista. Kyllä en muista, että oli noin niin kuin vahvasti tuotu esille sitä.
1: Mm, kyllä.
2: Kyllähän tässä yhteydessä sit nostettiin esiin nämä, niin kuin, mitkä on ollut jo kauan, eli nämä kotivarat ja vastaavat asiat, koska kuitenkin eletään arktisessa maassa, jossa niin kuin laajamittainen sähkökatko tai mikä tahansa infrastruktuurihäiriö aiheuttaa keskellä talvea aidosti ongelmia. Että ei sen tarvitse olla sotatila, mutta että tavallaan tämmöisen niin kuin kriisiin, henkinen sopeutuminen siihen kriisiin on mun mielestä asia, mikä on ihan hyväkin aina silloin tällöin palauttaa mieleen.
1: Mm. Mutta onko esimerkiksi, nyt viime aikoina on puhuttu aika paljon junayhteyksistä, näistä Oulun seudun lähijunasuunnitelmista ja hankkeista, ja sitten meidän raideyhteydestä tuonne Ruotsin suuntaan. Että
0: onko sitä vai eikö sitä ole?
2: On se avattu, mutta ei siellä kai nyt vasta, kun ne aloittaa se liikennä.
0: Siis kulkeeko siellä oikeasti junaa vai onko tämä joku tornari vai, joka pyörii
1: siis
0: täällä?
1: Ei ole vielä Oulu-Haaparanta toimivaa yhteyttä.
0: Siis en pääse Oulusta Tukholmaan junalla.
1: Et pääse sujuvasti. Sulla pitää kävellä välillä ja sulla pitää tehdä vaikka valla mitä kommervenkkejä. Mutta siis suunnitelmissa ja ainakin pohjoisen ihmisten ja Oulun seutulaisten toiveissa on, että tällainen tulisi. Ja tämä toki liittyy myös, tämä liittyy meidän peruskansalaisten matkustamis tietenkin halukkuuteen ja haaveisiin, mutta tämä liittyy tietenkin ennen kaikkea tällaiseen huoltovarmuuskysymyksiin tässäkin tapauksessa. Niin kuin tämä skenaariokin, niin eikö tässäkin muun muassa peilattu mahdollista sotatilaa, jolloin esimerkiksi Oulu-Helsinki yhteys on poikki?
2: Joo, ajatuksella nimenomaan se, että niin kuin Oulu-Helsinki pääraatotie on poikki ja mahdollisesti nelostie. Onhan teitähän toki on muitakin, mutta että niin kuin päätieinfrastruktuuri on poikki, mikä hankaloittaa tavaran liikkumista.
1: Kyllä, mutta siis näihin junayhteyksiin liittyen, niin kuinka paljon teikäläisen on miettinyt tätä, kun on puhuttu tästä Ruotsi-yhteydestä, että kiva, pääsisikö matkustamaan Stokikseen ja sieltä ehkä Eurooppaan raiteita pitkin? Tai tuleeko sellaisia ajatuksia, että onpa myös hyvä, että meillä on tämä huoltovarmuusyhteys?
0: No mä ainakin sanoisin, että kyllä ainakin, mä oon siis Itä-Suomesta kotosi, no siellä on oma mentaliteettinsä tämmöinen pussin pohja fiilis nyt varsinkin, kun itäraja on kiinni, niin siellä ollaan niinku selkäseinää vasten niin sanotusti. Mutta onhan se ihan selvä niinku täällä se, että se niinku Ruotsiin, Norjaan.
3: Näin. Nouseeko muille huolto, jos kysyt tunteista, niin puhutaan huoltovarmuuskeskuksesta, niin mulla tuli heti ensimmäisenä, niin se on saanut pienen kolauksen varmaan brändissä koko huoltovarmuuskeskus. Mulla tulee aina Onni Sarmasta ja maskikaupat mieleen,
0: niin
3: ihan välittömästi.
0: Se oli tääkin.
3: Jos huoltovarmuuskeskus julkaisi

0: jotakin, niin mä oon vähän sillä, että no käydään nyt katsoa, mitä hän nyt on niin kuin
1: ostellut. Ehkä tästä oppineena niin kuin voi miettiä, aina puhutaan varmuusvarastoista ja muusta, mutta ehkä nyt voi niin kuin miettiä sitä kotivaran tärkeyttä ja onko se nyt kuinka monta pastapakettia voi
2: tämä
1: olla itsellään,
2: hyvä
1: ettei
2: kysymys.
1: Tarvitsisi nyt ainakaan odottaa valtiolta mitään ruokaa.
2: Onko teillä kotivaraa oikeasti? Aikuisten oikeasti.
3: Mä asun maaseudulla.
0: Ja mä toivon, että sota-aikana toimii myös voltti, niin mä luotan siihen.
1: Ei toimi, ne ulkomaalaiset joutuu lähteä maasta.
0: Sitten mä oon pulassa, sit mä olen pulassa. Joo. Katkokaa rautatie, tehkää, mutta jos voltti ei kulje, niin mä olen pulassa.
2: Joo,
0: ja mun
2: joo,
0: perhe.
2: Kyllä. Joo, ei, mulla on, niin kun, mulla on kuukausin varaa, että yhden kerran kuussa käy isommin kaupassa ja silloin mä ostan tonnikalla säilykkeitä esimerkiksi. Että on niin kun jotakin backup ruokaa, jos ei jaksa lähteä kauppaan.
1: Kyllä mullakin
2: ei mulla
1: on siis
2: kyllä huoltovaraa.
1: Pakastin on täynnä vanhaa ruokaa ja varmaan monta piirakkapohjaa ja sieniä löytyy ja marjoja ja
3: sitten,
1: muuta.
3: Mitä sitten, kun se sähkö menee poikki?
1: No se on hirveän hyvä kysymys, että syödään tosi kylmää. Paljon mustikoita.
3: Aivan, niin. Aivan, joo.
2: Kerralla syödään paljon, mutta pidempää ei sitten niin paljon.
3: Niin. Mutta siis meillä on hyvä tilanne tämän sähkökatkon suhteen, siis että on leiviuuni ja takka ja puuhella ja sitten ainut mikä on, niin siis se puhdas vesi on ehkä semmoinen, mihin ehkä pitäisi kiinnittää huomiota, kun ei ole omaa kaivoa, paitsi mökillä, mutta se nyt on siellä taas siellä Itä-Suomessa, niin sitten voi olla vähän ongelmallista.
2: No mä oon kuule miettinyt tätä samaa, että me oltaisiin mökillä, niin meillä menisi hyvin, koska meillä on siellä aurinkopaneelit ja tota, ne pöhisyttää sen sähkön sinne ja on uunit ja on puuta ja
3: vähän
2: on kaivo. Joo, kyllä näin. Ainut ongelma on, että se on lähestulkoon itärajalla. Että mökki kyllä mietityttää.
1: Niin. Kyllähän tämä ihmiselle, joka asuu, mäkin asun rivitalossa ja ollaan tässä ihan keskusta-alueella, niin tuossakin raportissa, siis skenaariossa nimenomaan kuvataan sitä, että hyökkäys tulee tammikuussa, jolloin on tämmöiset kovat pakkaset ja muutamassa tunnissa kaupunkiasuntojen lämpötila laskee niin kuin 10 asteeseen. Tai aika viileä voi tulla, että kun ei itsellä rivitalossa ole mitään leiviuunia. En tiedä, pitää homma joku kaveri, jolla on sitten se oma.
3: Katsotko mua?
0: Missä meidän mökit olikaan?
2: Meillä ei ole mitään hätää. Jenni Kinnunen on meidän kaveri. Muhos ei ole niin kaukana idässä.
3: Ei hätää, minä olen teidän kanssanne.
2: Kyllä.
3: Minä virtaan vaan tuonne Muhokselle päin.
2: Tähän lohdulliseen tunnelmaan me päätämme nyt tämän keskustelun ja me siirrymme seuraavaan, joka ilmeisesti saattaa pikkusen liipatakin tätä meidän ekaa aihetta.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Kuka mitä hä? -keskusteluohjelma. Tänään kanssani juttelemassa täällä Ella Peltonen, Joonas Piippola ja Jenni Kinnunen. Ja, Ella johdatti jo meidät aika vakavaankin keskusteluaiheeseen. Puhuttiin huoltovarmuuskeskuksesta ja kriisiaikojen skenaarioista, kotivarasta. Mutta mistä, Jenni, sinä haluat meidän puhuvan?
1: No, se liittyy tähän myös tähän huoltovarmuusasiaan, koska olettaisin, että sitten kaikki tämmöinen infra, niin siihen kuuluu myös sitten tämä meidän nykyinen sähkö- ja tietoteknologia-riippuvuus, johon kuuluu sitten nämä datakeskukset, joita nyt nousee kuin sieniä
0: niin,
1: sateella.
0: Sinunkin naapuriin.
1: Minunkin naapuriini, kyllä. Niitä sinne Vaalan perälle ja Muhosperälle tai itse asiassa Pyhänselän alueelle on Muhoksellekin tulossa. Ja itse asiassa kunta on saanut 26 miljoonaa euroa infran rakentamiseen tähän erään nimeltä mainitsemattoman jätin datakeskushankkeeseen. Ja sitten tämä on mulle niin kuin silleen jännä aihe, koska mä oon nyt työskennellyt tosi pitkään niiden vesivoimayhteisöjen kanssa, jotka on siis sotien jälkeistä niin kuin teollisuusperintöä ja kulttuuriperintöä. Ja Muhoksella siinä on muun muassa Pyhäkosken voimalaitos. Ja sitten toisaalta tähän nimenomaan liittyy se, että tulee taas tämmöinen uusi tavallaan niin kuin keskittymä sitten siihen viereen, eli datakeskushanke, joka ottaa sähköä sitten siitä sopivasti, kun siinä nyt on niitä sähkövoimalaitoksia, vesivoimalaitoksia, ja sitten taas toinen on jäähdytysvesi, jota sitten Oulujoen vettä käytetään. Ja tämä on nyt semmoinen ollut teema tuolla niin kuin meillä päin, että mulle on tullut siitä välillä semmoinen olo, että en tiedä muistatteko männävuosien TV-mainosta, kun oli mummo kylän raitilla, veti potkurilla näin ja huuteli, että jahvat tulloo, jahvat tulloo.
0: Joo, muistus. Joo,
1: niin mulla on vähän tämmöinen samanlainen fiilis siellä, että siellä mennään meilläkin, että kuukkeli tulloo, kuukkeli tulloo. Ja että nyt niin kuin kaikki hollille ja näin, niin sitten mä seuraan tätä sitten, että mikä tämä nyt oikein sitten on ja mitä tästä niin kuin seuraa. Ja nythän tästä itse asiassa tästä kaavasta on tehty, yksityishenkilö on tehnyt valituksen hallinto-oikeuteen ja sitten kaikki tämä, että onko tehty riittävät luontoarvoselvitykset ja sitten myöskin tämä kysymys, että onko voinut olla tällä 26 miljoonalla eurolla jonkinnäköistä vaikutusta kenties kunnan päätöksentekoon. Että tämä on
2: ehkä
1: otin ehkä.
2: On se voinut vähän vaikuttaa.
1: Niin, mun kysymys on siis sitten kuitenkin se, että juuri vertaan tähän, niin kuin, tähän vesivoimaan, niin kuin, että se tuli ja sitten se meni ja nyt ne yhteisöt on lakastuneet ja viinirypäleet on muuttuneet rusinoiksi siellä vesivoimalla lämmitetyissä kasvihuoneissa ja niitä etäohjelmia.

0: ohjataan Espoosta, niin onko tämä, mikä tämä on tämä datakeskusten nousu ja tuho? Mitä halleille tapahtuu sitten, kun koneiden käyttöikä päättyy? Milloin se koneiden käyttöikä päättyy ylipäätään? Ja mitä tälle kaikille, niin kun nyt niin kun me ollaan valtavassa niin kun tämmöisessä niin kun datapurkauksen jotenkin niin kun keskellä, että mä osoitan tätä kysymystä.
1: Datahype.
0: Niin.
2: No me ollaan oltu jo 10-15 vuotta, niin, että ei tämä nyt ainoastaan.
0: Ei se ole sillä tavalla, niin se ei ole uusi juttu, mutta että tavallaan mua kiinnostaa se, että mihin me olemme menossa. Dataa ja 1000 vuotta ja mitä niille datakeskuksille, jotka niin kun sinne nyt tupsahtelee niitä niin kun ympäri Suomea, niin mitä tapahtuu?
2: Tämä liittyy semmoiseen isompaan teemaan nyt varsinkin eurooppalaisessa kontekstista, kun tämä niin kuin verkkopalveluiden sovereinti tai tämmöinen, niin kuin, mikä se olisi suomeksi, tämmöinen niin kuin itsemääräämiskyvykkyys tai itsemääräämis, eli suoraan oikeus, koska kyllä niin kuin EU:ssa me voidaan regulaatiolla ja kansallisella regulaatiolla myös vaikuttaa siihen, että sanotaan, että on niin kuin tiettyjä oikeuksia liittyen vaikka henkilötietoihin tai henkilödataan. Mutta se, että jos se data on pakko laskea, tai siis sulla on joku verkkopalvelu, mikä tahansa internet-tyyppinen palvelu. Internet ja pilvipalvelut ei ole, niin kuin, ei ne ole tuolla niin kuin vesipilvessä, eli siellä on pakko olla fyysinen rauta taustalla, mikä hirveän usein unohtuu, että jossain ne pitää
0: niin,
2: laskea.
0: Software ja hardware.
2: Hardware on siinä mukana, ja perinteisesti se hardware on sitten asunut jossain USAssa, ja nyt kun meillä on vähän jänniä maailmanpoliittisia tuulia tässä puhallellut viime aikoina, niin on todellakin herätty siihen, että Euroopassa ja itse asiassa varsinkin Pohjoismaissa ollaan todella, todella riippuvaisia amerikkalaisten yhtiöiden palveluista. Ja tavallaan niin kuin se rauta sinällään on tämmöinen konkreettinen hyödyke. Toki sen omistaa, kuka sen omistaa, mutta se on kuitenkin meidän maaperällä. Ja silloin kun se on meidän maaperällä, meillä on tavallaan aina niin kuin mahdollisuus hallinnoida asioita askeleen pidemmällä. Sen sijaan, että se, miten me kaikkea dataa ja laskentaa joudutaan aina siirtämään toiselle puolelle palloa, mikä on myös sitten erittäin epäympäristöystävällistä myös. Että tässä on tavallaan, niin kuin, tämä on se niin kuin makroskaala, että meillä on tämmöinen nykyaikainen asia kuin internet, jossa on paljon dataa, kaikki tekoälyä, kaikkea mitä jengi niin kuin nykyään trendaa ja puhuu, niin joku tekoälykin vaatii aivan valtavat määrät suorituskykyä. Ja niitä datakeskuksia, niin tavallaan, että ollaanko me niinku riippuvaisia niinku muista valtioista, mistä me ollaan riippuvaisia, kuinka lähellä meillä on ne palvelut, onko meillä hallintaa niihin palveluihin. Mutta sitten totta kai, kun puhutaan sit mikrotasosta, niin se datakeskus siellä alueella aiheuttaa, että vaattaa kaataa iso alueen mettä, että saadaan se sinne, tulee nämä sähköongelmat, no mistä se sähkö saadaan, onko se joku tuulivoimalla, vesivoimalla, voidaanko käyttää näitä uusiutuvia energiamuotoja. Ja sitten se, että mihin se hukkalämmön tai lämmitetty vesi, kun se datakeskus täytyy jäähdyttää, ne on siis todella kuumia. Niin toki se lämpö itsessään aiheuttaa mahdollisia ongelmia, mutta ennen kaikkea se, että mihin se niinku laudutettu vesi. Sitten ei sitä voi niinku vaan luontoon päästää. Paras tapa se on ohjata johonkin putkistoon, missä sitten se vähitellen jäähtyy ja lämmittää vaikka muutamaa kasvihuonetta siinä mennessä. Et se ei ole ympäristöystävällinen millään tapaa siellä. Niin kuin kohteessaan, mutta sitten isossa skaalassa se tukee sitä Suomen itsenäisyyttä siinä, niin kuin, että hallitaan sitä omaa niin kuin infraa.
0: Voinko me koskaan sitä dataa hallita?
1: No nämä on niitä ulkomaalaisia firmoja, joille me niin kuin annetaan tämä meidän.
2: Nämä on kansainvälisiä isoja firmoja. Kyllä niin kuin nykyaikainen internet on täysin riippuvainen jostain Googlen ja vastaavaan Microsoftin tyyppisistä palveluista, että ei meillä ole internetti ilman näitä kansainvälisiä isoja firmoja. Mutta meillä on vielä vähemmän sitä, jos meillä ei ole kuin niiden mitään verkkoinfrastruktuuria täällä Suomessa. Että jos meidän sotatila syttyy ja valtio päättää ottaa ne datakeskukset hallintaansa, niin datakeskukset otetaan hallintaan.
1: Mutta onko nämä vähän niin kuin kaivokset, että kukaan ei tavallaan halua niitä niin kuin takapihalleen, mutta monesti todetaan, että on se ympäristöystävällisempää ja parempaa, jos se on täällä kuin että se on vaikka Afrikassa, koska joka tapauksessa mekin tarvitsemme niitä asioita, mitä sieltä kaivoksesta louhitaan.
0: Niin, mutta tarvitaanko me?
2: No hirveästi, haluaako elinkeinoelämään vaikka jotain tekoälyä hyödyntää, hyviä kysymyksiä, että ei tämä maailma nyt toimi niinkään, me voidaan kaikki inhottavat isot keskukset pistää Afrikkaan ja toivoa, että ne pysyy siellä.
0: Mutta ollaanko me tosi, mehän ollaan ihan hirvittävän niin energia- ja sähköriippuvaisia niin todella, todella.
2: Ollaan.

0: Kun puhuttiin tästä huoltovarmuus ja varautumista, niin mä mietin oikeasti se, että vähän aikaa pärjää sillä niin kuin varavirtalähteellä, jonka on niin kuin ladannut kenties johonkin. Mutta sitten niin kuin, mitä tapahtuu? Sitten katkee niin kuin puhelinverkkoyhteydet, sitten katkee ne pankkiyhteydet, sitten katkee niin kuin koko tämä systeemi. Mutta toisaalta, mitä sitten semmoisessa kriisitilanteessa niin kuin oikeasti tarvitaan?
1: Tämä perustuu pitkälti siihen, että jos meillä käy niin, että huomenna Jenkeissä tulee viesti, että me suljetaan maa ja yhdysvaltalaiset yritykset ei enää Euroopassa toimi. Ja meillä ei ole enää yhtäkään Microsoftin tuotetta ja yhtään Googlen tuotetta käytössä. Niin kuinka nopeasti me Euroopassa tai Suomessa potkaistaan vastaavat palvelut käyntiin omatoimisesti? Siitä tavallaan tässä on kyse.
2: Okei. No joo, inhorealismia, mutta pitäisikö meillä nyt sitten, nyt tuore uutinenkin tältä keväältä on, että Suomen on päätetty rakentaa jo niin paljon datakeskuksia, että niiden pyörittämiseen tarvittaisiin kahden ison ydinvoimalan verran sähköä. Eli me puhutaan ihan niin kuin siis mammuttimaisesta
1: meiningistä. Koska ne syö todella valtavat määrät sähköä.
2: Niin, kyllä.
1: Ja perinteisesti niitä on haluttu sijoittaa pohjoiseen osittain, koska meillä on tuulivoimaa. No se, mutta meillä on myös tuulivoimaa ja me ollaan tällä arktisella alueella, meillä on paljon kylmää ilmaa.
3: Onko tämä niin kuin Suomen ja Muhoksen ongelma vai onko tätä niin kuin Ruotsissa, onko heillä, onko tietoa?
2: No että, sama kisahan että näistä datakeskuksista käydään. Kaikki maathan näistä kisaa.
1: Eikö ruotsalaiset ole perinteisesti luottanut siihen, että suomalaiset tekee kaikki likaiset tässä puskurina välissä ja sitten kun heiltä loppuu data ja laskenta kesken, niin kysyy sitten käsi on jos suomalaiselta.
2: Joo.
1: Norjalaisethan on kovia. Nehän ainakin mun norjalaiset kaverit, kun ne lähtee hykkeelle, niin ne jättää puhelimetkin kotiin. Ja siellä se on niin kuin vielä arvostetaan semmoista puhelimetonta kulttuuria, kun ei se kuulu siellä tunturissa tai vuoristossa mikään niin verkko. Sä voit ihan huoletta mennä sinne ilman kännykkää.
3: Joo. Ja mitä Muhos tekee 26 miljoonalla? Sitä mä aloin miettiä, että mitähän teille
0: no siis sehän menee siihen infrarakentamiseen.
3: Niin, että se ei ole, että te pääsette hyötyyn sitten
1: siis kaikille. Oli siihen ajatus. Teiden
0: rakentaminen maksaa.
1: Tiet ja siis sitten ne
0: viemäriverkostot ja kaikki
1: kunnollinen infra. Mutta olihan siellä sitten suunnitelmissa datakeskuksen lisäksi rakentaa sitten tätä niinku muuta yritystä ja teollisuutta, joka hyödyntäisi.
0: Joo, siellä on Muhos Biopark-hanke, joka että siellä on kaiken näköistä tähän.
2: No onko Muhoksella kuitenkin pääsääntöisesti siis innoissa?
0: No kyllä ainakin niin kuin mun ymmärtääkseni paikallislehden katukallupin mukaan. Niin kovin, ja on järjestetty oikeasti kilpailuja myöskin tästä tämmöistä tai mielipidekyselyä, että mitä sille lämpövedelle, että tulisiko uutta kylpylää tai jotakin
2: no,
0: muuta
2: niin
0: tämmöistä.
3: Mulla kävi mielestä mun porealtaan se, niin, voi kyllä tuoda sen lämmitetyn veden.
0: Mutta sitten mun omissa ajatuksissa niin se tuskin tulee olemaan samanlaista kuin Islannin geotermiset lähteet, että se ei varmaan ihan niin lämmintä se niin vesi ole, että siitä saisi sellaista.
2: Kyllä.
1: Riippuu varmaan vähän päivästä, että jos niin kaikki koneet käy täysillä, niin kyllä se aika kuuma on.
0: Jos tehdään paljon tekoälyllä karikatyyripiirustuksia.
1: Mulle se niin kuin assosioituu semmoiseen ydinreaktorin jäähdytysveteen, että en mä kyllä haluaisi välttämättä uida siinä. Niin.
3: Ei kerrota, kato sitä, se vaan sieltä johonkin lampeen laitetaan ja sitten se myydään. Niin.
1: Vähän rehevöityy.
0: Mutta mä haluan oikeasti vielä sitä kysyä, että miten, niin kuin, mikä tämä kaari on oikeasti, koska mua kiinnostaa se 1000 vuoden jänne. No, mulla on jotenkin jäänyt mieleen se, että
2: sulla on liian vaativat tässä.
1: Ei siis, jos mietitte niin kuin
3: nyt on oikein porukka kyllä kohta tähän keskusteluun.
1: Meillä on ehkä sitä ikäluokkaa, no Sini nyt varmaan käyttänyt jotain VHS-kasetteja tai jotain.
0: On mäkin
3: käyttänyt.
2: Herranjumala. Ihan että käännyttiin minuun tässä. Että
1: no kun sä aina kerrot olevasi niin vanha.
2: Olen käyttänyt C-kasetteja, VHS-kasetteja ja olen jopa niin tällaista Kela-nauhaa, kuulkaa mun radio alkuaikana opetella.
0: Enkun tunneilla käytettiin Kela-nauhaa.
2: No niin.
1: Nämä on kaikki teknologioita, joita sä et nykyään kyllä auki millään saa, jos sä sen VHS-kasetteja.
2: Mutta sitten kun se loppuu.
0: Paitsi mun äiti saa, koska se jemmaa ja hilloo kaikki vanhat vehkeet ja teknologiat.
1: Joo, eli kyllähän totta kai niin kuin silloin, kun nykyään me ollaan niin kuin tietoisempia tästä asiasta, että kun niin kuin teknologia kehittyy, niin se vanhaakin teknologia saattaa joskus joku tarvita. Mutta ehkä tämä, niin kuin, no sen datakeskuksen niin kuin yksittäisen tämmöisen niin kuin laskevan solun elinikä on joku maks 4-5 vuotta. Mutta totta kai niitähän siis niin kuin korvataan, sekä korjataan että korvataan ihan jatkuvalla syötöllä. Että sitä mukaan, kun ikään kuin kulu loppuu, niin otetaan pois ja laitetaan uutta tilalle. Että kyllä se siis käynnissä siellä voi olla vuosikymmeniä parhaimmillaan. Eri asia on sitten se, että mikä meidän laskennan tarve on tulevaisuudessa. Että

0: Että, no tällä hetkellähän se vaan kasvaa.
1: Mm. Ai kauhe, tää on ihan mahdoton kyllä. Me ei kyllä Jenni nyt, me ei päästä, me ei ehitä tässä.
2: Mutta jos puhutaan
1: sinne sun tuhannen vuoden
0: niin. Ei päästä, koska ei kukaan tiedä millaista teknologiaa on tuhannen vuoden päästä.
1: Mun mielestä itse kukainenkin voisi tällä hetkellä miettiä sitä, että kun käy tekemässä jonkun kivan tekoälykuva itsestään, että miltä minä näyttäisin, jos mä olisin Tom Cruise tyttökaveri tai jotain, niin voi miettiä, kuinka paljon siellä kulkaa sähkö pöhisee.
0: Meillä ei ollut tietokoneita edes 100 vuotta, että tosi hankala sanoa, miltä tämä homma näyttää 1000 vuoden päästä. Että todennäköisesti meillä on kasa romua ja raskas metalli ja
3: hienoja taidehalleja.
0: Hienoja taidehalleja. Et
1: niin, ja onhan nytkin myös keksitty, että esimerkiksi rospuuttokelien aikana tai liukkaiden kelien aikana varsinkin, niin mummot ja papat on kututtu kävelemään vaikkapa Raksilan jääkiekkohallin käytäville tai Linnanmaan käytäville.
0: Meillä, ne oli meillä kampuksella, Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella kävelemässä. Meillä oli oikein tämmöinen niinku tapahtui niin iso tämmöinen viestintätempaus, että tulkaa. Siellä oli niitä mummeleita kävelemässä. Oli aivan ihania. Siellä leteli.
1: Ei, ne
0: meillä on käytävää.
1: Ei mekään. Oh. Me vanhat ihmiset emme halua kävellä liukkailla, mä voin kertoa teille. Me saatetaan kaatua ja lonkka murtuu. Meillä on vielä yksi keskustelun puheenaihe käymättä ja siihen me siirrymme pienen paussin jälkeen.

0: keskusteluohjelma täällä. Meillä on ollut jytäkkiä aiheita, kun me on puhuttu datakeskuksesta ja huoltovarmuudesta. Ihan hikeä puskee täällä.
1: Mä kans pyyhin täällä hikeä. Nimenomaan.
0: Kyllä, mutta Joonas, pelasta meidät jollakin astetta kevyemmällä nyt viimeiseksi aiheeksi. Mitä se voisi olla?
1: Mä haluan puhua hautajaisista.
0: Oi, oi.
1: No en todellakaan. Loppukevennystä.
0: Ja sehän on myös modernia suunnitella tämmöiset modernit hautajaiset.
2: Suunnitella omat hautajaiset.
0: Niin.
3: Julia, mitä kuuntelette tällä lähetystä, meidän bisnesidea.
1: Onneksi et paljastanut.
0: Okei, okay, joo. No niin, ei puhuta tästä siis enempää.
1: Mennään Oulun torille ja okay. Mä halusin, kävin vappuna siellä pyörähtämässä lasteni kanssa ja siellä oli oikein hyvä ilma ja menoa ja meisinkiä. Ja eka kertaa näin myös uudistuneet laiturit, mitkä oli minun mielestä todella hienot ja yleisilme. Ylipäätänsä sillä torilla oli niin kuin isommastakin kaupungista.
0: Olitko ylpeä oululainen?
1: Olin. Ja kaikki oli hyvällä mielellä ja hymyssä sui ja terassit oli täynnä porukkaa. Ja
0: siis tämä on jotenkin paha enteinen.
1: Mulla tuli semmoinen, että joko ollaan, niin kuin mä oon tuolta Keminmaasta kotoisin ja mulle on siis paljon kemiläiset tutut on aina puhuneet Kemin satamasta, kuinka se on tunnelmallinen ja teillä Oulun tori on vähän niin ja näin. Ja sehän on semmoinen yleinen valituksen aihe ollut toi Oulun tori, että se on vähän sillä lailla ränsistyneen, siinä ei ole näkymiä ja ainoat näkymät on laivat tulee eteen ja ei oikein näy mistään merta. Ja nämähän on niin kuin ne perusjutut siinä, että se on vähän semmoinen laimea ollut. Mutta mä ajattelin, että nyt kun mä kävin siellä, että mulle jäi hyvä fiilis. Ja tuli semmoinen, että joko täällä, niin kuin, täällä on torihotelli tulossa, tänne on tulossa tapahtuma, iso tapahtumapaikka, siellä on, niin kuin, siellä on ne terassit,
0: siellä on saunoja.
1: Kyllä, siitä on tulossa nämä ravintolalaivat, mitkä on vähän Oulusta ehkä puuttuneetkin, että siellä ei ole ollut, et ole pystynyt menemään laivaan niin kuin ehkä muissa jopa niin kuin sisämaan kaupungeissakin on, että sitten tietenkin merikaupungeissa toivoisi,
0: Kuopiossa
1: että
0: on.
3: Niin,
0: kyllä,
3: on.
1: Kyllä, niin nehän on vähän puuttuneet tästä, niin nyt nekin on tulossa tuohon kesällä ja sitten on tulossa myös vähän risteilymeininkejä, että siellä alkaa olemaan toimintaa niin kuin todella paljon, mutta vieläkö me tarvitaan jotakin, vai voidaanko sanoa nyt ylpeästi, että me ollaan menty Kemin sataman ohi ja mä voin alkaa fleksaamaan.
2: Mikä siellä on niin kuin fiilis, jos pientä lasten kanssa liikut, niin että se ei ollut niin kuin semmoinen puliukkojen terassikokoontumis. Meno.
1: Ei, no toki oli vappu, että siellä oli paljon perheitä, paljon lapsia, että siinä oli semmoinen niin semmoinen fiilis siinä, että nyt toki, kun jos menet tällä sateisella ilmalla, niin se on se fiilis vähän eri sillä torstai-aamuna.
0: mutta siis klassinen ajatus, tori, piazza, kaupungin tai kylän ydin, jotenkin elämän ydin. Voisiko Oulun torista nyt olla sellaiseksi?
2: Mä oon vähän vanha-aikainen siinä, tai ehkä tää johtuu siitä, miten mun perheessä perinteisesti on käytetty toreja. Eli sinne mennään niin kuin ostamaan esimerkiksi tuoreet vihannekset, kalat, perunat. Niin kuin siis ostamaan tämmöisiä niin kuin maaseudun, lähiseudun tuotteita. Mutta jos mä menen Oulun torille, niin sieltä saa niin kuin turistikrääsää. Ja sitten siinä on ne ravintolat.
0: No saa sieltä pottuja.
1: Ja onhan kauppahalli siinä.
2: Että eihän kauppahalli, se on enää auki kuin se turistikauppa ja joku.
1: Okei. Okay.
2: Niin mä oon vähän silleen, niin kuin, ja sitten jos Helsingistä jossain menee torille, niin se on aivan turisti.
0: Se on totta, se on aika turistikrääsää kyllä.
3: Mutta mun täytyy sanoa, että silloin kun 21 vuotta sitten muutin Oulua, niin mulla kesti niin kuin aikaa jotenkin niin kuin hahmottaa tämä toriskene, koska olin tottunut, että on tori ja sitten on satamatori. Kuten Kuopiossa on, että niin on tori ja satamatori. Ja puhuin tästä hyvin pitkään, että satama, ei satamatorille. Ja sitten katsoin, että torirantaa. Mä olin silleen, että no niin, missä se on sitten? Tässä se on se oikea tori tässä Rotuaarin aukio. Näin. Niin. Ja sitten olin, vähän on kyllä kämänen tämä toritarjonta täällä. Koska tosiaan Kuopion torin maailman napaa. Niin tottuneena ja siihen tarjontaan juurikin, että siellä on sitten Silliä Silakkaa ja Hanna Partasen kalakukko.
0: Ja ihanat lihapirkat.
2: Tämä on ehkä tämä, että aina, jos vertaa siihen parhaaseen, niin kuin Kuopion toriin tai sitten vanhaan Hakaniemen halliin, silloin kun se oli vielä hyvä, niin sitten se taso on hirveän korkealla. Niin. Meidän pitäisi ehkä vähän Oulussa nyt päättää, että mitä me oikein halutaan, että millainen sen torin pitäisi olla.
0: Ei mä halua ollenkaan tuommoista lähteä madaltamaan tasoja, vaan sitähän pitäisi just, että mitä se voisi olla. Siis mä kuulen kerran maailmassa, mä muistan kun mä juttelin yhden ihmisen kanssa, joka viittasi omaan kyläänsä. Hän asuu tämmöisessä pienessä idän kunnassa, jossa sekin on tämmöinen kuoleva kunta, väestö vähenee koko ajan.

0: ja tori on hiljentynyt. Mm. Mutta kaikessa kunnissahan siellä edelleen Suomessa on se tori siellä keskustan ytimessä. Niin hänellä oli minun mielestä ihan nerokas idea, kun hän oli miettinyt tätä ja ehkä tarjonnutkin kunnalle, että miksi tuohon ei tehtäisi jonkunlaista pientä lasten leikkipuistoa, leikkitelineitä, koska jos siinä aukiolla tyhjänä, suurimman osa-aikana tyhjänä olemalla aukiolla on se lasten leikkipuisto, niin siihen tuodaan ne lapset, jotka tuovat jotakin elämää, siihen tulee ne aikuiset. Ja sitten että se vääjäämättä vetää siihen jotain iloa ja touhua.
1: Ja tämä oli ehkä just mitä mä niinku itse, ainoa mitä mä tässä nyt alkaa olemaan niinku aikuisille aika lailla kaikkea, mutta se, että lapsille ei käytännössä mitään. Jos vie se vappu pois sieltä ja ne vappupallot.
0: Miksi niin, ne ei voi laittaa kiikkuja ja tällaisia?
1: Ja siellähän oli ennen jotain tämmöisiä kolikolla toimivia, mekin käytiin niissä istuja. Kun lapsethan ei, ne on vähän tyytyväisiä kuitenkin, pienet lapset, ettei ne nyt tarvii jotain, mutta että siellä oli, mutta nekinhän nyt on lähtenyt pois siitä torihotellin tieltä ja muuta, että ei siellä oikeasti ole lapsille mitään.
0: Siis jotakin kiikkuja ja kiipeilytelineitä. Kyllä. Siis aivan todella kiva. Ja sitten mä mietin myös tämmöistä kokemusta, kun tuli mieleen joku Berliinin reissu. Eihän siellä ole hirveästi tämmöisiä siis toritoreja, mutta siellä on valtavasti, tästä on kirjoitetaankin siis, että kun siellä, että Berliinissä jotenkin nämä kaupungin osat on kauhean niin kuin vahvoja identiteetiltä ja itsessään. Niin. Ja sielläkin oli superviehättäviä tämmöisiä aukioita, missä on aina se valtava leikkipuisto, missä lapset kirmaa ja aikuiset istuskelee tyytyväisenä siinä jossakin laitamilla ja syö jotakin siinä lähikuppiloiden Aperol spritsejä, nauttii ja vaikka kuule Deutsche Hefeweizeä ja muuta tällaista.
2: Pretzeliä.
0: Kiva pretseliä ja jätskiä ja kiva on. Niin tämä.
2: Niin, mutta se on puisto. Se ei ole tori.
0: No, mutta voihan tuonne istuttaa, jos olisi tahtotilaa.
2: Mutta ei sinne voi istuttaa mitään, kun sillä on remontti.
0: Ei siellä enää ole, mutta kuka on sanonut, että torin pitää... Eikö nyt se on nimenomaan poissa?
2: Oho.
0: Nyt tämä on kaikkien aikojen torikesä, koska remontit on tehty.
1: Kyllä.
3: Ainakin toistaiseksi.
0: Niin.
3: Kyllä sinne vielä joku keksitään avata.
2: Mutta täytyy sanoa, että mun nuoruusvuosien niin kun kesäyön kirkkaimpia muistoja on se hetki, kun on jostakin sedulasta vaeltanut semmoisessa tilassa tuonne. Ja sitten siellä kaikki istuu siellä noilla torin rannan reunuksilla ja aurinko paistaa ja hyvä
0: siinä
2: oli
0: meininki,
2: mutta se
0: ihanaa.
2: Ei ole tietenkään lapsiystävällinen, se oli ehkä
3: ehkä lapset on tuohon aikaan jo nukkumassa, niin. Mutta mietin tätä, kun tästä uudesta tapahtumankeskuksesta on puhuttu, että kyllähän sekin menit, että onko muitakin syitä, esimerkiksi tämä on liikennettä, että kaupunginkirjaston aukeaminen toki varmaan auttaa tähän, tämä aukesi, niin on enemmän sitä liikennettä sitten läpi. Mun ainakin itselleni suuri ongelma Oulun keskustan kanssa aina on se, että siellä ei tule käyty, koska miksi mä tulisin Oulun keskustaan?
2: Mikä sun kaupungin osa on?
3: En kerro.
0: Joku
2: se
0: kangas.
2: Täytyy olla joku,
0: kangas. Joku hyvä kangas.
2: Onko?
3: Semmoinen, missä on kaupat ja muut lähellä. Niin. Ja kaupathan on motorin varressa, kun tuossa Linnanmaalle ajelee päivittäin melkein, niin siitä
2: niin.
3: Sitten.
2: Ei tarvitse poiketa
3: ei
2: tänne.
3: Ei tarvitse poiketa tänne.
0: Yhteisöllisyys. Miksi tulisit kaupungin keskustaan kokeaksesi jotakin yhteistä?
3: No tavallaan odottaa, että olisi sitten joku tapahtuma, mitä mennä kattoon, tai sitten olisi käymässä kirjastossa tai joku tämmöinen niinku... Ja sitten samalla poikkeissiin torilla ostaisi jäätelön, tai olisi jotenkin niin kuin...
2: Mutta me tullaan taas tähän Adlercreutzin asiaan, koska siis eihän meillä ole täällä myöskään sitä samaa, niin kuin, että kello 20 koko kylä lähtee niin kuin vaeltamaan, niin kuin Etelä-Euroopan maissa kenties mennään, että lähdetään ulos ja mennään näkemään ihmisiä sinne torille tai väylälle tai
0: toi on totta, se on hauska, whatever. Koska vappuna kaikki lähtee ja sitten sitä miettiikin, niin. Niin, että miksi tätä ei mulla tapahdu, kun voisi sitä mulla
2: kyllä. Niin, vappuna ja sitten elokuussa on ehkä kaksi iltaa sellaista, juuri siellä elokuun niin kuin puolessa välissä, jolloin taiteiden yössä niin kuin ihmiset on niin kuin, jos sattuu hyvä keli. Mutta siihen tarvitaan se, että on vähän hämärää ja on vähän lämmintä ja on kiva meininki ja on jotain valoa. Ja tämmöinen tunnelmallinen.
3: En mä sitten halua lähteä.
0: Ei, elokuussa.
1: Eli tori on hyvä, mutta me tarvitaan ne ihmiset sinne.
2: Me tarvitaan kuitenkin se Adlercreutzin, tiedättekö, se aikataulurukkaus.
3: En mä tiedä, mä haluan tämmöisenä ex-helsinkiläisenä muistuttaa nyt kaikkia alkuperäisiä oululaisia. Mä oon muuttanut tähän kaupunkiin päästäkseni pienempään paikkaan, missä on vähemmän ihmisiä. Mulla ei ole mitään tarvetta mennä sinne, missä on kaikki muutkin oululaiset.
0: Justiis. Kyllä, lisää elämää Oulun torille, sanon minä. Mä kannatan vielä sitä leikkipuistosta, ei ole vielä tehty sinne, mutta ei ole myöhäistä.
1: Ei.
0: Joo, ja mä kannatan kyllä myös tämän niin kuin erinäisen ihmeellisen turistikrääsän

0: sijaan niin lisää ravintolapalveluita.
1: Kalatuotteita. Kalatuotteita. Eikö me olla niin kuin meren rannalla tässä? Niin kuin,
2: maeua-tiski.
1: Jotain tällaista kalatuotteita.
3: Siis tämmöisiä yhteisöllisiä toritapahtumia. Että meillähän on nämä kirpputori. Päivät, kun jengi levittäytyy näihin puistoihin
0: kyllä.
3: Myymään kamaa. Sitten voisi olla joku tämmöinen niin kuin käsityöläisille taiteilijoille suunnattu semmoista, että se ei maksaisi maltaita sen myyntipaikan saaminen.
1: Ja miten musta niin tuntuu, että Johannes ja Leena tuolla, mikä Oulun
0: kaupunki,
1: terveisiä, ovat jo kerran nämä ideapankit pyöräyttäneet. Ja
0: no, mutta täältä tulee vastapallo.
1: Me ideoidaan vielä vähän lisää.
0: Kaikki ideat on kerran keksitty jo, ei siinä mitään.
1: Onko Oululla osallistava budjetoin, niin siihen sitä voisi ehdottaa tällaista lasten leikkipuistoa.
0: Muutamat kiikut.
1: Niin.
0: Minäkin haluaisin kiikkua.
3: Yksi, mitä mä ihmettelin, kun Helsingissäkin on rakennettu maan alle näitä sisäliikuntapaikkoja, missä on siis tämmöisiä, mihin lapsiperheet ja sekä harrastustoimintaa, että sitten semmoisia ihan kuin lasten sisäliikuntapaikkoja ja semmoisia leikkipaikkoja. Mm. Niin ihan siis senkin takia, että jos on se sateinen huono päivä, niin pääsisi niin kuin johonkin. Mm. Niin miksi Oulussakin on rakennettu toi valtava parkkihalli tuolla meillä, niin miksei siellä ole niin kuin yhtään sellaista niin kuin lapsille suunnattua juttu.
4: Sinne se keinu, niin pääsen sinikin keinumaan. Joka säällä.
0: Salakiikku maan alla. Toi on hyvä.
1: Mun täytyy kyllä myöntää, että en mä ehkä sit sinne kumminkaan sitä lasta, että meillä laitetaan muhoksella se ovesta ulos ja sitten se menee sinne metsään.
0: Tuommoista se on teillä maalla. Mm. Mutta niin. Meillä Oulussa Maalikylillä alkaa kaikkien aikojen torikesä, koska rempat on rempattu ja siellä on valtavasti kaikkea uusia palveluita. Ja sinne tulee tämä uusi, vihdoinkin meidän torihotelli valmistuu, torihotelli numero 1 valmistuu. Ja siihen tulee uutta tapahtumakeskusta ja on bändiä ja on ties mitä. Ja te ette edes tiennyt, kuka Susan Vega on, joka tulee keikalle. Mä oon nyt järkyttynyt tästä. Tämä todistaa sitä, että mä oon todellakin vanha. No nimenomaan. Tänään meillä täällä keskustelemassa oli Joonas Piippola, Jenni Kinnunen, Ella Peltonen. Lämmin kiitos teille kolmikolle ja tästä sitten kohti Euroviisuja, eikö niin? Liekin heitin. Pikku innostus.
4: Kiitos.
5: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
6: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Rautiokausta, kodin kunto saa.
3: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
2: Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.fi.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
0: Radio 8.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmassa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx, Luuve Anttelin ja Jarkko

0: Martikaisen johdolla.
1: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
2: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
0: 2gfestival.fi.
1: Yhteistyössä Oulu 2026.
3: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
4: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
5: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Valjasta käyttöösi äänen ja radion voima. Panosta markkinointiin, joka luo vahvoja mielikuvia. Kalevamedia.fi/yrityksille.

0: seeker and you are a keeper. You are a leader, won't you show?
1: Mikä kismittää?
2: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
1: Mikä piristää?
3: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
1: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
5: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
6: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
7: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
0: Radio Kaleva.

0: minä tuon tänne, niin kuin on tuonut.
1: Savikiekkoja, C-kasettoja.
0: Kyllä.
1: Te kerrotaan, että lauluvihkoot.
0: Joo. Sitten tajuttiin, että eihän me, ei kukaan osaa nuotteja, niin ei me tässä tällä tehdä mitään.
1: Suottako sä tänne niin sen toinen?
2: Tämä ei ole mikään musiikin teoriaohjelma.
0: Ei todellakaan.
1: Mä oikein tiedän, mikä tämä on.
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
5: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
6: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
7: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Kello on 13. Hyvää keskiviikkoiltapäivää, tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun poliisilaitos tutkii rikosepäilyjä kehitysvammaisten asumisyksikössä Kajaanissa. Rikostutkinta sai alkunsa toukokuun alussa, kun Kainuun hyvinvointialue kertoi saaneensa tietoa asukkaiden epäasiallisesta kohtelusta. Asumisyksikön henkilökuntaa epäillään pahoinpitelystä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kunnianloukkauksesta. Rikosnimikkeet voivat vielä tarkentua tutkinnan edetessä. Rajamiehentien asumisyksikössä on 15 asukaspaikkaa ja noin 30 työntekijää. Poliisi ei ole kommentoinut, kuinka monta epäiltyä tapauksessa on. Hailuodon kiinteä yhteys saatetaan avata liikenteelle jo heinäkuussa. Siltojen on aiemmin kerrottu valmistuvan elokuussa, mutta rakentaminen on edennyt arvioitua nopeammin. Väyläviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilän mukaan liikenteelle avaaminen riippuu siitä, milloin Hailuoto lähinnä oleva Huikun silta valmistuu. Päkkilä kertoo, että seuraavaksi vuorossa oleva sillan eristäminen kestää muutamia viikkoja. Kiinteän yhteyden avaamisen aikataulu tarkentuu vielä tulevien viikkojen aikana. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys kertoo, että teboilien sulkeminen on nostanut polttoaineiden litrahintoja 2-3 sentillä. Teboililla oli bensiinissä ja dieselissä 10-15% markkinaosuus, mutta suurin osa kilpailevien ketjujen asemista sijaitsi 3 kilometrin sisällä teboilien asemista. Teboilien sulkemisen myötä paikallinen kilpailu siis väheni merkittävästi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto arvioi, että Teboil-ketjun poistuminen markkinoilta kasvattaa suomalaisten polttoainekuluja noin 40 miljoonalla eurolla vuodessa. Perussuomalaisten oululainen kansanedustaja Pekka Aittakumpu eroaa vaimostaan Tiina Aittakummusta. Avioerohakemuksen on jättänyt vaimo Oulun käräjäoikeuteen huhtikuussa. Aittakumpu on toisen kauden kansanedustaja. Hän on koulutukseltaan pappi ja teologi sekä toiminut Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen SRK:n Päivämieslehden päätoimittajana. Pitkään naimisissa olleilla Aittakummuilla on 8 lasta. Viime joulukuussa hän jätti tehtävänsä herätysliikkeen puhujana Kiimingin rauhanyhdistyksessä.

0: ja sitten päivän säätietoja. Tänään Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on enimmäkseen pilvinen ja hajanaiset vesisateet jatkuvat. Koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila kulkee 10 ja 15 asteen välissä, sateessa toki paikoin vähän alempana. Yötä kohden sää sitten poutaantuu ja pilvipeite voi rakoilla. Yöllä lämpötila on 5 ja 10 asteen välillä. Huomenna helatorstaina taas sitten itätuuli on puuskissa, jopa kovaa, ja etelästä leviää runsaita sateita. Sateet liikkuu vähitellen pohjoiseen ja niiden jäljessä etelään kääntyvä tuuli heikkenee ja pilvipeite rakoilee. Huomenna lämpötila voi sateen edellä nousta ohimenevästi 15 ja 18 asteen välille, mutta enimmäkseen päivälämpötila kulkee tuossa 10 ja 15 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

Manic Street Preachers saarnasi ja lauloi siinä siitä, että Your Love Is Not Enough. Mukana oli Nina Persson. Pekka Säkkinen tässä sinun seurannasi tosiaan tämän iltapäivän ajanvaaran vyöhykkeessä Radio Kalevassa. Ja tänä iltapäivänä, kun ne kerta arkipyhää päästään huomenna viettelemään, niin voidaan vähän käydä läpi jonkinlaisia menovinkkejä, että mitä sitä oikein tänään sitten keksisi, kun päästään vapaille me, jotka niin tekevät, niin huomenna. Muun muassa tukikohdalla on illan suussa monin sortin taiteilijaa otusta siellä esiintymässä ja myöskin ilmeisesti jonkinlaista ilmaista ruokailua on luvassa. Siitä keskustelua lisää tuossa 3 jälkeen. Vieraksi studioon silloin saapuvat Paavo J. Heinonen ja Jenni Julia Wallinheimo Heimonen, jotka ovat tuolla tämmöisessä Artbussissa olleet. Artbus kävi Kreetalla saakka, mutta siitä vähän myöhemmin lisää. Myöskin sitten kello 17 jälkeen vaihtoehtoa

tän näin. Kauden viimeisessä vaihtoehdon vaihtoehdossa vieraiksi saapuvat Kai Latvalehdon Agnestic-veljet, Vesa Kupila ja Maako Härkönen. Teemana on Remmi, REM-yhtye. Upaisaa sanailua luvassa myös vähän asian vierestä, esimerkiksi siitä, että onko Kiviniemi kelloa. Entäpä Itä vs. Länsi Pasila. Ja paljon muutakin luvassa. Ja hyvää musaa!

0: Radio Kaleva.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
4: Katoppako, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla.

0: olla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
2: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilevynsä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
0: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G Connecting People.
2: 2gfestival.fi.
0: Yhteistyössä Oulu 2026.
3: Noinhan se menee. Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.
1: Tänne tuli studio.

puhelimeenkin viestiä, että laita Pekka jotakin räppiä soimaan. Ja siitähän mä menin vähän silleen, että mitäs tässä nyt oikein pistäisi tulemaan. Ja mä muistin, että en ole hyvän hetken en ole kuullut tätä mahtavaa Giant Robotin biisiä. Tässä listalla on kokoja. Small, medium, large, extra large.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva.
2: Äsken kuultua Remmiä, R.E.M. Kappale oli The Sidewinder Sleeps Tonight. Äsken kuultua yhtyettä käsitellään tosiaan tämänpäiväisessä kevätkauden viimeisessä vaihtoehdossa Kai Latvalehdon ja hänen Agnestic-veljiensä kanssa. Kello 15, ei kun 17 eteenpäin. Mulla on nyt jostakin syystä eilen ja tänään mennyt koko ajan kello 5 ja 15 sekaisin, mutta näitä nyt tapahtuu meille kaikille muillekin. Tosiaan Kain vieraana silloin on Vesa Kupila ja Maako Härönen. Ja Remmistä puhutaan. Ja kysymys, eräs heidän nostamansa kysymys on myös se, että onko se totta, että Remmin viimeiset 5 levyä ovat shaibaa? No, en minä tiedä. En ole itse Remmiä hirveän paljon kuunnellut. Olen kyllä yrittänyt joskus, mutta sitten se taisi vaan jäädä sille minun kuunneltavien musiikkien listoille. No joo. Hei, Massive Attackia toivottiin myöskin tänne studionumeroon. Pistähän Massive Attackia pian tulevan keikan lämmittelyksi. Ja kyllä mulla tulee nyt hajamielinen olo, kun mä olin unohtanut tän, että Massive Attackilläkin on keikka tosiaan Helsingissä 27. päivä toukokuuta. Eli tätä kuuta. Pian tulee Helsingissä siis legendaarinen trip-hop-yhtye esiintymään, mutta valitettavasti itse en pääse sinne. Vähän arvelin, että minkälaisen biisin tästä pistäisi tulemaan, mutta kun on tämmöinen sadepäivä, tämäkin pilvipeite tässä meidän yllä, niin kyllä se pitää mennä vanhalla kunnon Unfinished Sympathylla.

Joo, siis mahtavaa musiikkia, mutta pakko sanoa nyt, kun tajusin tämä, että se keikka on tosiaan parin viikon päästä. Massive Attackin keikka siis Helsingissä, niin ei hyvänä aika kylläpä alkoi jotenkin korpeamaan, että ei itse pääse sinne, mutta no, elämä on. Mutta elämään kuuluu tämmöinen fear of missing out myöskin. Tässä välissä mainitsin tosiaan tuosta, että myöhemmin tänne vaaravyöhykkeelle tulee tänään Paavo J. Heinonen ja Jenni Julia Wallinheimo Heimonen, kaksi kulttuurihenkilöä, Jenni Julian taiteilija, Paavo totta kai kulttuurilehti Kaltion päätoimittaja, pitkään Oulussa toiminut kulttuurihäiskä. Ja he ovat olleet tämmöistä E75-tietä kulkeneessa Artbus-taidebussissa mukana. Ja heillä on tukikohdalla myöhemmin tänään meininkiä. Siitä keskustellaan heidän kanssaan myöhemmin. Mutta nyt on jo myöskin, jos satut olemaan vapaalla jalalla, niin suuntaahan Pikisaareen. Nyt jo tunnin ajan siellä ollut ja tuonne 3:30 asti on Pikisaaressa myös saman bussin taiteilijoita. Siellä on esimerkiksi Eeva-Liisa Puhakan taideteos Paikka, jossa hengitämme. Näin kuvataan tätä tuoksutyöpajaa, jossa höyry tislataan kaupungille tuoksumaailmaa. Voit tuoda mukanasi pienen tuoksunäytteen tai kerätä materiaalia Pikisaaresta. Eli jonkinlaisia tuoksumaisemia yhdessä ollaan siellä luomassa. Myöskin on Yu Xuan Yaon näyttely The Internship. Avajaisia on jo juhlittukin aikaisemmin Slovakiassa tämän kyseisen näyttelyn.

avajaisia. Joten jos haluat nyt oikein kunnolla hengittää sitä kulttuuria ja elää, niin Pikisaareen mars. Ja myöhemmin tosiaan saman projektin taiteilijoiden kanssa keskustelua Vaaran vyöhykkeessä.

sit kuinka hyvä biisi oli tuossa Snail Mail-projekti, solo-projekti Lindsey Erin Jordanilta. Butterfly oli tämä kappale, loistava indie-rockia, ja tässä nyt kun katteli, niin mehän ollaan ikätovereita hyvänä aika hänen kanssa. 99 syntynyt, eli jotkut voisi sanoa, että viimeinen hyvä vuosikerta. No joo, tämmöiset höpinät sikseen. Kello 2 jälkeen kuullaan uusintaa Muikkulan Mitäs peliä tämä on ohjelmasta. Radio-ohjelma, jossa pelataan videopelejä. Ennen kuulumatonta, kenties. En ole varma. God of War 3 oli heillä viime viikolla peluudessa ja nyt sitten kuullaan uusintana tuo kello 14 eteenpäin.

0: Radio Kaleva. Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
1: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
2: Talonpöytäfest.
0: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
2: Missä olet?
3: No Kuusamossa tietenkin.
4: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2.

0: Kesätaksi on oululaisten oma kesätaksi. Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
1: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalustaa.fi.
2: Valjasta käyttöösi äänen ja radion voima. Panosta markkinointiin, joka luo vahvoja mielikuvia. Kalevamedia.fi/yrityksille.

Siinä oli Lady Gaga kappaleella Perfect Illusion. Pian uutiset uutisten jälkeen viime viikkoisen Mitäs peliä tämä on? God of War 3 jakso tulossa.

Hyvää keskiviikkoiltapäivää tässä kello 14. Kalevan sähköuutisia. Oulun poliisilaitos tutkii rikosepäilyjä kehitysvammaisten asumisyksikössä Kajaanissa. Rikostutkinta sai alkunsa toukokuun alussa, kun Kainuun hyvinvointialue kertoi saaneensa tietoa asukkaiden epäasiallisesta kohtelusta. Asumisyksikön henkilökuntaa epäillään pahoinpitelystä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kunnianloukkauksesta. Rikosnimikkeet voivat vielä tarkentua tutkinnan edetessä. Rajamiehentien asumisyksikössä on 15 asukaspaikkaa ja noin 30 työntekijää. Poliisi ei ole kommentoinut, kuinka monta epäiltyä tapauksessa on. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys kertoo, että teboilien sulkeminen on nostanut polttoaineiden litrahintoja 2-3 sentillä. Teboililla oli bensiinissä ja dieselissä noin 10-15% markkinaosuus, mutta suurin osa kilpailevien ketjujen asemista sijaitsi 3 kilometrin sisällä teboilien asemista. Teboilien sulkemisen myötä paikallinen kilpailu siis väheni merkittävästi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto arvioi, että teboil-ketjun poistuminen markkinoilta kasvattaa suomalaisten polttoainekuluja noin 40 miljoonalla eurolla vuodessa. Hailuodon kiinteä yhteys saatetaan avata liikenteelle jo heinäkuussa. Siltojen on aiemmin kerrottu valmistuman elokuussa, mutta rakentaminen on edennyt arvioitua nopeammin. Väyläviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilän mukaan liikenteelle avaaminen riippuu siitä, milloin Hailuotoa lähinnä oleva Huikun silta valmistuu. Päkkilä kertoo, että seuraavaksi vuorossa oleva sillan eristäminen kestää muutamia viikkoja. Kiinteän yhteyden avaamisen aikataulu tarkentuu vielä tulevien viikkojen aikana. Tiede viestinnälle ja faktoille on kysyntää somen polarisaation kärjistyessä. Näin toteaa kesällä eläkkeelle jäävä Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen ja viestinnän professori Erkki Karvonen. Poliitikot ottivat Karvosen mukaan somen nopeasti käyttöön. Hän pitää ilmeisenä syynä sitä, että somessa voi ohittaa viestinnän portinvartijan eli toimittajan. Karvonen kertoo somen luovan kuplan, jossa toistetaan omaa poliittista agendaa. Tämän seurauksena maailma mustavalkoistuu. Karvonen piti jäähyväisluentonsa tiistaina. Voit lukea Karvosen haastattelun Kalevan verkkosivuilta.

Tämän päivän huomisen säätiedoissa. Koillistuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista, sää on enimmäkseen pilvinen ja monin paikoin satelee vettä. Yötä kohden sää poutaantuu ja pilvipeite rakoilee, mutta paikoin voi kehittyä sumua. Yön lämpötilaksi ennustetaan 4-5.

0: 10 astetta. Huomenna taas torstaina, helatorstaina, itätuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Sää pilvistyy ja etelästä leviää sateita, jotka liikkuu hitaasti pohjoista kohti. Sateen jäljessä sitten sää muuttuu vähitellen selkeämmäksi ja myös tuuli heikkenee ja tuulen suunta vaihtelee. Lämpötila voi sateen edellä nousta hetkeksi 15-18 asteeseen, mutta enimmäkseen huomenna päivälämpötila kulkee 10 ja 15 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1-5. Radio Kaveri.

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarja. Pelaten. Vilma Kinnunen.
2: Vitsi sä oot kyllä
1: smooth. On nyt hiljaa. Vilma Kinnunen, Ville Muikkula ja tänään vieraana Juho Viinikauja.
3: Moi.
2: Terve Juho.
1: Miten menee?
3: Ihan hyvin menee. Päätitte kutsua minut pelaamaan yhtä lempipeleistäni.
1: Niin. Me kuultiin tämmöistä huhua, että mies on juurikin tämän kyseisen pelisarjan suuri ystävä.
3: Kyllä vaan.
2: Sä oot roikkunut overivassa siitä asti, kun tämä peli alettiin tekemään, tai tätä sarjaa.
1: Niin todellisuus on se, että meillä on metallilohos seuraavaksi, niin kyllä. Juho tuli vaan aikaisemmin paikalle.
3: Mä tulin päästellä vähän höyryjä Kratosin kanssa.
1: Loistavaa. God of War.
2: 3.
1: Kiitos, mä olin jo vähän epävarma, että mones meillä on, koska mä oon tänään tämmöisenä niin kuin takapenkkiukkona huutelemassa.
2: Hieromassa hartioita.
1: En mä hiero mitään. Hiero
3: sopua korkeintaan.
1: Jos jotain.
2: Hiero sun turpaa kreitin kanssa. Ui. No niin. Ja tämän takia meillä ei ole avonaisia pulloja radiostudiossa.
1: No niin, sinne niin. No niin. Ei mitään.
2: Haenko paperia?
1: No hae vaan.
2: No okei. Okay.
1: Me jutellaan
2: sinne. Väliaika.
1: Tässä samaan aikaan voidaan keskustella. Juho, milloin olet ekan kerran pelannut God of War?
3: No vitsikö nyt muistaispa vuosilukuja.
1: Ei tarvitse ihan tarkkaa vuosilukua tietää, mutta...
3: Kauan aikaa sitten. Niitä pleikkari kakkosen God of War 1 ja 2. Mm. Ne on tullut tahkottua useampaan kertaan läpi silloin, kun vielä omistin

0: ehjän PS2.
1: Joo.
0: Ja sitten tuota, tätä kyseistä peliä, tätä kolmatta osaa on sitten tommosena PS4 remasterina pelannut useampaan kertaa läpi. Että se on tämmönen niinku mulla ehkä jopa vähän niinku vuosittainen traditio, että

0: pelannut sitä. Okei.
1: Okay. Mulla se uusin. Joo.
0: Ragnarök.
2: Ragnarök.
0: Joo, mutta sitä mä en ole taas pelannut. Okay. Mutta tuota, minun sydämeni sykkii niille kolmelle ensimmäiselle, jotka niinku edustaa niinku tätä hack and slash -tyyliä kaikkea eniten.
2: Mitä on hack and slash -tyyli?
0: Tapetaan kaikki.
2: Aivan.
1: Hirviämättämistä.
0: Nämähän on siis K18 pelejä suorastaan.
1: Joo, siis tää oli hirveetä, kun mä yläasteella ensimmäisen kerran pääsin pelaamaan. Mun silloinen poikaystävä oli sille, että hei Vilma, sä varmaan tykkäisit tästä pelistä. Ja sitten mä menin sen kanssa kotiin ja rupesin pelaamaan. Pelottaa. Mutta se oli myös koukuttavaa, niin sitten oli pakko. Ja,
2: koska jos jotain olemme oppineet, mitäs peliä tämä on ohjelmasarja ensimmäisen kauden jaksoista, niin Vilma Kinnunen on kasvanut siis Crash Bandicootilla.
0: Sama.
1: Joo, niin sitten oli siis, sä varmaan tykkäisit tästä.
2: Ei mikään ihme, että se on ex-poikaystävä.
1: No niinpä, terkkuja ukolle.
2: Niin, hyvin luettu tilannetta vasta.
1: Ei, mutta mä sitten koukutuin ihan täysin, että se oli God of War 2.
0: Joo.
1: Niin, sehän alkaa kans vähän silleen, niin kuin tarina on kesken yhtäkkiä, niin kuin tämäkin alkaa silleen yhtäkkiä vai jostakin.
0: Heitetään suoraan toiminnan keskelle.
1: Niin,
2: tutoriaalit.
0: Joo, ne tulee siinä samalla.
1: Siistiä, semmoista, että hei, tässä on sun hahmoja, tämmöisiä nappeja painamalla.
0: Tällä napilla pääsee aika pitkälle.
1: Sillä pääsee ihan hirveän pitkälle. Niin, se oli kyllä semmoinen, että kun siinä vaan mentiin eteenpäin, niin se oli niin kuin siistiä.
2: Mulla itselläni God of War on ollut semmoinen, että mä sain joskus Pleikka kolmoselle lainaa jonkun God of Warin. Hmm. Ja se kans heitti, niin kuin itse, sen meet ihan niin kuin keskelle sitä seikkailla, se mä tekin sen käynnisti.
1: Mä luulen, että se on tää.
2: Se voi olla tää.
1: Koska
2: etäisesti oli
1: tää tuli kolmoselle tää kolmonen, Pleikkari kolmoselle tämä kolmonen.
0: 2010, sen verran tsekkasin faktoja, että sillä on tullut se PS3, alkuperäinen versio.
2: Joo, nyt mä pelasin sitä ensimmäisen kerran, kun se heitti mut sinne keskelle niin kuin taisteluita ja kaikkea tätä näin, niin mä oon niin herkkä sielu.
0: Menitkö puihin?
2: Mä jäädyin.
1: Missä mun moottori saa?
2: Jouduin tosi tilanteeseen välittömästi ja en kestänyt paineita.
1: Joo, ja sua kanssa talousti samaa. Nyt lopetaan. Meillä ei ole enempää paperia talossa. Ville, kossut on kaadettu.
2: No niin, nyt lähdetään.
0: Aataan pelaamaan.
2: Ruvetaanko pelaamaan?
3: Mitäs peliä tämä on?

0: Mä tässä jo vähän otin varaslähdö tähän, koska muistin, miten tämä peli alkaa, että pikkasen siinä sai veistellä porukkaa turpaan ensin.
1: Hieroa. Tänään on hierotaan kaikkea turpaa.
0: Jep. Siellä se Kratos menee.
2: Kratos on siis sankari tämän illan iltapäivän pelissä. Radio Kalevan mitäs peliä? Tämä on God of War 3 tänään. Mm. Ville Muikkula, Vilma Kinnunen, Juho Viinikao ja seikkailun keskellä. Mm.
0: Tämä lähtee aika niin kuin tässä niin kuin heti alussa, niin tämä peli tosiaan opettaa pelaajansa samalla.
1: Joo.
0: Mm. Että jos ei ole, vaikka jos pelannutkaan näitä ensimmäistä kahta koskaan, niin ei haittaa mitään.
1: Joo, tässä kyllä heti pääsee niin kuin nappien maailmaa. Mm. Toki tämä on vaan se, että mitä ihmettä täällä tapahtuu, että täällä on hirveitä titaneja ja kiipiä tämmöistä vuorta.
2: Ja huutaa sun nimeä. Mm.
1: Niin, kyllä Kratos auta!
0: Kratos on siis aina vihainen kaikille jumalille, niin, koska ne ei ole antaneet anteeksi sille jotakin tekoja menneisyydessään. Niin tuota.
1: On kyllä ihmeen pitkä vihasta porukkaa.
2: No joo, luulista.
1: Mutta toisaalta onko niinku Kratos silleen niinku varsinaisesti sankari tässä pelissä? Koska
0: se on vähän semmoinen antisankari.
1: Se on vähän antisankari, koska se tuota, hyvin itsekkäistä syistä etenee tässä sen missioissa.
2: Eikö se ollut niin, että joku nirhasi sen vaimo?
0: Hän itse vahingossa.
1: Tappu. Ai. Ja lapsensa. Mutta se kato Ares, sodan jumala.
0: Ei se räppäri.
1: Niin, Ares räppäri. Se sanoi sille, että tässä on sulle hirveästi voimaa, että niittaa sun vastustaja tällä. Ja sitten se tavallaan sokaistuisi siitä.
2: Niin se sitten niittasi vaimoasi.
1: Kyllä. Niittasi vaimoansa. Ei hieronnut turpaa.
2: No niin, joo.
1: No
2: hyvä viima.
1: Onkohan mulla mitään tietäjät tietää osuutta tähän? No sen verran tietää osuus, että aina kun tässä pelissä tapaat jonkun hahmon tai jumalan tai vastaavan, niin tuota, se muuttaa merkittävästi tätä pelin atmosfääriä.
2: Atmosfääriä. Niin.
0: Siinä samalla tienaa itselleen vähän niin kuin tuota, uusia skillejä. Aivan. Boss battlen myötä. Että.
2: Eli semmoinen niin sanottu Megaman ominaisuus.
0: Kyllä.
1: No tässä on vähän silleen, niin kuin, että no, tämä ensimmäinen bossi tässä on tuo Poseidon.
0: Mm. Meren jumala.
1: Niin. Sitten kun sä tapaat sen, niin tulee tulva.
2: Tulee tulva.
1: Niin kuin kaikki ihmiset tuolla kuolee tuolla. Mm.
0: Tässä vähän välitetään mistään
1: niin niin, ihmiskohtaloista. Niin, ihan sama. Ja sitten kun tapaat Hadeksen, niin kuolleet pääsee ihmisten maailmaan.
0: Yeah.
1: Joo, tosiaan.
0: Metallilouksistakin tuttu.
2: Yeah. Kuka tuo on?
1: Tuo on Heppa.
2: Heppa.
0: Se on tuota,
1: ja sitten tuo Titanen Gaia.
2: Gaia?
1: Mm. Gaia.
2: Oo, Staminalla on Gaian lapsi-niminen kappale.
0: Kyllä vaan.
1: Joo, no tuo lonkeroinen ei ole sen lapsi. Tämä oli kyllä siisti sille, että kun yläasteella rupesi pelaamaan, niin sitten niinku yhtäkkiä oli vaan silleen, että hetkinen, mitä nämä on nämä jutut ja tyypit? Niin sille, että tämä kaikki perustuu kreikkalaiseen mytologiaan.
0: Joo, sehän tässä on niinku se, mikä vähän niinku minut veti mukaan tähän pelisarjan äärelle, koska olen äärimmäisen kiinnostunut kaikista näistä mytologiasysteemeistä. Niin mikäpä siinä? Ui.
1: Ui.
0: Tämä välillä muistaa tehdä näitä sairaan vaikeita
2: kumpu
0: liikesarjoja.
1: Toisaalta ne on silloin vaikeita, kun ei muista keskittyä.
2: Joo,
0: tuossa on kentauri.
2: Ai niin, se on kentauri.
1: Mm-hmm.
2: Joo.
1: Ja sitten on luurut tommosia. Barbie ja Kenin sukulainen.
2: Ei ole. Ei varmasti ole.
1: No Kenin sukulainen kentauri.
2: Kentauriainen.
1: Tauriaisen kentsu.
2: Ei hitsi, mä sain loistavia ideoita mun tuleville deittailuhommiin.
1: Tämäkö?
2: Ei, kun pitää hankkia puolis, jonka sukunimi on Tauriainen ja sitten tuota noin, antaa sen lapseksi Ken.
1: Ei, lapseksi kaikki tauriaiset, jotka olette sinkkuja, niin Ville Muikkula.
0: Antaa sille lapseksi.
2: Näinhän se meni, että sä oot lapsesi.
1: Ole hyvä.
2: Ja minä jatkan matkaa
1: sitten. Hei, me puhuttiin seuraava viikonloppuna kissa-ajaa kanssa hyvin pitkälle saman asian.
2: Kissa?
1: Kissan voi aina nimetä vaikka Ken Tauriaiseksi.
2: Niin.
1: Olen kissan nimeä ja vähän niin kuin kuiskaa.

0: Kyllä sen nimeä. Niin.
1: Voisitte tuota, vai palkata minut kissan
0: ristiäisiin. Se on taas hirveä hieno, että sitten ne nimet, mitä antaa, on just semmoisia. No tää voisi olla Mirri.
1: Niin.
2: Ja sille, tosi no, omaperäinen.
1: Niin, mutta silleen, että kukaan ei voi vaikuttaa niihin, että jos se nimi on annettu, niin kenellä ei ole mitään sanomista.
0: Ahaa, nimi on myönnetty.
1: Silleen, kyllä se on kissan nimi ja ei sen nimeämä, niin sitä ei vastaa, ei voi sanoa. Joo, tässä pelissä oli vielä se, että tämä niinku kamera ei, sä et voi itse säätää, että miten se kääntyy, mutta se kääntyy tolleen tosi elokuvamaisesti, että tämä on tosi hienon näköinen. Mutta silleen, nyt kun pelasin itse tätä kuukausi kaksi takaperin, niin koko ajan yritin niinku vaistumaisesti kääntää sitä kuvakulmaa. Niin,
2: mutta tässä toimii kyllä tuo kamera hyvin, että se
1: joo,
2: ei aiheuta
1: se ongelmaa. Näkee kaikki, mitä sun tarvii nähdä. Kyllä. Ja sittenhän tässä on myös paljon noita... Mitä nuo punaiset orbsit on?
2: No niitä, millä kehitetään omia skillejä.
1: Jep. Niin, niitä laatikoitahan monesti on jossain kulman takana piilossa, niin että pitää, niinkö, vaikka ei tietäiskään, niin kannattaa juosta kaikki nurkat tässä pelissä läpi. Joo. Koska jossain nurkan takana saattaa olla joku laatikko, missä on hirveästi tavaraa.
2: Tässä on nyt tämä,
0: onko tämä Poseidon?
2: Tämä on nyt se Poseidon boss battle.
1: Poseidonin poni. Ota
2: osa sitä.
0: Poseidonin poni.
1: Niin. Varo. Joo, näissä monesti on just näissä bossitaistelussa just tämä, että ne toistaa jotakin samaa tuommoista liikesarjaa. Mm. Että ja jos vaan osaat väistellä oikeassa kohdassa, niin joo, hyvin pitkälle
2: mä päästä. En ole mikään semmoinen niin kuin maailman tämmöinen taitavin blokkaaja näissä peleissä, että mä... Tämä perustuu mulle puhtaasti tämmöiseen niin kuin turpaan vetämiseen tämä touhu.
0: Vahvaan näpytykseen.
2: Kyllä. No niin, nyt pääsee tekemään.
1: Hyvä.
0: Ja sieltä osui. Ja näin Juho Viinikaja on kohta kaatanut Poseidonin poni.
1: Ei vielä, ensin sitten lähtee vielä. Tuo kynsi irti.
0: Mitä?
1: Joo, nämä ei ole niin helppoja.
2: Ja se herkutellaan
0: väkivallalla.
2: Kyllä.
1: Jep, nyt pitää taas hieroa turpaa. Ja mut, sen jälkeen saa tehdä jotain.
2: Heitän tämän kynnen.
1: Suoraan tuonne, mikä sillä näkyy, on vähän Poseidonin ponilla auennut tuo rintakehä. Rintakehä. Niin jollain nyt. Marjatalla kesäterassilla konsanaan.
0: Jätään Marjatta ulos tästä.
1: No se on jo siellä terassilla.
0: Ai niin, totta.
2: Pistetäänpä tuolta omalla tällä magickia.
0: Pyörimyrsky.
2: Juu, tässä on kaiken näköisiä.
1: Se on vähän niin kuin Ville Muikkula nelivitosen tanssilla.
0: Kieltämättä. Samankaltainen ihmisiä karkottava...
1: Ja turpa on hieroma.
0: Lähinnä itseä. Ja noin sitten.
1: Hyvä.
2: Sitten tässä pelissä paljon myös näpyytellään näitä nappeja. No niin, nyt olisi rintalasta auki.
1: Nois!
2: Heivataanko tuo
0: se hyvin vihjaa tämä peli.
2: Kavio ineen.
1: Tässä oli aina hyvä, että tulee semmoinen pikku pakokauhu, että tulee kauhea kiire. No, mutta toisaalta se, että jos et heti toimi, niin sitten joudut näpyttelee uudelleen.
0: Kiire on lääke.
1: Niin.
2: Vähän siitä.
1: Hyvä kreitys.
3: Radio Kaleva. Käsin poimittua.

0: Voiko tämä olla tieteet tietää osio?
1: Tämä.
0: Tämä seuraava.
1: No anna mennä.
0: Kreitos oli tuommoinen mun pelimaailman ihastus.
1: Mikä, mikä tieteet tietää osuus se on?
0: Nyt kaikki tietää.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Joo, no kattokaa nyt sitä. Vilma 15 peivon. Kävele munkin luonnon.
1: Squeak, squeak. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Mitäs peliä tämä on? Ohjelmasarja pelaamisesta. Pelaaten. Tänään pelataan God of War 3. Ville Muikkula, Vilma Kinnunen, Juho Viinikauja ja olemme päässeet...
3: Olemme
0: Kaijan sydämeen.
1: Kaijan sydämessä.
3: Kyllä.
0: Eikä puhuta Kaijo Harjusta.
3: Ei.
1: Kaijo sydämeen. Teemamat.
3: Olisiko tuossa sellainen hyvä slotti tälle?
0: Joo. Voisi olla. Niin kuin tässä on tosi paljon tämmöistä niin pulmaratkaisuja.
3: Mutta sitä on loppujen lopuksi niin aika vähän.
0: Mm. Ja no siis aika paljon on vihjaa, juu.
3: Joo, mutta sille, että kun mä en ole tässä semmoista niin ongelmanratkaisujuttuja ylin ystävää, niin tämä määrä tämmöistä niin kuin...
0: Se on just sopii.
3: Se rauhoittaa vähän, että saa tuo peukalo vähän toipua tästä.
1: Takaisin tunteelliseksi, siis tunnottomuudesta poispäin.
3: Kyllä.
0: Hyvin muotoiltu.
1: Mä oon se, sanataiteilija. No nyt
0: oi
1: kaikki.
0: Että, kattokaa, kuka on teini tyttö, ei nyt tuohon pois ihastua, tai poika sai, kuka hyväsi.
1: Kaikki
0: kattokaa
1: sai.
0: Kattokaa nyt. Very good. Näin se menikään nuoren Vilman illat.
3: Eikö porukka paljon myös jotenkin ihastus siihen Resident Evil.
1: Leo.
3: Joo.
1: Se ei varmaan...
0: Nyt joku laittaa viestille, mikä ihme Leo. Joni, nyt ollaan taas päästy ylös ja Poseidonin poni. Sieltä tulee yksi hyvä Kaija, pistele sitä.
1: Kaijan kanssa kyllä hyviä kavereita.
3: Toistaiseksi.
0: Joo, tässä siis Kreitos yrittää kiivetä tuonne Oliposvuorelle tappamaan jumalat. Zeuksen nimenomaan.
3: Joo, Zeus on niinku se maali.
1: Joo, viimeinen.
0: Ja Poseidon siellä, ui jumi.
3: Ja sitten niin kuin joka ikinen tuo Kratosin puheenvuoro tässä pelissä on niin jumalattoman kohtalokas.
1: On.
0: Jep.
3: Tätä on
0: niin se ei niinku turhia puhele, ei. Mutta se joo, eikä pistelee se... faktoja tiski.
1: Ei tuu semmoisia one-linereita ohi menne.
3: Tietää vaan. Arnold Schwarzenegger. Inspired.
1: I see you. Poseidon.
3: Irti minun titaanistani. Nyt heti.
1: Joo, teillä on hyvä yhteistyö. Tuottaa iskut vastaan. Varo, kun sillä on tuo...
0: Se on tuo keppi, jolla se osoittelee.
3: Se on Atrain.
1: Atrain, joo. Sähköatrain. Toivon joululähdessä sellaista kasvuteen saan. Tuli monitomikone.
0: Tulee vaan niin just sähkövatkaisille. Niin.
1: Mä sanoin, että Atrain.
3: Jump to my hand. No niin, nyt sinä olet pulassa.
0: No niin. Naisen kosketus oli Poseidonille tällä kertaa kohtalla.
1: Liikaa.
0: Tämä oli oikeasti tosi hieno peli silloin.
1: Siis tämähän on niinku...
0: Se on tämä niinku vieläkin hieno.
1: Tulee vähän mieleen siis yksi semmoinen peli, mistä mä tykästyin ihan suuresti. Varmaan samaan aikaan, kun te olette tämän God of Warin löytänyt, niin oli toi...
0: Pro-pilkki.
1: Tapaan kaikki kolmon. Se oli kova. Eikö se oli toi Shadow of the Colossus, mikä oli se kanssa niinku tämmöinen mytologisiin hahmoihin perustuva. Siinä oli semmoisia isoja jättiläisiä, mitä pitkin piti aina kiivetä ja ne piti...
0: Eikö se ole vähän uudempi?
1: PS2, kuule alun perin
0: on. Niin, että se on ollut varmaan joku semmoinen vanhempi.
1: Niin, se on varmaan remasteroitu jossain vaiheessa, mutta...
0: Miten se tuosta osui? Eihän se osunut lähellekään. Niin,
3: oli täällä takana piilossa.
0: Niin, verivaalleensa.

0: Mutta onko nämä niin Garth Wardit, niin ne on pelkästään näihin niin kreikkalaiseen mytologiaan?
1: Itse asiassa, no nämä kolme ensimmäistä, joo. Niin sitten joo. Se, mikä tuli PS4:lle sitten, se tavallaan se uusi startti, niin sehän keskittyy taas tämmöiseen niin pohjoismaisiin mytologiaan. Että siinä on niin kuin...
2: Ne Ragnarok sitten taas sinne Norjaan. Ne on
1: varmaan sitten jatkoa sille, mutta...
0: Onko siinä mitään sitten, niin kuin, tai olette jo pelannut niitä norjalaisia?
1: Mä oon sen ekaan.
0: Joo. Oliko siinä mitään suomalaisia niin kuin?
1: Ei ollut Väinämä.
2: Siinä on hirveä kantele sulla.
1: Onko siinä...
2: Peitä minut.
1: Olisiko siinä ollut jotain...
2: Mullakin
1: silloin, kun mä olisin. Olisiko joku Loki ollut ehkä, tai niin, joku no, Thor-meiningit? Mm. Nyt joo. Saata puhua ihan läpi ja päälle.
0: Joo, ei, mutta muistaakseni.
2: Muistaakseni
0: se on aina.
2: Tulee myöhemmin
1: tässä. Uu, snap. No, niin. Tässä on niin tuota... You are dead.
2: Piste. Ei ollut edes pistettä.
0: Ihan vaan by the way.
2: Onneksi ei tarvinnut aloittaa kauhean kaukaa.
0: Ei. Hyvän kohtaan ei tuon.
2: Tässä kuolit. You are dead.
1: I am dead.
0: Usko jo.
2: Tässä pelissä on ihan hirveätä se, että kun pistät pausille tai jotakin, se näyttää silleen, että kuinka monta kertaa olet kuollut silleen.
1: Mm. Kiitos kun muistutat. Kukaan ei ole kiinnostunut näistä niin. Statistiikoista.
0: Meneekö läpi? Meni läpi.
1: Mei. Ai että. Tämä on niin Marvel-elokuva. Mm.
0: Kratos meni juuri äsken Poseidonin läpi.
2: Ja nyt oli hyvä, kun tulee se pov, kun Kratos tappaa sut. Okei.
1: Seuraa varmaan taas joku kohtalokas puheenvuoro. Sinne ne ponit meni.
0: Ponit tippuu. Nekin dramaattisesti putoaa tuolta.
1: Tässä on kaikki ihan todella dramaattista.
0: Joo, mä huomaan tähän mennessä, että...
1: Niin kuin nyt kreikkalainen mytologia on aika dramaattista. Joo, ylipäätään.
0: Kieltämättä. Niin. Jos jotain no niin. Kreikkalaista osaa, niin velan ottaminen ja vahva dramaattisuus.
1: No.
2: Jonkin sortin nepotismi.

0: Olympuksen kuolema tarkoittaa meidän kaikkien kuolemaa.
1: Semmoista vähän oli kuulkaa semmoinen kuvakulma, että nurps, heijaa.
0: No niin.
1: Meikä taas muina sitä naisina tällä.
2: Kaikki nyt lapset laittaa silmät kiinni.
0: Tää varsinkin radiota kuunnellisi.
1: Niin, nyt kaikki siinä.
0: Tällä hetkellä Kratos halaa Poseidonia.
1: Kurkusta.
0: Nyt se otti sen semmoisen syleilevää asento ja sanoi, että minä annan sinulle anteeksi. Ei ole, kaikki virheet on nyt annettu, annettu anteeksi. Ja noin, nyt se antoi sille postikortin. Katoppa tämä kuva, minkä minun poika piirsi. Joo, ja nyt se tulee.
1: En voi juosta karkuun.
0: No nyt se Poseidon siinä kattelee vähän, että no nyt.
1: Voisin tästä jo poistua, kello on jo niin kovin.
0: Kahvit tarjoaa seuraavaksi. No niin, no nyt sitten.
2: Sitten tarkistettiin näkö.
0: Joo, se on mun mielestä, mä teen kavereiden kanssa aina sama, että ne tulee käymään, niin ensimmäisenä päästä kiinni. Hyvin näet.
1: Otatko kahvi?
0: Ja nyt Poseidon tippuu sillä veden keskellä parhaillaan suoraan veneen. Viesi. Ja nyt tuli.
2: Järkyttävä tsunami.
1: Joo, tsunami.
2: Ja kaikki
1: hukkuu. Kattokaa nyt, kun Poseidon kuoli, niin kaikki hukkuu. Mutta Kratos on vaan tyytyväinen, että no niin, yksi
2: pois pelistä.
0: Yksi takana ja monta.
2: Ja siis tässä pelissähän on niinku, koko pelisarjassa on ihan loistava soundtrack.
1: On niinpä.
2: Että jos on tommosen niinku ison orkestraalin musiikin ystävä, niin.
1: No, on tosi
0: dramaattista kuoroa löytyy myös.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ja muutenkin mahtavat ääninäyttelijät.
2: Sitten tämä toistaa tätä samaa kaavaa.
1: Joo, hetken hengähys tavallaan, että saat rauhassa juosta ja kerätä vähän enkkuja ja sen semmoista. Ja sitten kohta mä iskitän taas.
0: Kohta mä iskitän taas.

0: Kaijan kanssa lähdetään kiippeilemään siinä. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Mitäs peli ja tämä on ohjelmasarja pelaamisesta ja Vilma Kinnusen...
1: Boopsista.
0: Ei! Kaijan boopsista.
1: Aa, joo. No niin. Juu, juu.
0: Nyt ollaan päästy ilmeisesti Olympusvuoren huipulle siellä.
1: Tässä on tämän pelin pää.
0: Vakaa vanha Väinämöinen. Niin. Siellä oottele.
1: Väinämöinen soittaa kannelta. Tukku terminaaliin vastaan.
2: Ja tässä tulee vähän semmoinen plot twist sitten seuraavaksi, että
1: Joo, mä muistan, kun aloitin tämän pelin.
0: Tämä tulee niin alussa tämä peli.
2: Ottaako tämä loppuskin tähän, että tässä olisi nyt sen kun...
0: Hyvä, kiva, kun pelasit.
1: Joo, oli mukava 20 min.
0: Kratos will returnin, God of War 4.
2: Mutta semmoisenhan oli silloin, kun oli vielä PS1 ja
0: ne demot.
2: Joo. Niistähän jää odottaa, kun kuuta nousevaa, että eipä olisi loppunut vielä tähän tämä.
0: Sitten niitä oli aina monta samassa levy, niin kuin levyissä.
1: Mikä teidän lemppari pleikkari ykkösen demoista?
2: Tombi. Tai sitten tuo Medieval, jompikumpi.
1: Vittu, mä pelkäsin sitäkin. Mä pelkäsin sitäkin. Joo, se oli niin Kiitos.
0: Oikein sen kohta.
2: Tämä on hirveä rahina käynyt.
1: Tää se nyt oli.
0: Mä muistan, että tuli silloin, kun oli just SubTVstä alkanut pyörimään Showpainin. Pleikkari kakkosen demolevyillä tuli Showpainin peli ja mä sitä katsoin sitten ihan innossa. Tää on...
1: Oliko oikeasti?
0: Se oli vähintään sellainen traileri.
1: Joo.
0: Ei olisi, että ne pystyi ottaa yhden matsin vastakkain. Ja sitä ajattelin, että tämä on tosi hyvä demoksi, että tämä on varmaan tosi hyvä sitten tämä koko versio tästä pelistä. No se oli ihan samanlainen.
1: No, jatkuu se sama.
0: Joo, ja se oli just sitä niin kuin PS2 alkuaikaa, että kaikki nämä alkuvideot oli tosi hyvää grafiikkaa, tosi hienoja, semmoista niin kuin modernia. Ja sitten se itse peli oli ihan samalla kuin PS1.
1: No vähän niin kuin Tekken. Nope. Sehän oli niin kuin upea niin kuin visuaalinen tykitys se.
0: Upean visuaalinen tykitys.
1: Sitten kun olet pelaamaan, niin silleen, okei.
2: Okay. No ootteko milloin viimeksi pelannut Nintendo 64?
0: Joo, ihan vasta.
2: Speaking of good graphics.
0: Joo, se oli kyllä.
2: Siellä se Kratos tippuu.
0: Kratos tippuu.
1: Huoraamman alaa. Siellä joku vienohuttunen just kesätöissä. Mennään vaan ohi siitä.
2: I have lived as a warrior.
0: Nyt se kerrotaan kaikki, mitä se on tapahtunut.
2: I have died as a god. Aina ultimaattinen uhraus. Ai.
0: Tämä on niin kuin James Bond-elokuva alku.
2: Joo, tässä
0: on tismalleen sama James, niin James Bondissa, että tekee ekaksi jonkun semmoisen ison tehtävän ja sen jälkeen se palaa sitten semmoisen niin kuin
1: ja nyt siitä tulee taas kuolevainen.
2: Joo, taisi se osu riistää kaikki tuota.
1: Niin, ja sitten kun se nyt ui tässä.
2: Styks virrassa, niin, tai joessa, niin.
1: Ota yksi.
2: Styks? Oi.
0: Närästääkö? Ota Styks.
1: Suoraan manalaan mainioista
0: Ota yksi Styks. Niin, tämä on Herkules-elokuvassa kanssa tämä.
1: Joo.
2: Joo, tässä kato pikkuhiljaa se, että kaikki nuo mun baarit tuolta häviää ja sitten niitä pitää lähteä kehittämään sitten taas peli edetessä.
1: Niin. Tuli mieleen siitä Herkuleksesta, niin muistatteko sen kohtauksen? Oottehan kattonut Disney Herkules?
2: No on, ehkä joskus 30 vuotta sitten.
1: Hyvä, sä muistat ulkoa. Siinä on se kohta, kun se Meg on siellä manalan virrassa ja se Herkules on silleen, Meg, sitten tälle yrittää kahmia sitä ja siitä näin, sieltä veestä, mutta sitten se on tietenkin vaan sielu, joka siellä pyörii, niin... Siitä niin kuin muutama sekunti eteenpäin, niin se hyppää sinne, sinne liemeen mukaan.
2: Niin jostakin jumalattoman korkealta.
1: Niin, se on just silleen, että se hyppää joku 30 metriä. Ja sitä, just äsken se on ollut polvillaan siinä niin kuin rannassa tavallaan, niin mitä tapahtuu?
0: Tässä on hyvä, niin kuin ilmavirtaisi, että sä menet samanteen sinne pohjaan.
1: No, mutta jos on tavallaan järven rannassa, niin et sä yhtäkkiä voi hypätä silleen niin kuin kymppikerroksesta sinne vetteen.
2: No, tässä on
0: jos sä et ymmärrä fysiikasta mitään.
1: Mä en ymmärrä mitään.
2: Athena.
0: Ymmärrät sä paljon.
2: Paamu aina käy kertomassa tälle.
0: Onko se on se äiti?
1: Athena. Sille...
2: Onkohan se?
0: Mun mielestä se on se. Ainakin ne puhuu äsken isästä ja äitistä. Eikä no, Athena, Athena on Kreikan pääkaupunki.
2: Onko näin?
0: Suottapi ollut.
1: Mun mielestä Kreetosin äiti oli jästi. ja sitten isä Zeus, että se on niinku puolijumala.
0: Aa, eli Athena on niinku se äitipuoli. Jaha, Ares tuli tässä messissä.
1: Jep, joo. Zeus ei kuole yhtä helposti kuin Ares, eli Kreetos tappoo ykkösessä sen.
0: Areksen.
1: Areksen.
0: Ei siis räppäriä.
1: Joo.
3: Mitäs peliä tämä on?

0: God of War 3 tänään. Mitäs peliä tämä on ohjelmasarjassa? Ei. Ville Muikkula, Vilma Kinnon, Juho Viinikao ja...
1: Pystytäänkö me jakamaan pisteitä tänään?
0: Pystytään.
1: Alahan jakka.
2: Mistä te jaatte pisteitä?
1: Villellä on aina kategoriat.
0: Tämän viikon paras pelaajapalkinto, eli MVP, eli Muikkula Ville-palkinto. Minä Juho Viinikao ja...
2: Kiitos.
0: Vaikkakin Vilma Kinnunen sai tuon meidän fotomoodin pois sieltä.
1: Toisaalta Kinnunen myös kuoli sille.
2: Hän siis urheasi,
1: heilutteli sitä nänniä, mutta se oli väärä nänni. Siis ohjaimen, en omaa.
0: Tattia, heilutit tattia.
1: Meillä kyllä sanottiin aina niitä nänneiksi.
0: Ne on tatteja. No.
1: Tämä... Otetaan Gallup. Ei. Gallup sitten jakson jälkeen.
0: Joystick, se on hyvä. Se on se oikea nimi.
2: Ilotikku.
0: Ei. Tämän viikon paras kommentaattoripalkinto, se menee Vilma Kinnuselle.
1: Yes.
2: Nice one.
0: Ne on säännöt, on sääntöjä.
1: No niin, heti kun me lopetetaan, tässä tulee tämmöinen ongelmanratkaisu tehtävä.
0: Palapeli. Joko Lauri Tuohjelma on paikalla, jotta saadaan. Ja tämän viikon lohikäärmepalkinto menee minulle.
2: Lohikäärmepalkinto.
1: Mr. Dragon.
0: Dragon Trophy.
1: Mm. Ja mistä?
0: Koska tämä toi mulle hirveästi muistoja vanhasta kunnon Dragon Age-pelistä, mikä oli. Täysin erilainen peli kuin tämä.
1: Joo. Siistiä.
0: Kyllähän tämä on miellyttävä kokemus, tämä God of War 3.
1: Tämä on tosi koukuttava, koska mä olin heti silleen, että kai me nyt pelataan tämän loppuun.
0: Sulla on
1: lanit.
0: Sulla on kaikki pelit ollut ilman semmoisia, mitä sä oot

0: jatkuvasti sen jälkeen uudestaan.
1: Tämä peli jotenkin niin laskee heti mun jotenkin kortisolitasoja. Jotenkin tämä heti niin tää rentouttaa.
0: Tämä on siis just tuon näpyttämisen terapia kannalta, tämä on kyllä yksi semmoisia pelisarjoja, missä niin aivot narikka ja anna mennä. Mm.
1: Kyllä.
0: Tekstit hiitee, tarina ei väliä.
1: Ei.
0: Kuhan joku menee.
1: Ne onko tuo kirjat ja elokuvat erikseen?
0: Aivan totta.
2: Ai että.
1: Mm.
2: No, arvosana.
1: Anna. 5/5
2: maksaisi.
0: Katsojan roolista mä annan tänne vahvan kolmosen. Vahvan kolmosen.
2: Mitä? Tässä varmaan nyt vaan se, että kun sä et päässyt näpyttää tätä, niin sä et...
0: En mä näpyt.
2: Sä et näpytä.
0: Tässä oli aivan liikaa tuota luurankoja. Mä pelkään luurankoja.
2: Hetkinen.
0: Siksi mä oon ollut välillä niin hiljaa, kun jännittää niin piruusti. Ei.
2: Elikkä Vilma ja Juho antaa 5/5.
0: Ja nyt sieltä vielä jouskari sinne ja yksi laukaus tonne, niin kyllä se on sitten tämän,
2: tämä oli tässä
0: tämän niin sanotusti jakson, mitäs peliä tämä on, niin kyllä nyt on saatu selvää, että mikä peli tämä on.
2: God of War.
0: Se tuli selväksi.
2: Yeah.
0: Yeah. Kato, se on, yeah, se alkaa oppimaan.
1: Se on härkästi päällä.
0: Joo, se on. Kohta saadaan itse mestaritalo, joka hoitaa tämän jää-puolen mahtavasti. Kiitoksia, Juho.
1: Kiitos.
0: Tästä tutkimusmatkasta kreikkalaiseen mytologiaan ja kiitos, Vilma.
2: Kaikesta. Ei mitään.
0: Jostakin.
2: Vaikka siitä paperista.
0: Tämä oli dramaattinen jakso, koska asioita on tapahtunut paljon ja äkkiä.
2: Muista käydä tuolla ylällä.
0: Tämä oli Mitäs peliä tämä on ohjelmasarja pelaamisesta. Ei voi muuta sanoa kuin, että
2: pelaamisiin! Hei, moikku!

0: Mitäs peliä tämä on?
1: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
2: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026. Kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
0: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Noinhan se menee.
4: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
5: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.

Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tässä Kalevan sähköuutisia. Oulun Kaijonharjon Tapion rannan asemakaavapäätöksestä on jätetty kaksi valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistys vaatii kaavamuutoksen hylkäämistä, koska Nyyrikin puiston alueella kasvava vanha metsä on sen mukaan luontoarvoiltaan merkittävä. Myös Järvi-Oulun vasemmisto ry vaatii valituksessaan kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista tai vaihtoehtoisesti kaava-alueen pienentämistä. Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 30. päivä maaliskuuta. Alueelle on suunniteltu 370 asunnon asuinaluetta yli 500 asukkaalle. Kiertokaari on löytänyt uutta käyttöä Oulun seudulla syntyvälle ylijäämäbetonille. Jäteyhtiö on 3 vuoden ajan valmistanut ylijäämäbetonista isoja betonilegoja, joista voi rakentaa seiniä, aitoja ja muita muunneltavia rakenteita. Tänä vuonna betonilegojen tuotanto tuplataan. Ylijäämäbetonia syntyy koko ajan, kun betoniautoihin varataan valuja varten hieman ylimääräistä betonia. Suurin osa ylijäämäbetonista käytetään maanrakennukseen, missä se korvaa neitseellisiä kiviaineksia. Oulussa vietettiin keskiviikkona Värtönrannassa valtakunnallista kalastuspäivää. Tilaisuudessa tuotiin tutuksi muun muassa kalastusta ja lähikalan käyttöä. Päivän aikana saattoi myös esimerkiksi opetella kalastussolmuja, kokeilla virvelin tarkkuusheittoa ja tunnistaa kalalajeja. Valtakunnallinen kalastuspäivä on koko Suomen laajuinen lapsille suunnattu tapahtuma, jonka tavoitteena on edistää monipuolista kalastusta ja kalan käyttöä sekä saada lapset ja nuoret lähtemään kalaan. Oulussa tarjontaa oli tällä kertaa kaiken ikäisille. Tieviestinnällä ja faktoille on kysyntää somen polarisaation kärjistyessä. Näin toteaa kesällä eläkkeelle jäävä Oulun yliopiston informaatiotutkimuksen ja viestinnän professori Erkki Karvonen. Poliitikot ottivat Karvosen mukaan somen nopeasti käyttöön. Hän pitää ilmeisenä syynä sitä, että somessa voi ohittaa viestinnän portinvartijan eli toimittajan. Karvonen kertoo somen luovan kuplan, jossa toistetaan omaa poliittista agendaa. Tämän seurauksena maailma musta valkoistuu. Karvonen piti jäähyväisluentonsa tiistaina. Lue Karvosen haastattelu Kalevan verkkosivuilta.

0: Tänään Oulusella ja Pohjois-Pohjanmaalla sää on seuraavanlainen. Koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Sään ollessa enimmäkseen pilvinen ja moniin paikoihin tuota vettäkin satelee. Yötä kohden sää poutaantuu ja pilvipeite rakoilee, mutta paikoin voi kehittyä sitten sumua. Yöllä lämpötila laskee 4 ja 10 asteen välille. Huomenna helatorstaina itätuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Sää pilvistyy ja etelästä leviää sateita, jotka liikkuu hitaasti pohjoista kohti. Sateen jäljessä sää muuttuu vähitellen selkeämmäksi ja myös tuuli heikkenee ja tuulen suunta voi vaihdella. Lämpötila huomenna voi sateen edellä nousta hetkeksi 15-18 asteeseen, mutta enimmäkseen päivälämpötila kulkee huomenna 10 ja 15 asteen välillä.
1: Radio Kaleva.

0: Monika Aspelun siinä lauleskeli. Sä mulle päivän paisteen toit. Ville Muikkula. Tässä on sun ilme kyllä kertoa sen. Semmoista, minä en ainakaan sinulle silleen ole
1: tehnyt. Sä en tiedä, mitä minä olen sulle tuonut. Toivolle tuliaisiin.
0: Hyvää iltapäivää. Ville Muikkula, mitäs kun huomenna on arkipyhä, niin mitä sinä teet huomenna?
1: Mitä minä teen huomenna?
0: Niin.
1: Lumiukon.
0: Joo. Voitko vähän selittää lisää?
1: Lähden mystisen taikahahmon kanssa lentämään.
0: Ai,
1: joo,
0: aivan.
1: Ja sitten saunataan lopuksi.
0: Ja sitten se kuolee, sulaa pois.
1: Se riippuu, miten se ilta menee.
0: No niin, mutta miten sitten tämä päivä, mitä olet otellut tänään tehdä?
1: Mitä ajattelin tänään tehdä?
0: Niin.
1: No töitä, mä tässä nyt alakuun. Katsotaan sitten.
0: Töitten jälkeen.
1: Töitten jälkeen. Mä lähden kuljettaa lastani jalkapalloharjoituksiin.
0: Okei.
1: Sateeseen.
0: No jos sulla ei olisi semmoista, niin mitä tekisit?
1: Onko mä tässä vähän hiljalleen, niin yritän tuhota sinun siltä?

0: Mä oon niin se aasi, joka menee sillalle. Ei mihinkään. Pelkää siltä.
1: Radio Kaleva täällä, poltetaan siltoja. No niin, mennäänpä menovinkkeihin siihen, että mitä tänään oikein voisi tehdä nyt, kun on kuitenkin vapaa päivä huomenna tulossa. Mm. Se on arkipyhä, on kyllä...
0: Se on kyllä ihanaa.
1: Se on

0: Culture Tour Behind the Scenes.
1: Oi, oi.
0: Mikä on fully in English.
1: In English?
0: Kyllä. Tämä on siis tällainen kiertue, joka itse asiassa tänne on liput 10 euroa. Kiertoreitti sinne, että mitä tuolla Oulun teatterin bäkkärillä tapahtuu. Käydään workshopissa, puvustamossa, meikkiosastolla ja myöskin lavalla.
1: Onpa kiinnostavaa. Mä muistan aikoinaan, kun mä olin nuori lehdenpainija opiskelija ja mä halusin tietenkin laajentaa mun uraa ja ammattikoulussa käydä niin sellaisia kursseja, mitkä hyödyttää mua tulevaisuudessa. Ja kun lehdenpainaja on, niin se vaatii monenlaisia asioita, jotta pystyy tekemään niin pitkää uraa. Niin mä kävin noin improvisaatiokurssiin.
0: Ai joo, ootko oikeasti käynyt? Sä oot näyttelijä.
1: Ei sitä ole, se on draama-ilmaisu tai joku muu vastaava.
0: Theater Kid Muikkula.
1: Kyllä, se oli se minun kultainen teatterisyksyni 2007. Mutta joo, siis siellä käytiin sitten Jyväskylän teatterissa niin kulissien takana kiertämässä. Ja olihan se ihan kiinnostavaa. Siellä oli se kuiska ja kuoppa. Ja ihan
0: siistiä.
1: Erilaisia pukuja ja tämmöisiä. Ja siis onhan se laaja, niin kuin Oulunkin teatterin toi puvustamohan on äärimmäisen mielenkiintoinen aarea, että sillähän on silloin tällainen kirppareita. Onko taiteiden yöaikaa suurin piirtein?
0: Joo, ja sieltä, sieltä löytyy vähän sitä sun tätä.
1: Mä haluaisin susipuvun.
0: Susipuvun?
1: Susipuvun.
0: Haluaisit?
1: Haluaisin.
0: Et ole vielä ostanut?
1: Ei ole tullut vielä tilaisuutta vastaan siihen.
0: Okei, no ensi kertaa odotellessa. Kun...
1: Jos nyt joku on kuulla tällä hetkellä, jolla olisi hyvä susipuku myytävänä. Niin,
0: niin. Ja jos sinä kuulija meet nyt tuonne teatterikiertueelle, niin älä pölli sitä susipukua sieltä.
1: Se on varattu minulle.
0: Kyllä, siis kello 17 eteenpäin tuolla teatterilla. Kyllä te tiedätte, missä se on siinä kirjaston vieressä.
1: Joo, se on se komian näköinen mökki. Otetaanko Pekka yksi biisi ja jatketaan sitten lisää?
0: Tehdään sille. No voi.

0: No, eihän mä olekaan tätä hokenut kuvaa semmoisen 4 kuukautta yhteensä, mutta vaaravyöhykkeellä.
1: Oot lukenut mitä?
0: Hokenut, että vaaravyöhykkeessä.
1: Ai jaa, vyöhykkeellä se on.
0: Jaa.
1: Me ollaan vaaravyöhykkeellä.
0: Niin, tai vähän niin kuin Kemin maalla versus Kemin maassa tai Kempeleellä, Kempeleessä. Muikkulalla kyselevä katse. Mä en tiedä, että miten ne taivutetaan.
1: En tiedäkään.
0: No niin. Minä en tiedä, miten vaaravyöhyke taivutetaan.
1: Nyt sä tiedät.
0: No niin. Mitäs muuta tänään voisi tehdä nyt arkipyhää edeltävänä aikana? Ainakin sähän haastattelit Eppo Lundbergia ihan toissa päivänä.
1: Mr. The Soundtrack of Our Lives.
0: Ja nehän esiintyy sitten tänään tämä Soundtrack of Our
1: Ei,
0: Lives.
1: Ei, tänään esiintyy Eppo Lundberg.
0: Ei, Eppo Lundberg.
1: And The Orphans, oululainen poppo on vahvistamassa Lundbergia.
0: Kyllä, sinä tiedät paremmin kuin minä.
1: Mm.
0: No. Mehän sitä ennen sitä haastattelua muun muassa juteltiin tästä ruotsin kielen käyttämisestä. Mä en ole edes kuunnellut sitä, mitä te puhuitte.
1: Me puhuttiin monenlaista asioista, muun muassa niin kuin eri keikkareissuista, mitä Eppotti on tehnyt sitten tästä Oulun pysäkeestä. Oulun pysäkeestä, mitä niin kuin täällä on luvassa. Tosiaan 2 ihan eri settiä Eppotilla tänään keskiviikkoon. Sitten viikon päästä siitä 2G-festivaalilla The Soundtrack of Our Livesin kanssa. No me puhuttiin sen lisäksi hänen suhteestaan musiikkiin, mitä se tänä päivänä oikeastaan on. Hän yrittää yllättää itseään. Mm-hmm. Me puhuttiin paljon siitä, kuinka lapsellista tuo rockihomma oikeastaan loppujen lopuksi on. Tähän löytyy radiokaleva.fi podcastina ja sitten sen lisäksi YouTubesta videoversiona. Mutta tästä tämän päivän setistä, mitä on luvassa. Tämän illan aikana, joka siis alkaa 19.30, 20 aukeaa ovet, niin täällä 2G Connectin klubilla tullaan näkemään harvinaisempaa The Soundtrack of Our Lives -musiikkia sekä sitten Eppotin vanhemmasta Union Carbide Productionista sekä hänen omasta soolomateriaalista tätä omaa settiä. Ja mä oon nähnyt videoita ja kuvia, mikä tähän niin kuin liittyy, eli tähän homman värittävään, elävöittävään lisähommaan, eli Marcel Tuoresin Laterna Magica Showhun. Mm. Se tuo tähän tämmöisen valokuva seinämän periaatteessa siihen taustalle.
0: Sä oot tähän nyt tämän jo, että
1: mä oon nähnyt kuvia siltä, että Marcel on laittanut niitä haastattelijoillekin näitä kuvia, minkä tyyppinen sitä tulee.
0: No kuvaile.
1: Kuvaahan on enemmän kuin 1000 sanaa. Yksi kuva kertoo siitä, niin katsotaan montako sanaa tulee. ihan hieno, ei vaan. Todella visuaalisesti komean näköinen, sanotaan nyt näin. Sieltä löytyy vähän tuommoista antiikin kuvastoa ja kaikkea tämmöistä musiikkia sopivaa. Näkymät siihen, mihin on matkalla, loistaa seinien rajoista, kaikki virtaa. Kertoo Marcel Tuores.
0: Erikoista taidetta siis pääsee tänään.
1: Eikä se nyt, se on visuaalisesti komien näköistä.
0: Niin.
1: Ainutlaatuista ja niin kuin Eppotin kanssa puhuttiin, niin täysin uniikki keikka. Tätä ei kuule missään muualla kuin täällä.
0: Näinkö on?
1: No siellä on lämpäämässä The Orphans, eli oululaisen The Orphanin kokoonpanoja vähän vahvistettuna vielä. Orphansista löytyy muun muassa Rapiksen proff, Ossia Marttala, Roku Rousua, Tommi Södö, Eelis Marttala ja Joo Karjalainen.
0: Kyllä. Jos siis kiinnostaa, niin ei muuta kuin Kasarmin tie 1 Voimalalla. Voimala suunnalle tänä iltana. Ja myöskin muuta menovinkkiä tulossa tässä piakkoin, kun studiossa keskustellaan Paavo J. Heinosen ja Jenni-Julia Wallinheimo Heimosen kanssa E75 Artbussin porukan hommista tuolla tukikohdalla myöhemmin tänään.

0: Se oli Eero Aven.
1: Joo, niin oli. Miksi se mulla osoittaa?
0: Polttava rakkaus.
1: Se on sinä se tällä ajat. Minä niin. Olen vaan täällä käymässä.
0: Niin, äijä on siellä pöydän huonommalla puolella tällä hetkellä. Radio Kalevan vaaran vyöhykkeessä nyt Säkkinen ja Muikkula.
1: Kyllä.
0: Onko se silleen?
1: Joo.

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
3: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
2: Joo. Mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
3: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
2: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
3: Joo.
2: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
3: Niin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
6: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee

0: kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

Us kappaleella Man Ray siinä. Kello on 15.27 piakkoin. Otetaan ääneen myös studioon mukaan Paavo J. Heinonen ja Jenni-Julia Wallinheimo Heimonen juttelemaan vähän tuosta E75 Artbussista. Bussi täynnä taiteilijoita meni Kreikkaan ja Kreikasta takaisin ja ne nappasi mukaan sitten sieltä Euroopasta taiteilijoita. Erikoinen asetelma, osa Oulu 2026 hommaa vuotta. Siitä pian lisää.

Tuomo. Don't take it too hard -kappaleilla. Kuunnellaan vielä tähän väliin Pegasoksen hehku ja sitten siirrytään puhumaan kulttuuriväen kanssa kulttuuripääkaupunkin vuodesta ja taidebussista, joka matkasi pitkin E75-tietä etelästä pohjoiseen ja vielä vähän pohjoisemmassa.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Pekka Säkkinen tässä seurannasi ja minun seurana on täällä studiossa myös kaksi taiteilijaa, jotka on tullut pitkältä bussimatkalta nyt Oulussa piipahtamaan välipysäkillä. Täällä on Paavo J. Heinonen ja Jenni-Julia Wallinheimo Heimonen studiossa mun kanssa. Että olette nyt tullut Euroopasta tänne. Onko näin?
2: Näin on. Euroopasta tullaan, Euroopassa ollaan. Että
1: niin.
2: Tämähän on tosiaan tämä meidän E75 taidebussi on Oulun kulttuuripääkaupunki vuoden ohjelmaa. Että me ollaan tässä nyt viimeinen kuukausi, vähän reilu kuukausi jo ajeltu ensin Oulusta etelään tuonne E75 eteläpäähän Kreetan Siteijaan ja sieltä sitten takaisin pikkuhiljaa näiden maitten läpi.
1: Niin, ja te olette siitä sitten, kun te olette mennyt etelään, niin te olette napanneet taiteilijoita mukaanne ja takaisin tullessa nyt on sitten ollut bussi täynnä taiteilijoita kulkemassa tänne. Onko mä ymmärtänyt oikein?
3: No, osa taiteilijoista on tullut matkan varrelta ja Saara Kumpulainen on lähtenyt jo Oulusta alun perin ja on meistä pisimpään mukana. Meillä on tullut Puolasta taiteilijoita, Kreikasta taiteilijoita. Meidän Puolan taiteilija on jo palannut kotiin ja meitä viimeinen porukka jatkaa Jäämerelle asti.
1: Niin. No nyt tähän Flixbussi. Oliko se nyt toissa vai viime vuonna, kun Flixbussi alkoi kulkemaan tuonne eteläsuuntaan, niin tämähän on ollut Oulusta jo mahdollista aikaisemmin tehdä, mutta nyt tämä on tämmöinen taiteilijoiden oma bussi ollut, niin mitä tapahtuu silloin, kun

0: kirjoittaa bussillinen taiteilijoita kulkee pohjoisesta etelään. Onko se... Tämä on vain niin joku tietynlainen vitsin alku omalla tavallaan, että bussillinen täynnä taiteilijoita kulki etelästä pohjoiseen. Mm,
1: ja ajettiin baari ohi.
0: Niin.
1: joo, siis tässä meillä on siis yhteensä 9 taiteilijaa tässä projektissa mukana. Miehenen varsinaisesti taiteilija, että minä Kaltion päätoimittajana lähetin aikoinaan Oulu 26 projektitiimille silloin 19 tai 20, kun haettiin ehdotuksia sitä hakukirjaa varten, niin ajatuksen tämmöisestä reissusta pitkin E75-tietä, joka yhdistää Oulun muuhun Eurooppaan. Mm. Silloin muutaman taiteilijan kanssa ja sitten se yhdistettiin Muu ry:n taidebussi-ehdotuksen kanssa. Muu ry on järkännyt tämmöisiä lyhkäisempiä viikonloppureissuja ennenkin.
0: Mm.
1: Niin sitten meillä on yhtäkkiä alettiin suunnittelemaan tämmöistä koko 12 000 kilometrin ja loppujen lopuksi 6 viikon taidebussireissua. Ja meidän 9 taiteilijaa oli sitten vuosi sitten keväällä, työskenteli 5 maassa residensseissä valmistellen teoksia taidetta tätä kevättä varten. Ja niitä on sitten tässä viimeisen reilun kuukauden aikana pysähdytty eri kaupunkeihin matkan varrella sitten esittämään, että mitä siinä tapahtuu, niin aika paljon istutaan bussissa, tuijotellaan kännyköitä ja minä olen yrittänyt tuijotella uloskin ikkunasta, kun ei oikein ole saanut töitä tehtyä sillä onnekassa, kun ei ole tämmöisen ison ihmisen mukavuudelle kaikkea helpointa välttämättä kuopiolaisbussin penkin. Ei sillä, hyvä on bussi.
0: Varmasti, mutta kyllä itsekin kärsin busseissa ja linja-autoissa siitä, että miten tämä asennus saisi rennoksi. No joo, mutta tänään hei puhutaan taidebussi E75:stä Oulu 2026 juttuja Radio Kalevassa. Ja menovinkkiäkin tulee vähän myöhemmin. Jatketaan pian.

0: Radio Kaleva.
1: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nosta tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
4: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on riskitön sijoitus? Se on koti ilman suurta asuntolainaa tai huolia asunnon myymisestä. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
7: Kävele torin rannan mukulakivillä. Minkälaista ääntä askeleesi pitävät? Lokit kirkuvat ja torin herkut tuoksuvat. Näet, kuinka lapset iloitsevat jäätelöistä tänä helteisenä päivänä. Merituuli puhaltaa lempeästi ja aurinko. Kuulitko, Lokit? Näitkö mielessäsi kesäisen torin rannan? Se on äänen ja radion voima. Panosta markkinointiin, joka luo vahvoja mielikuvia. Kalevamedia.fi/yrityksille.

0: Kuuntelit Radio Kalevaa, Pekka Säkkinen tässä juttelee paikalliskulttuurisuurmies Paavo J. Heinosen kanssa sekä taiteilija Jenni-Julia Wallinheimo Heimosen kanssa täällä Radio Kalevaa studiossa. Ja puhutaan nyt E75 Artbus, taiteilijabussista, joka on nyt tämmöisellä pikapysähdyksellä Oulussa. Bussi on kulkenut aluksi Kreetalle saakka Oulusta ja sitten nyt on tullut takaisin ja te vielä jatkatte pohjoiseen tästä, eikö näin?
1: Joo, me jatketaan ihan Vuorejaan eli Vardøhön asti, mennään Norjaan ja Saamenmaalle. Ja siellä on sitten viimeisiä tapahtumia koko bussimatkalla. Meillä on myös teoksia mukana niiltä taiteilijoilta, jotka ei enää ole meidän kanssa siellä. Hmm.
0: Mitä siellä tapahtuu sitten siellä Vardøssä?
1: No, meillä on esimerkiksi sururituaali. Meillä on täällä mukana Sarkumpulaisen teos, jossa hän on kerännyt ihmisten suruja koko matkan ajan ja ne on ripoteltu suolan muodossa semmoiseen lasiastiaan. Ja ensimmäinen erä niitä suruja on jo ripoteltu Välimereen. Eli oltiin siellä Siteijassa, aurinko paistoi kuumasti, ihmiset ottaa bikineissä aurinkoa ja hyvin vakavan näköiset taiteilijat menee pienten nenäliinan ohuiden kuppien kanssa ripottelemaan suruja sinne. Ja tämä rituaali toistetaan sitten matkalla kerättyjen surujen kanssa siellä Vardøssä. Se oli oikeastaan vähän meidän vitsikin, että nyt pitää keksiä uudet surut, kun yhdet on jo ripoteltu.
0: Niin, mutta nyt tällä kertaa ei varmaan ole bikini-yleisöä siinä kuitenkaan.
1: Niin, ellei me innostuta. Me ollaan odottu kovasti, että päästään Jäämereen uimaan ja siellä on uutta saunaa, että sitä ikinä tiedä.
2: Kyllä hirvittävää hellettähän sinne luvataan jopa 10 astetta.
0: Justiin
2: se on. Vuoreja, niin kyllä se saattaa olla siellä Finnmarkin ruja rannoilla ihan uima asu keliin.
0: Niin on pakko se, on kuitenkin pulahtaa, kun mahdollisuus sallitaan sille.
2: No ei se onneksi ihan pakko ole. No, niin. Minä olen tuossa muutama vuosi sitten Pykeijässä, kohan käynyt saunasta ihan kesäaikaa siellä meressä. Ja en ole talviuimari ja en tiedä. Tuntuu, että ei mun ole pakko mennä sinne 4 asteeseen veteen.
0: No mitä on nyt jäänyt niin kuin reissusta tälleen käteen? Suuri osa on reissusta jo koluttu. Ja olettehan te ollut toista kuukautta sinä reissulla, eikö vaan?
1: Ollaan.
0: Niin, millainen nyt on tässä kohtaa lähestulkoon päättyneen reissun fiilis?
1: Mun mielestä meillä on hyvä fiilis. Totta kai niin kun nyt kun reissu on vielä kesken, niin me kiinnitetään huomiota semmoisiin käytännön asioihin, joita voisi esimerkiksi tehdä toisin tai mitkä oli tosi onnistuneita. Me ollaan aika paljon niin kun puhuttu esimerkiksi eriarvoisuudesta, koska me ollaan hyvin kansainvälinen porukka, me tullaan erilaisista tilanteista. Meitä on enemmistöllä on tämä hieno Suomen passi, jolla mennään miten vaan. Me ollaan päästy rajoilta hyvin, mutta todellisuus ei ole sitä tällä hetkellä, että kaikkien ihmisten liikkuminen olisi vapaata.
0: Niin onko siellä tullut, tämä on kansainvälinen taiteilijaporukka, niin onko siellä tullut sitten rajoilla jotakin hämminkiä?
1: Ei muuta hämminkiä kuin pitkät jonot, ei muuta hämminkiä kuin vaan se jatkuva jonottaminen, mutta se niinku herättää keskustelua siitä, että meillä on ihmisiä mukana, joilla ei ole EU-passia, joiden pitää rekisteröityä. Se aiheuttaa aina pientä jännitystä siihen matkalle. Ja sitten tavallaan siinä tulee myös se etuoikeuden fiilis, että me ollaan bussissa, me voidaan niinku huviksemme vetästä Oulusta Siteijaan ja Jäämerelle. Ja sitten tuolla on ihmisiä, jotka odottaa viisumeita tai etsii niinku, ihmisiä, jotka voi viedä heitä rajan yli, jotka on ikään kuin ongelma, kun meidän liikkuvuus perustuu siihen, että me tehdään, mitä meitä huvittaa periaatteessa. Niin on tästä niin kuin siellä

0: pussissa herännyt keskustelua.
1: Joo, siis tässä tosiaan syksyllähän on koko EU:ssa tulossa uusi tämmöinen EU-alueen ulkopuolelta saapuville ihmisille tämmöinen uusi rekisteröintijärjestelmä, että kaikkien täytyy mennä sen läpi, että meillä on esimerkiksi meidän serbialainen taiteilija. Oli välillä vähän huolissaan, kun välillä uutisoitiin, että tämä järjestelmä tulisi käyttöön jo huhtikuussa niin. jossain medioissa, mikä ei onneksi pitänyt paikkaansa, että se sitten vaikeuttaa ja tuottaa taas lisää työtä. Ja onhan tässä niinkö kaikkia jänniä, siis Kreikasta kesti hirveän pitkään päästä pois, siellä oli rajalla melkein 4 tunnin jono, että meidän edellä oli esimerkiksi useampi Kosovon rekisterissä oleva bussi ja siinä Kreikasta Makedoniaan liikkuessa, ja että itse mietin, että onko siinä sitten isompaa hässäkkää.
2: Niin.
1: Ja esimerkiksi meillä on ollut Suomessa Helsingissä opiskellut ja asuva kiinalaislähtöinen taiteilija, jolla on siis Kiinan passi, ja häntä on kyllä tarkemmin katseltu niissä. Ja esimerkiksi tuossa nyt Latviaan tullessa muistaakseni, niin ihan yllättäen rajalla siellä maahanmuuttoviranomainen pysäytti, ja sitten hänen täytyy täyttää joku systeemi netissä sitten, että rekisteröityä sen 2 yön ajaksi, mitä me siinä Latviassa sitten oltiin, että
2: niin on.
1: Kyllä tämmöisiä, kun itsekin on reissannut pitkälti pelkästään Euroopan sisällä ja varsinkin Pohjoismaissa, missä mennään rajojen ohi, niin vähän tämmöiset, kun ei nyt ole kohta mies muistiin Venäjällekään päässyt, niin ei ole tämmöisiä rajamuodollisuuksia joutunut juurikaan.
2: Niin, tämmöinen tietynlainen realiteetti tietenkin tulee tässä vastaan. Bruce Springsteenin jälkeen uutiset, sitten jatketaan näitä jutusteluja Paavo ja Jenni Julian kanssa.

Kello on 16. Tässä Kalevan sähköuutisia. Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys kertoo, että teboilien sulkeminen on nostanut polttoaineiden litrahintoja 2-3 sentillä. Teboililla oli bensiinissä ja dieselissä reilun 10% markkinaosuus, mutta suurin osa kilpailevien ketjujen asemista sijaitsi 3 kilometrin sisällä teboilien asemista. Teboilien sulkemisen myötä paikallinen kilpailu siis väheni merkittävästi. Kilpailu- ja kuluttajavirasto arvioi, että Teboil-ketjun poistaminen markkinoilta kasvattaa suomalaisten polttoainekuluja noin 40 miljoonalla eurolla vuodessa. Oulun Kaijonharjon Tapionrannan asemakaavapäätöksestä on jätetty 2 valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistys vaatii kaavamuutoksen hylkäämistä, koska Nyyrikin puiston alueella kasvava vanha metsä on sen mukaan luontoarvoiltaan merkittävä. Myös Järvi-Oulun vasemmisto ry vaatii valituksessaan kaupunginvaltuuston päätöksen kumoamista tai vaihtoehtoisesti kaava-alueen pienentämistä. Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan 30. päivä maaliskuuta. Alueelle on suunniteltu 370 asunnon asuinaluetta yli 500 asukkaalle. Perussuomalaisten oululainen kansanedustaja Pekka Aittakumpu eroaa vaimostaan Tiina Aittakummusta. Avioerohakemuksen on jättänyt vaimo Oulun käräjäoikeuteen huhtikuussa. Aittakumpu on toisen kauden kansanedustaja. Hän on koulutukseltaan pappi ja teologi sekä toiminut Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen SRK:n Päivämieslehden päätoimittajana. Pitkään naimisissa olleilla Aittakummuilla on 8 lasta. Viime joulukuussa Pekka Aittakumpu jätti tehtävänsä herätysliikkeen puhujana Kiimingin rauhanyhdistyksessä. Ja kerrotaan vielä, että Oulussa vietettiin keskiviikkona Värtönrannassa valtakunnallista kalastuspäivää. Tilaisuudessa tuotiin tutuksi muun muassa kalastusta ja lähikalan käyttöä. Päivän aikana saattoi myös esimerkiksi opetella kalastussolmuja, kokeilla virvelin tarkkuusheittoa ja tunnistaa kalalajeja. Valtakunnallinen kalastuspäivä on koko Suomen laajuinen lapsille suunnattu tapahtuma, jonka tavoitteena on edistää monipuolista kalastusta ja kalan käyttöä sekä saada lapset ja nuoret lähtemään kalaan. Oulussa tarjontaa oli tällä kertaa kaiken ikäisille.

0: Ja vielä säätietoja. Tänään Oulusella ja Pohjois-Pohjanmaalla koillistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Sää on enimmäkseen pilvinen ja monin paikoin sateilee vettä. Yöksi sitten sää poutaantuu ja pilvipeite rakoilee, mutta paikoin voi kehittyä sumuakin. Yöllä lämpötila tipahtaa 4 ja 10 asteen välitienoille. Huomenna helatorstaina itätuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa. Sää pilvistyy ja etelästä leviää sateita, jotka liikkuu hitaasti pohjoisen suunnille. Sateen jäljessä sää muuttuu sitten vähitellen selkeämmäksi. Myös tuuli heikkenee ja tuulen suuntakin vaihtelee. Lämpötila voi sateen edellä nousta hetkeksi 15-18 asteeseen, mutta enimmäkseen päivälämpötila kulkee 10 ja 15 asteen välillä. Seuraavan kerran uutisia huomenna kello, ei huomenna, vaan perjantaina kello 7 Radio Kalevan taajuuksilla.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
0: Marabouls tuulee. Sen jälkeen jatketaan keskusteluja Paavo J. Heinosen ja Jenni Julia Wallinheimo Heimosen kanssa Art Bussista.

0: Radio Kalevassa jutellaan Paavo J. Heinosen ja Jenni-Julia Wallinheimo Heimosen kanssa E75 Art-bussista, joka justiin tuli Oulussa piipahtamaan. Bussi siis on lähtenyt Oulusta tuonne etelän suuntaan. Kreetalla asti kävivät ja nappasivat matkalta mukaan taiteilijoita ja nyt ovat tuoreella Euroopan muistillaan täällä käymässä, ennen kuin jatkavat kohti Vardöötä. No, nyt juuri äsken, kun puhuttiin kuitenkin näistä rajakysymyksistä, joillekin taiteilijoille nämä rajapysähykset on saattanut olla haastavia, niin miten siellä Euroopassa yleisesti tämä tunnelma? Poliittisestihan me eletään aika kuumia aikoja.
1: En mä tiedä, siis ihmisten niin kuin siellä arkielämässä, ja varsinkin kun mekin nyt ollaan silleen, että osallistutaan erilaisiin tapahtumiin ja ollaan siellä sitten niin kuin järkkäämässä juttuja, missä niin kuin on niin kuin taidetta ja muuten semmoista niin kuin suht iloista yhteisoloa, niin ei niissä tilanteissa tietenkään niin mitenkään
0: vakavoiduta ja politisoiduta.
1: Ihan samanlaista meininkiä joka paikassa, että niin siitä ollaan välillä nauraskeltu, että eurooppalaisia yhdistää etenkin se, että hallitus on aina huono. ja aina on niin kuin hallinnossa vikaa, että ihan missä tahansa ollaan, niin aina on valitettavaa.
0: Niin.
2: Me ollaan kuitenkin ollut tekemisissä aika pienten kulttuuriorganisaatioiden kanssa, jotka todella on kokenut nyt tämä leikkauspolitiikka tuntuu vaivaavan koko Itä-Eurooppaa. Kenelläkään ei ollut mitenkään hirveän turvalliset fiilikset siitä, että työ jatkuu tai että siitä saisi minkäännäköistä korvausta.
1: Kyllähän meillä niin kuin Suomessakin samalla tavalla on paljon ruohonjuuritason organisaatioita, jotka tekee täysin vapaaehtoislähtöisesti kaikkia taidetta, kulttuuria, myös kaiken näköistä sosiaalityötä ja muuta erilaista. Että esimerkiksi mennään Serbia, Makedonia, Kreikka. Siellä on hyvin vaikea saada minkälaista rahoitusta, eli kaikki joutuu sitten tekemään. Että esimerkiksi Elefsiinassa, joka oli 23 kulttuuripääkaupunki muutama vuosi sitten, ja siellä me tämmöisen kulttuuriorganisaatio

kanssa tehtiin yhteistyötä ja järkättiin sinne vanhalle rautatieasemalle taideiltamme ja kokkailtiin siellä yhdessä paikallista ruokaa. Niin sielläkin ne aktiivit, jotka

0: kulttuurirahoituksen aika lailla hanat kiinni, että siellä on sitten myös joitakin organisaatioita ja toki Trendsin, missä pysähyttiin, joka on nyt toinen kulttuuripääkaupunki tällä hetkellä, niin tällä hetkellä on sitten hieman parempi tilanne siinä, mutta kuka tietää, mitä sitten tämän vuoden jälkeen.
1: Niin, no luuletteko, että kun Euroopassa on kulttuuri ja tämmöisen niin kuin ruohonjuuri kolmannen sektorin ja järjestötason rahoitusta leikattu, niin luuletteko, että Suomi tulee näyttämään samalta sitten myöhemmin?
2: No mä pidän sitä ihan mahdollisena, mä pidän taiteilijana ehkä surullisempana sitä, että se heijastuu sitten siihen, minkälaista taidetta tehdään ja minkälaisista aiheista puhutaan. Että et ihan samalla tavalla kuin tällä hetkellä Venetsiassa kiehuu se, että mitä niin kuin ketkä saavat olla mukava, mutta myös se, että Serbiassa tuli esiin, että poliittista taidetta ei välttämättä tällä hetkellä uskalleta tehdä siksi, että sitten ei ainakaan sitä tukea tule. Olihan meillä täällä kokemus, mä en halua mitään yksittäistä organisaatiota niin kuin halventaa, mutta esimerkiksi mulle vammaispoliittisena taiteilijana oli hirveän kiinnostavaa se, että mun videoteos alun perin suunniteltiin tämmöiseen hienoon kahvilaan, jossa työntekijöinä on kehitysvammaisia ja autismin kirjolla olevia ihmisiä. Ja sitten kun tämä kahvilan johtoportaisto näkee, että minkälainen elokuva tämä on, jossa tehdään vähän huumoria lääkäreiden ylivallasta suhteessa vammaisiin, niin tämä elokuva pyydettiin, että sitä ei näytetä, että olisiko mulla jotain iloisempaa sinne. Ja mä sanoin, että tämä oli mykkäkomedia, että jos te haluatte nähdä muuta, niin se ei ole iloisempaa. Eli tämmöinen tietynlainen niin kuin vallanpito tai tämmöinen niin kuin portinvartijuus esimerkiksi vammaispoliittisessa taiteessa, niin se on meille niin kuin tuttu, mutta tuntuu, että se leviää kaikille taidealoille, että mistä saat puhua, tai miettiikö taiteilijat liikaa sitä, että jos puhun tästä, niin meneekö rahoitus. Se on pelottavaa.
1: No tämmöinen liikehdintä Euroopasta saattaa ehkä olla mahdollisesti tänne tulossa, mutta oletteko te vienyt sitten Eurooppaa Oulusta jotakin paikallisia terveisiä juurikin, että hei, tämmöinen paikka on olemassa kuin Oulu ja tämmöisiä Oulussa ollaan. Oletteko tehnyt paskakaupungin graffiti jonnekin tuonne Serbian kadulle vai?
2: Ainakin me ollaan näytty. Meillä on ollut hienot valokuutiot, joita on kanniskeltu öisin pimeässä, kun bussilla aina pääsee gallerioiden lähelle. Niin ainakin Oulun kuutioilla ollaan oltu. Olemme tarjonneet esimerkiksi hostellissa myös oululaista kaurapuuroa muille hostellivieraille. On tainnut ehkä niitä oluitakin mennä jonnekin meidän yhteistyökumppaneille.
0: Joo, ja siis ei olla nyt lähdetty seiniä maalailemaan, että itse me on enemmän vaan räpsinyt kuvia tuota eri maiden eri kaupungeissa sitten paikallisista graffiteista. Sekin on hauskaa, että joka paikassa edelleenkin on ihmisiä, jotka maalaa seiniin, että se on kiva. Mutta toki niin kuin Oulusta näkyvyyttä ja on tässä saatu kertoa, että missä Oulu on ja minkälainen paikka, mutta tämähän sillä tavalla, että meillä nyt ei tähän projektiin valikoitunut Oulusta yhtään taiteilijaa. Sitten lopuksi, että meidän taiteilijat on tuolta eri puolilta Suomea plus sitten eri puolilta Eurooppaa. Ja Helsingissähän meillä on nyt sitten niin kuin näkyvyyspiste kuin Muu ry, joka on valtakunnallinen taiteilijajärjestö, on tässä niin kuin vastuullinen toinen järjestäjä Kaltion lisäksi. Niin siellä muun nykytaidekeskuksessa Helsingin kaapelitehtaalla on tässä koko tämä meidän reissu ajaa, eli vielä viikon verran ollut esillä yhden meidän taiteilijan Tim Junen näyttely, ja siellä on myös esitelty näitä, siinä näyttelyssä esitellään myös näitä meidän eurooppalaisia yhteistyökumppaneita sekä sitten Oulua, että siellä on kaapelitehtaalla Helsingissä tätä Oulu 26 hehkutusta nyt ollut sitten koko kuukauden, että meillä oli siellä 10. päivä huhtikuuta semmoinen lähtötapahtuma, että oli se seminaari, jossa keskusteltiin vähän näistä teemoista, mitä meillä on juurikin saavutettavuus ja sitten taiteen, no demokratia ja mitäs meillä nyt olikaan, unohtuu jo, että mitä siinä on jo kuukausi.
2: Sitten mä luulen, että me viedään kyllä Oulun tuoksu sinne Vardööhön, että meillä on mukana hajutaiteilija, ei tuoksutaiteilija, Eva-Liisa Puokka, joka on siis tislannut tuoksuja kaikista kaupungeista. Ja tänään vielä tislataan varmaan Oulun tuoksu siitä, mitä ihmiset hänelle tislattavaksi tuo, että kyllä me sen verran Oulua viedään ainakin sinne Jäämeren rannalle.
1: Niin tämmöinen Oulu Eau de Toilette.
0: Katsotaan, tai E75. Se on tämmöinen tien tuoksu.
2: Toimepaava pistetään Eeva-Liisa tekemään meidän bussiin ja

0: käyttämistä eväistä ja sieltä löytyy eilen yksi homehtunut appelsiini ja muuta, että me saadaan vielä pesemättömien vaatteiden ja appelsiinin tuoksu, jos me halutaan sitten meidän loppunäyttelyyn.
1: Joo, siis se mun Kreikasta ostettu appelsiini ei ole homehtunut, se on kivettynyt. Se on okay. kivasti tuota. Huomasin eilen, että ja tuolla on vielä kassin pohjalla yksi.
2: Kaikkia sitä bussista näkyy. Jatketaan keskusteluja Paavo J. Heinosen ja Jenni Julia Wallinheimosen kanssa pian Radio Kalevassa.

Radio Kalevassa, minun seurassa täällä kaksi kulttuurityyppiä, Paavo J. Heinonen ja Jenni-Julia Wallinheimo Heimonen. He on tulleet bussilla käymään Oulussa nyt tuommoisen pitkän reissun jälkeen, ja reissu vielä jatkuu ihan tuonne Jäämerelle saakka. No, tämä teidän artbussi on tietenkin osa Oulu 2026 kulttuuripääkaupunki vuotta, kuten tullut ilmi, niin kertokaa mielipiteenne, että millainen tämä on ollut tähän saakka yleisesti tämä kulttuuripääkaupunkivuosi tähän mennessä, teidän silmiin?

0: No mä voin sanoa, että mä olen saanut Paavolta hyvän ensikosketuksen tällä lasten oppaalla Oulusta. Se oli ensikosketus.
1: Book of Oulu, joka julkaistiin silloin avajaisissa tammikuun puolivälissä.
0: Mm. Tähän mä tutustuin bussissa ja koska mä oon kapinallinen, niin mä tietenkin luin sitä myös roskiksessa huoltoasemalla, koska juuri se oli kiellettyä. Sitten mä kattelin kovasti teidän ohjelmaa, koska mua aina kiinnostaa se, että miten vähemmistöt näkyy. Mm. Ja tosi kivasti on tehty niin kuin etukäteen sitä, että on pyritty etsimään myös niin kuin esimerkiksi vammaisia taiteilijoita mukaan. Täällä on ollut huhtikuussa Neurokirjon ihmisten oma festivaali. Sitten mä kiinnitin huomioon, että on syksyllä tulossa valokuvanäyttely, missä on kosketeltavia valokuvia ja kuvailutulkkausta. Ja taisi olla Oulun seudun kehitysvammaisilla loppuvuodesta tulossa näyttely. Ja on tosi niin kuin upeata, että ollaan mukana. Mutta sitten aktivistina vielä muistutan, että jos päästäisiin siihen integraatioon silleen, että niissä valtavirrankifestareilla olisi vaikka sitten se Neurokirjon aamupäivä tai olisi myös kehitysvammaisten töitä mukana valtavirran näyttely. Niin sitten tulee se 10+. Mm. Mutta hienoa, että ollaan mukana ja on tosi moninaista se ohjelma.
2: Mm. Mites Paavo?
1: Mä itse tässä, koska siis tämä Euroopan kulttuuripääkaupunkiohjelmahan on aluekehitysohjelma, käy käytännössä enemmän kuin mikään taideohjelma. Mm. Että tässä niin kuin viimeiset 5 vuotta on erittäin iloisena katsonut, kuinka koko entinen Oulun läänin alue on mukana, että on, kun on tuossa kuntapolitiikassakin vähän mukana, niin on nähnyt sen, että kyllä tämä kulttuuripääkaupunkihanke selkeästi on niinku yhdistänyt koko tätä Pohjois-Pohjanmaan, myös Kainuun aluetta, että ehkä ei enää ole tämä Kainuu-Oulu vastakkainasettelu, jota tässä toki niinku Tervantie-hankkeessa käsitellään myös, että tuota, on niin kuin vähän tämmöistä yhdistymistä semmoisen niin kuin keskuskaupunki, maaseutu, vastakkainasettelu sijasta saatu luotua. Ja myös tämä, että millä tavalla tosiaan tässä Oulu 26 on, koko projekti lähdettiin niin kuin tekemään, että kysyttiin koululaisilta, että minkälainen Oulu voisi olla tulevaisuudessa.
2: Mm.
1: Ja sitten sen jälkeen, että on ollut juurikin näitä erilaisia yhteisöprojekteja tuolla, että on niin kuin eri väestöryhmiä, vähemmistöjä tuotu tähän mukaan. Ja esimerkiksi tämä kulttuurikaveri-ohjelma, joka tuolla on. Mahdollisimman laajasti pyritään myös ne ihmiset, jotka ei ole aiemmin ehkä hakeutunut tai pystynyt hakeutumaan tänne kulttuurin pariin. Ja niin yritetään saada heitäkin mukaan ja yritetään antaa heille välineitä tulla mukaan ja myös niin kuin luomaan tätä meidän yhteistä kaupunkia, yhteistä elämää, yhteistä kylää, missä sitten ollaankaan.
0: Kulttuurikaveri on ehdottomasti semmoinen juttu, joka liittyy meidän bussiin, koska siis monia ihmisten niin kuin tässä liikkumishierarkiassa se kaverin puute on se, mikä saa ihmiset niin kuin jäämään kotiin. Tai se, että ei ole sitä autoa. Sä et näkövammaisena voi lähteä jonnekin, jos ei sulla ole välttämättä kaveria, joka vie ja tekee tuo perille, niin toi on nyt just sitä ihan ruohonjuuritason, että jos ajattelee, että me mennään bussilla tämmöinen pitkä matka ja niin kuin nähdään paljon, mutta jos me pystyttäisiin vaikuttamaan tämmöiseen paikalliseen liikkumishierarkiaan, että me ihmisten kuljetuspalveluihin saataisiin riittävästi kavereita, niin mä näen, että se on ehdottomasti semmoinen superjuttu.
2: Sanotaan näin, että ei nyt monestikaan ihminen, jolla ei ole esteellisyysongelmia, niin tosi harvoin hän kuitenkin, vaikka sitä pitäisi mielessä, niin kuitenkin tulee otettua huomioon, varsinkin suunnitteluvaiheessa monissa asioissa. Tämähän on kuitenkin sanotaan, että 10 vuoden sisään esteettömyys- tai saavutettavuuskysymykset, onhan niitä alettu ottaa vähän enemmän huomioon kaikkialla.
0: Se ei oikeastaan ole enää semmoinen asia, mistä voisi niinku keskustella, että huvittaako ottaa vai ei. Et Suomi on kuitenkin ratifioinut YK-vammaisten ihmisoikeussopimuksen ja meillä on samat kulttuuriset oikeudet ja nyt ollaan tällä hetkellä tekemässä esteettömyys nyt -kampanjaa, johon liittyy muuten Riikka Leinonen, Finlandia-voittaja, on tulossa myös Ouluun puhumaan kesällä, niin se ei ole enää asia, mistä voidaan niin kuin neuvotella. Nyt ollaan lähdössä siitä, että jos niin kuin kulttuuripalvelut on esteellisiä tai ihmiset ei sinne, niin kuin, että jätetään joku ihmisryhmä kokonaan kulttuurin ulkopuolelle, niin siitä haluttaisiin, että se sanktioidaan. Se ei ole vielä mahdollista, mutta esimerkiksi poliittinen fiilis on se, että sitten sen rahoituksen kanssa voi ruveta tulemaan ongelmia, jos niin kuin joku järjestäjä jatkuvasti haluaa jättää vaikkapa vammaiset ihmiset oman toimintansa ulkopuolelle. Et nyt ollaan niin kuin ohitettu se vaihe, että tehdään

0: kiinnostuksesta ja hyvästä sydämestä, mutta se, että mä oon silti aktivistina sitä mieltä, että saavutettavuuteen pitää rakastua ja se on niin kuin se isoin ongelma, että me edelleen puhutaan siitä semmoisena vähän niin kuin välttämättömänä pakkona, että jos me saataisiin niin kuin esimerkiksi taiteilijajärjestöissä taiteilijat rakastumaan siihen, niin sitten me voidaan myös niin kuin itse taiteilijana olla mukana toteuttamassa ja tuomassa sitä, että se ei olisi aina vähemmistön rasite, että vähemmistön pitää olla tämmöinen suvaitsevaisuuskasvatusväline ja kouluttaja ja kaikkea yhdessä.
1: Niin, siis se on just erilaiset saavutettavuusasiat, että ne saadaan siihen niin kuin pohjatason suunnitteluun mukaan, eikä vaan semmoisesti, että ai niin, nyt sitten vielä nämä asiat. Täytyy nyt tässä nostaa Jenni Julian performatiivinen puheenvuoro esteettömyysasioista. Tulee myös tänään tukikohdalla, tuossa meillä on 5-9 siellä, ei kun 4-9, anteeksi. Meillä tapahtuma, mihin voi tulla sitten kuuntelemaan tästä lisää. Englanniksi kylläkin ei ole tekstitystä nyt meillä vielä.
0: Meillä on siellä on kuitenkin onneksi taustaprojisointi, jossa näkyy paljon mun aikaisempia töitä, jotka kaikki liittyy myös vammaispolitiikkaan, mutta puhun otsikolla, että elefantit muistaa ja juuri nimenomaan siitä saavutettavuudesta, koska niin kuin, tavallaan on tosi surullista, että jos ei edes niin kuin, kaivata kulttuuripalveluissa niitä, jotka ei ole paikalla, niin eihän se ole silloin niin kuin enää mikään yhteisö, että se on semmoinen valikoima ihmisiä, joille tätä tehdään ja tämä esitys on kello 18. Siellä tukikohdalla.
1: Suurin piirtein. Vähän tietenkin aikataulut tämmöisissä tilaisuudessa aina
2: lämpö. Joustaa. Mm. Mutta tukikohtahan on semmoinen paikka, että siellä saakin vähän joustaa tuo aikataulu. Jatketaan keskustelua tukikohdan tarjonnasta tänä iltana. The Be Good Sun ja sin It's Not Happeningin jälkeen.

0: jutellaan täällä studiossa Paavo J. Heinosen sekä Jenni Julia Wallinheimo Heimosen kanssa tästä tämän iltaisesta E75 Artbussi Annista tuolla tukikohdalla. Jenni Julialla on siellä todellakin oma esityksensä, mutta mitäs muuta siellä tapahtuu siellä tukikohdalla tänään? Mitä muuta tarjontaa siellä on?
1: Vähän tehdään nyt Katku ry:n katukulttuuriyhdistyksen kanssa yhteistyössä, koska heillä on siellä joka viikkoinen katkukahvit vuoro 4-7 joka keskiviikko, että meillä on tuota tanskalais-kreikkalaisen Polena Kolja

0: Petersenin tällainen työpaja, tanssillinen siinä aluksi. Vähän niin kuin katkuohjelmassa alkaa ehkä 16:30. Ja sitten siellä on pari meidän taiteilijainstallaatiot, juurikin mainittu Saara Kumpulaisen The Sorrow Bearer-installaatio, johon jokainen voi käydä jättämässä niitä surujaan, jotka sitten lauantaina heitetään sinne jäämereen laineiden vietäväksi. Ja tuota, Helsingissä asuvan hollantilaislähtöisen Sors Howardinkin Modulating Histories tällainen ääni-installaatio, johon voi tallentaa oman antinsa. Se kokoaa ja luo niistä uutta koko ajan se pehje. En väitä ymmärtäväni, kuinka tämä sähkötekniikka toimii, mutta ihan tällainen. Ja sitten tuota, mitäs muuta meillä onkaan?
1: Siellä on Tim Junin, tämän meidän myös Helsingissä asuvan kiinalaislähtöisen taiteilijan tai tämmöinen performatiivinen
0: ääni kautta lauluteos. Mitenkä se?
2: Lauluteos.
1: Joo, niin. Ja hän oikeastaan, kun puhuttiin aikaisemmin rajoista, niin hän nimenomaan lintujen äänillä ikään kuin kertoo myös tästä niin kuin rajoissa ja mahdollisesti vähän sensuuristakin, mutta
2: okay.
1: Se on vain lintujen ymmärrettävissä.
0: Joo, ja sitten myös esitetään meidän puolalaistaiteilijan Balbina Potsutsinskan viime vuonna Joutsan haihatustaideresidenssissä valmistama lyhyt elokuva Engine the Kurkku, joka on tässä tullut itsellä nähtyä jo muutamaan kertaan tämän reissun aikana, mutta se on semmoinen lyhkäinen, alle 10-minuuttinen hauska pläjäys.
2: Eli Pähkinänkuoressa tukikohdalla voisi sanoa, että siellä siis on niinku hämmentävää, kummastuttavaa taidetta luvassa pitkin iltaa.
0: Kyllä, ja kello 19 suurin piirtein sitten meillä on myös avoin maksuton hävikkiruokailu kaikille. Laitetaan just myös ruokaa siellä, että voipi tulla syömään vaan myöskin siitä naapurustosta, jos ei niin taide kiinnosta, mutta ruoka varmasti kiinnostaa kaikkia. Että tuota, tuossa tukikohdalla tänään on jotain tuolta matkan varrelta tarjolla.
3: Radio Kalevan iltapäivälähetys, seurannasi 1-5.

0: Mä haluan vielä palata tähän yleiskuvaan tästä Oulu 2026 vuodesta, että tähän voi ottaa tämmöisen näkökulman, niin kuin Paavo aikaisemmin sanoitkin, että tämä on enemmän tämmöinen aluekehitysprojekti kuin varsinaisesti semmoinen kulttuuritaideprojekti. Onhan se totta kai sitäkin, mutta muun muassa esimerkiksi Kalevan haastattelussa kirjailija Riikka Pulkkinen kuvaakin tätä näin, että kulttuuripääkaupungin vuoden voisi nähdä ehkä eräänlaisena matkailuhankkeena, joka kutsuu kaupunkiin. Jos kaupunki nostetaan taiteen sijaan pääosaan, siitä ei välttämättä jää kulttuuripääomaa, kuten uusia taideteoksia. Tämä oli siis hänen näkökulmansa ja tästä on, on tästä muutenkin keskustelua, on kyllä kuullut, että miten, kuinka hyvin se paikallisuus tässä näkyy tässä kulttuuripääkaupunkin vuodesta. Onko tämä sitten enemmän sitä, että tänne tuodaan taidetta muualta, tuontitavaraa vai onko tämä taiteen vientiä nyt, jos tälleen kauppatermein puhuu?
1: Niin, ei tässä varmaan niin kuin sitä vientiä samalla tavalla on, mutta on se totta, että tässä siis nämä tämmöiset, mitkä on ollut kulttuurisäätiön isommat projektit on. Siis siellä on joitain tällaisia tuotuja, että on muualta haettua, mutta samalla siellä on myös kuitenkin paikallista osaamista niissä mukana. Esimerkiksi nyt syksyllä, kun tulee Oulun hallin se Beyond the Sky, kun sen nimi on, mikä on J.P. Metsävainen, niin on astrokuvia ja sitten Oulun sinfonian soittama, niin ja esimerkiksi jos ajattelet, että alkuvuodesta tuo Ovla-opera kaupungin teatterilla, jossa tekijät on ympäri Skandinaviaa, mutta kyllähän siinä nyt hyvin vahvasti siinä on Oulun kaupungin teatterin ohjaaja, että Hetan Haaperäisen ohjasi, että toki sitten niin kuin oululaisille pitääkin tarjota myös jotakin muualta tuotua.
0: No toki, mehän täällä asutaan.
1: Mutta siis suurin osahan tästä ohjelmistossa sitten on, niin kuin, on erilaisten paikallisten ja alueellisten toimijoiden järjestämää ja tuottamaa, että vähintäänkin se paikallisuus näkyy sillä tuotantotasolla, tuottajatasolla, vaikka ne erilaiset taiteilijat tulisikin mahdollisesti jostain muualta. Oulu taidekentän, kulttuurikentän, kansainvälisten yhteyksien ja kansainvälisten yhteistyöiden lujittaminen ja kehittäminen. Sitähän tässä on viimeiset 5 vuotta myös tehty, että miettii sitä, että no en mä tiedä, tämmöinen meilläkin 12 maan läpi kulkeva taidebussi, että vaikka tässä ei ole oululaisia taiteilijoita, niin kyllähän tässä niinku jää niinku erilaisia yhteyksiä, tulevaisuudessa sitten kehittyy ja voidaan käyttää hyödyksi monin tavoin. Mutta niin kuin kaikissa julkisissa hankkeissa koskaan ei voi miellyttää kaikkia. Ja se on hyvä asia, että siihen syntyy myös vastustusta, koska kulttuuri tarvitsee myös vastakulttuuria. Kyllä. Ja tietynlaista undergroundia, että jos niin kuin kaikki olisi jotenkin tyytyväisiä siihen, mitä ylätason hallinnossa tehdään, niin sitten mä olisin huolissani.
0: Niin, kieltämättä.
2: Saako nurmijärveläisenä kommentoida tätä antaa kysymystä? Tulla. Mutta pensaan Paavo sua just tossa, että ihan sama, että meiltä kysyttiin siellä matkalla, että no jääkö meistä vaikkapa joku taideteos sinne matkalle. No eihän se ole mahdollista, että me oltaisiin tehty jokaiseen kaupunkiin, mitä 26 kaupunkia teoksia. Mutta me luotiin niinku tavallaan semmoisia kontakteja, plus että me opittiin esimerkiksi siellä Pohjois-Makedoniassa, kun me oltiin täällä Komsiluk-galleriassa, joka on siis kerrostalo, jossa on valtavan hieno galleria, joka saa sen koko kerrostalon kuplimaan, kun ihmiset soittaa musiikkia parvekkeilta ja ne niin kuin tekee performanssia

0: tietotelineillä. Niin nyt jos ajattelee, että Oulussa on niin kuin vuosi, jolloin se kulttuuri on yhtäkkiä ehkä lähempänä montaa ihmistä kuin aikaisemmin, että tapahtumia on niin paljon, ne tulee niin paljon lähemmäksi kuin muina vuosina, niin sehän synnyttää sen nälän. Ja nyt kun meillä on nämä leikkaukset ja muut, niin jos me tavallaan saadaan ihmiset taas muistamaan vielä koronan jälkeen ja rakastumaan siihen, että on ohjelmaa tekemistä ja että me voidaan tehdä itse ja meillä on osallistavia juttuja, niin kyllähän se niin kuin kantaa pitkälle, vaikka nyt vieraspaikkakuntalaisena sanon tämän.
1: Tässä nyt esimerkiksi, jos vaihdan nyt hattua tänne Oulun taiteiden yön toiminnan tai taiteelliseen johtajaan, niin mehän tehtiin viime vuonna sellainen päätös jo pari vuotta sitten, että tänä vuonna ei järjestetä Oulun taiteiden yötapahtumaa. Meillä on sen sijasta tulossa elokuun 20. päivä torstaina Oulun taiteeton päivä symposiumi, jossa keskustellaan siitä erilaisten oululaisten näkökulmista, että mitä tarkoittaisi Oululassa, jos täällä ei olisi mitään taidetta tai niin kulttuuria.
2: Niin.
1: Ja just sen takia, että taiteiden yö silloin lähes 20 vuotta sitten perustettiin osittain sen takia, kun jatkuvasti kaikkialla ihmiset valitti, että Oulussa ei koskaan tapahdu mitään, niin silleen, että nyt yhden päivän aikana nyt näytetään, että mitä kaikkia Oulussa tapahtuu.
2: Niin.
1: Eli silleen, että mutta tänä vuonna, kun jatkuvasti tapahtuu kaikkea, niin meillä on sitten yksi päivä,
2: että ei tapahdu
1: taiteilijat mitään saa levätä.
2: Niin justi. Ja siinä sitten vähän myös tulee se oma kontrasti esille, että kyllähän täällä tapahtuu, kun on taiteeton päivä.
0: Ja muistattehan kutsua sinne vammaisia ihmisiä tähän taiteettoman päivän viettoon mukaan, koska vammaisliikkeellähän on ollut hirveän huvittavaa tämä, miten valtavasti niin kun ihmiset kokivat ihmisoikeuksiaan loukatun, kun korona-aikana oli nimenomaan kulttuuripuoli suljettuna ja ketään ei kiinnostanut se, että 15% ihmisistä ei ole päässyt baareihin tai teattereihin tai muualle aikaisemminkaan, niin tästähän tulee tämä aivan loistava päiväidea, mutta puhutaan myös siitä, että keille se on niin kuin 10 vuotta ilman kulttuuria, keille se on niin kuin puoli elämää ilman kulttuuria.
1: Kyllä, tässä on just ajatuksena se, että kaikenlaiset ryhmät ja yksilöt tulee tästä puhumaan ja sitten ehkä patistetaan ihmiset myös testaamaan erilaisia urheiluharrastuksia Popli kanssa yhteistyössä. Että ei tänään taidetta, vaan urheilua.
3: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
4: Radio Kaleva.

0: Vielä tota laajempaa kuvaa Oulu 26 aihetta jatkaen. Hesarin uutinen muun muassa herätti jopa Etelä-Suomessakin kiinnostusta tähän kulttuuripääkaupunkin hommaan, kun Ouluhan määräsi kaupunkina, että tämän paskakaupungin talon seinän tulee olla aina vaalea, jotta siihen voi helposti kirjoittaa sen graffitin. Niin muun muassa tuli kommenttia somessa aiheeseen liittyen, että no nyt alkoi Oulu kiinnostelemaan. Ja tämähän ei kyllä tosiaan itsekin pääosin etelässä viihdy, niin ei siellä kyllä hirveästi etelän mediassa niin sanotusti olla puhuttu paljoa Oulun tästä kulttuuripääkaupunkistatuksesta. Graffiti toki nyt kiinnosti, mutta mitä tästä pitäisi niinku ajatella? Paavo, sä tietenkin oot nyt Kaltion päätoimittaja, kulttuurilehti Kaltion päätoimittaja, että mitä meidän pitäisi niinku katsoa tätä, että ei me tuntunut oikein tuolla etelässä niin isosti puhuttavan kuitenkaan tämä Oulu 2026.
1: Niin, no siis sehän nyt on, jos vielä laajempaa kuvaa lähtee, niin suurempi ongelma on viime vuosina ollut se, että kulttuuri ja taide yleensäkään ei mediassa jaksa kiinnostaa, koska se ei aiheuta klikkauksia internetissä niin mainoksiin, että ei tässä jos vaikka Hesaria ajattelee, niin kyllä ympäri Suomea, jopa Turussa ja Tampereella ollaan jo pitkään tuskastellut siitä, että Helsingin Sanomat ei kirjoita niistäkään, että Hesarista on tullut semmoinen Helsingin paikallislehti enemmän kuin valtakunnan lehti, johon tietenkin vaikuttaa erilaiset maakuntien jakelun muutokset myös, johon on sitten myös erilaisilla maakuntalehdillä sanansa ollut ja ihan yleisesti niin kuin tämä median muutos, että se on häkellyttävää, että miten vähän jopa Hesari niinku ehkä niinku valtakunnalliset mediat, etenkin kaupalliset mediat sille ei osaa niinku tarttua niihin asioihin, jotka oikeasti, kuten kulttuuri ja taide ja tämmöiset erilaiset yhteisölliset asiat oikeasti kiinnostaa ihmisiä, koska ne ei ole semmoisia helppoja pieniin otsikoihin tiivistettäviä juttuja, joita pystyisi niinku laskemaan klikkauksia nopeasti ja helposti. Mutta tämä, että en mä nyt lähtisi hirveästi niinku puhumaan siitä, että miten vähän tämä kiinnostaa, koska kyllähän tässä niinku musta nyt on moninkertaistunut Helsingin medioidenkin kiinnostuksen määrä. Esimerkiksi juuri oopperasta silloin keväällä kirjoitettiin hyvinkin laajasti, ja nyt en viimeisen kuukauden aikana ole tietenkään pystynyt seuraamaan mitään. Mutta enemmän toki sitten se, että miten paljon myös ulkomailla tämä näkyy, että jos mä niin kuin ajattelen 15 vuotta taaksepäin, niin en mä nyt muista, että Turunkaan kulttuuripääkaupunki niin ohjelmasta olisi hirveästi kirjoitettu.
0: Jenni Julia.
2: No me ollaan sentään tehty se, että Serbiassahan meillä oli varsin hyvä näkyvyys mediassa. Ja täytyy sanoa, että kapelitehtaan jälkeen niin olimme Kiinan yhdessä suurimmista medioista kuitenkin e-taidebussi mainittu ja Oulu. Että me ollaan tehty omalta osaltamme aikamoinen näkyvyys lisä kansainvälisesti.
0: Niin, kyllä tässä näkyy tämmöinen niin kuin tyytyväisyys ja kuitenkin niin kuin hymy on huulilla näihin projekteihin liittyen, että te näytä hirveän huolestuneita aina.

0: Oh, niin, ei huolestunut, ei. Erilainen väsymys ja turhautuminenhan tässä on niin kuin monella tavalla, mutta juurikin tämä, että kun on viikko vielä jäljellä, niin täytyy yrittää niin kuin olla keskittymättä niihin asioihin.
1: Niin. Ne voisivat tulla morkkiksena jälkeenpäin.
0: Joo, ja silleen, että ei tässä kesken projekti aleta julkisesti vellomaan. Että sitten.
2: Eikä meillä mun mielestä julkisesti vellomista, että se on niin kuin ihan näkökulmakysymys, että puhutaanko me niistä taiteista ja niistä kohtaamisista niin. Ja ihmisistä me ollaan tehty, vai sitten jos me tietenkin keskenämme nauretaan, että kuinka monta huoltoasemaa, minkälaisia niin kuin jonoja niillä tai pönttöjä tai jotain siis vastaavia, niin me saadaan tietenkin ihan eri näkökulma tähän.
1: Kyllä.
2: Mutta mun täytyy sanoa, niin kuin mä oon oikeasti tosi iloinen siitä, että meitä on niin kuin bussissa parhaimmillaan noin 14-15 ihmistä ulkopuolisten lisäksi. Ja ei me olla siellä kertaakaan niin kuin riidelty. Me ollaan kaikki sellaiset asiat, mitkä on, niin kuin, että ihmiset on väsyneet ja turhautuneet. Me ollaan kuitenkin aikuisina hirveän kivasti hoidettu, mikä varmaan sitten tulee myös siitä taiteilijuudesta. Tosi moni on sellainen ihminen, joka tuottaa myös itse itseään ja omiaan ja ymmärtää sen, että minkälaisia kysymyksiä tuotantoon liittyy. Tietenkin, eihän nyt niin kuin kaikki siellä, ei me siellä naureskella aamusta iltaan, mutta me ollaan kyllä niin kuin näytetty, että tämä on ihan mahdollista, että tästä ei tullut semmoinen niin kuin taiteilijasekoilu ollenkaan.
1: Oli kuitenkin aineksia siitä, että olisi voinut olla taiteilijasekoilu. Taiteilijoista monesti totta kai on se kuva, että taiteilijat saattoivat olla egotistisia tai koppavia tai jotakin, mutta tämmöisiä ei ole tapahtunut siellä.
0: Ei me onneksi olla saatu valikoitua semmoisia taiteilijoita tähän projektiin.
2: Sitten ollaan osattu keskustella, että bussi on kuitenkin tietyllä tavalla hyvä paikka keskustella myös niin kuin vaikeissa tilanteissa.
1: Niin, sieltä ei pääse ainakaan pois, mutta se on pakko keskustella loppuun asti.
0: Onhan tässä se, niin kuin, itselleni on ollut kyllä haaste olla tässä niin kuin muiden ihmisten kanssa koko ajan, lähes koko ajan, koska muuten työskentelee hyvin paljon itsekseni tietokoneen kanssa ja asun itsekseni, niin kyllä olen huomannut omassa psyykessä semmoista tarvetta pakoon välillä, ja olen onneksi onnistunut löytämään niitä hetkiä, että pystyn kävelemään kaupungissa jonnekin, missä ei ole näitä samoja ihmisiä koko ajan kasvoilla.
2: Ja sit sä oot osannut hirveän hyvin tehdä siitä lähes niin kun semmosia lyhyitä stand-up komikkaa vastaavia lauseita, joilla me niin kun ymmärretään, että okei, nyt. Ja pyydän anteeksi, että tungin aina samaan ruokapöytään, mutta
0: kyllä. Ihan aina.
1: Euroopasta tulleita taiteilijoita tänään siis pitkin Oulua ollut jo, ja tukikohdalla on sitten Iltakohen, no just äsken puhuttiin tästä, että kulttuuria on vaikea tiivistää toimittajille ja medialle mukavaan muotoon, mutta koittakaapa tiivistää nyt loppuun vielä, että mitä siellä tukikohdalla tapahtuu illan päälle?
0: Siellä on monenlaista monitaidetta, noin 6 taiteilijan teoksia ja sitten 7 hävikkiruokailua kaikille. Tulkaa syömään.
2: Saanko mä tiivistää moniaistisesti, eli sinne voi tulla itkemään ne surunsa, sinne voi tulla niinku tanssimaan ilonsa, sinne voi tulla niinku moduloimaan äänensä, sinne voi tulla kokemaan syyllisyyttä esteellisyydestä ja tosiaankin niinku täyttämään sen vatsansa.
1: Näihin puheisiin Jenni-Julia Wallinheimo Heimonen ja Paavo J. Heinonen, kiitoksia paljon vierailusta.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
4: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Rautiokaulusta. Kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa. Rautiokalustaa.fi.
7: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
8: Kesä on täällä ja

0: Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Vaaranvyöhyke tältä päivältä käsitelty ja pilikottu ja laitettu hyvään säilöön jonnekin tuonne audiosfääreihin. Minä kiitän tältä päivältä oikein paljon. Huomenna helatorstaa ei muuten minkäänlaista lähetystä huomenna, arkipyhää, joten nautitaan siitä nyt täysin rinnoin. Mutta älä laita mankkaa kiinni, koska seuraavaksi Kai Latvalehto vaihtoehto-ohjelmassaan lähtee ottaa vallan tästä lähetyksestä. Ensin kuullaan kuitenkin Kryptan Unen oma kappale tässä. Vaihtoehon vaihtoehossa tällä kertaa käsittelyssä REM-yhtye ja Latvalehdon Kain REMissä mukana on Agnestikista tutut Vesa Kupila ja Maako Härönen. Hei, oikein mukavaa loppukeskiviikkoa ja myöskin torstaita ja palataan perjantaina asiaan.

0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouva.
1: Radio Kalevan taajuudella Kaija Latvalehto viimeisen kerran tänä vuonna vietään vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmaa. Tämän ohjelman periaate eli prinsiippihän on se, että jokaisessa jaksossa käsitellään jotakin tiettyä populaarimusiikin tyylisuuntaa, jotakin artistia, jotakin ilmiötä, joka on jollakin tavalla vaihtoehtoinen tai vaihtoehtoisuuteen liittyvä, joku sivupolku tai muuten vaan julmetun kova artisti. Ja viime vuoden päätösjaksossa oli kaikkien aikojen kovin artisti eli U2-yhtye. Mä en ottanut siihen ketään vieraita, koska mä tiesin, että mä hölöttäisin näiden vieraiden päälle ja enkä pystyisi kuuntelemaan kenenkään mielipidettä mistään, koska olen ainoa lapsi. Mutta tämän kauden päätösjakso on tavallaan omistettu Amerikan puolen vertailukohdalle U2:lle ja se on REM-yhtye, AIM, lausutaan näin, Rapid Eye Movement. Mulla ei ikinä ollut kahta vierasta täällä, mutta nyt on kaksi vierasta, koska kaksi on aina parempi kuin yksi. Ja nyt kun meitä on kolme, niin täälläpä on läsnä tänään Agnestic-veljeni Vesa Kupila. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos. Kiva olla täällä, kuuluu sanoa.
1: Toinen Agnestic-veljeni on Maako Härönen.
3: Terve. Mukava olla täällä. Pelhoittavaa, anteeksi, oli tarkoitus sanoa.
1: Mikä tässä on niin pelottava?
3: No mä en itse asiassa tiedä, että mitä mä uskallan puhua REMistä, kun tuolla on niin paljon näitä REM-uskovaisia. Ne tulee REMistä.
1: Näitähän on näitä REM-uskovaisia on aika paljon, että REMiä otetaan vastaan, koska me tulemme puhumaan sivusuun ja varmaan joku fakta ei mene ihan oikein, mutta vähän siitä. Ensin tärkeimmät faktat ensiksi. Maako on Patelan poikia?
3: Näin on.
1: Itä vai Länsi-Patela?
3: Länsi-Patela.
1: Mitä eroa niillä on?
3: No mitä eroa idällä ja lännellä? Patela guy never die.
1: Ja sitten meillä on Kiviniemestä entisen Haukiputaan kunnan alueelta lähtöisin oleva Vesa Kupila.
2: Näin on.
1: Onko Kiviniemi kelloa?
2: Ei, Kiviniemi on Kiviniemi.
1: No mikä se Oulun Kiviniemi sitten?
2: Se on eri paikka. Se on siis jossain tuolla eri suunnassa, niin kuin itä ja länsi, niin se on vähän eri paikka.
1: Joo. Ja Agnestikillahan on tässä aika piakkoin 2G-festivaalilla keikka Oulussa, Brunnitorilla. Miltä tuntuu lähteä vetämään?
3: No,
2: ainahan se on kiva lähteä vetämään, varsinkin sitten tämmöinen niin kuin erikoistilaisuus, niin mikä no, ettei.
3: No ei mitään. Miten se kesäkausi avataan ulkona, mikä se alkoikaan? Ulkona naimisen alkualoitus vai mikä se oli tämä meidän?
2: Ei se alkaa vasta kesäkuussa.
3: Ei se alkoi kesäkuussa, alkoi tämä meidän kitaratekniikka, mä sanon onnan mukaan. No mutta me aloitetaan jo aikaisemmin kesäkausi. No
1: onko Agnestikiltä tulossa uutta matskua?
3: No mä en tiennytkään, että tämä on niin ansaita, tämä onkin Agnestikistä kertoa jakso.
1: No ei, niin. Mutta siis kuuntelijoita kiinnostaa, koska te olette Agnestik-yhtyeestä kuitenkin. Niin.
2: Ehkä nyt meitä niin roikotetaan hirressä tässä niin kuin lypsetään tietoa.
3: Niin. Mitä jos tähän vastasitte? Kyllähän sieltä
2: niin, että mehän ollaan studiossa parhaillaan.
3: Niin.
1: Ei muuten ole tulossa uutta matskua.
3: No ei ole tulossa.
1: No niin, asiaa. REM-yhtye. Milloin olette te kaksi kuulleet REMiä ensimmäisen kerran?
2: En siis muista ihan tarkkaan, mutta veikkaan, että se liittyy jotenkin siihen sun vaihto-oppilasvuosiaikaan, koska taisit lähettää veljelleni jotakin Amerikan musaa ja ihan niin kuin muistelisin, että Driver 8 on kuullut joskus, mutta siis tämähän tapahtui silloin, mikäs vuosi se oli?
1: 85-86.
2: Niin, eli silloin mä oon varmaan sen kuullut, mutta se ei ole jäänyt silleen niin kuin kiinni, koska mä siihen aikaan kuuntelin Pink Floydia ja Poliisia ja se oli jotenkin niin kuin kovempaa silloin, mutta muistan aika siis tarkastikin sen, että miten, missä kohtaa REM meni mun suojauksista läpi aika. Mä olin, se oli varmaan siis ennen kuin menin Armyyn, eli 88 olisiko ollut.

0: Ja tuolla Kajaharjun kirjastossa oli aika hyvä toi musa-osasto.
1: Se sieltä oli helvettiin hyvä. Se oli siis aivan järkyttävän hyvä Kajaharjun musa-osasto. Niin.
0: Sieltä käytiin siis lainaamassa levyjä ja sitten Pakeantin lainasin sieltä ja sitten äänitin.
1: Eli
0: Life's Rich Page, eli Pakeantti, niin lainasin sen ja äänitin kasetille. Silloin se oli vielä niinku mahdollista. Ja kuuntelin siis sitä levyä ja tuossa tuli niinku spesifiä tietoa. Tuossa eteläisen alikulku sillan kohdalla olin ajanut sen alta ja Fall on Me-biisi soi. Ja siinä lähti se osa käyntiin, missä Mike Mills laulaa sen, että if you keep it up, it would be sky anymore tai jotakin. Ja se oli semmoinen hetki, että mä muistan sen vieläkin, että siinä kohtaa niin kuin remmi meni läpi ja sitten hän sen jälkeen oltiin niin sanotusti myytyjä. Et se, siinä kohtaa se niin kuin upposi.
1: Tehdäänpä nyt tässä vaiheessa sillä tavalla, että nyt laitetaan soimaan saman tien Remin neljänneltä levyltä Life's Rich Pageant, Fall on Me.

0: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
1: Kyllä, kappaleiden kappale.
2: Ja tuohan on niinku remmiä niinku puhtaimmillaan tavalla, eikö niin?
1: No se on ihan ydintä. Niinku se, tossa on niinku tavallaan kaikki se tuossa kappaleessa.
2: Niin, ja jos tuo ei ole remmin paras biisi, niin aika lähellä niinku munkin mielestä niinku sitä ihan sitä ehdotonta top kolmosta.
1: Joo, ihan täysin. Tuo oli niinku remmiä, kyllä.
3: Sitä oikeeta ja... No, tää on nyt se ensimmäinen paikka, missä voi tulla remmiä joltakin, mutta siis kaikki tietää mun suhtautumisen uuteen ja vanhaan remmiin, niin tämähän on niinku vanha remmi.
2: Ei puhuta vielä siitä. Tuo, niinku mennään sitten.
1: Ei aukaista sitä matopurkkia vielä.
2: Mitä, jos tuo on niinku sitä ittiässä, sitä ite remmiä, niin mitkä ne on ne elementit, joka tekee REM-remistä, niin kuin remin, jota tuossa kappaleessa Follow Me vuodelta 1986 kuultiin.
3: Siinä on

0: periaatteessa siis no, kolme pääelementtiä, Stipen laulu, Mike Millsin stemmat ja Peter Pukin kitara.
1: Ja siinä on selkeät kitararummut passo. Se ilma, mikä niiden välillä on, että se ei ole vielä löyty tukkoa, siinä ei ole mitään ylimääräistä.

0: REM? Milloin lähti ja miten?
1: No se oli semmoinen, tietenkin Patelassa kasvaneena, niin se oli yhtä päällyömistä seinää, eli sitä hevin kuuntelua. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi rockradiosta nauhoittelemaan erinäisiä kappaleita sinne. Ihan vahingossa oli, että niin kuin löytänyt tiensä Smitsit ja Remmit rockradiosta. Tietenkään niitä ei voinut kellekään kaverille soittaa, kun olisi tullut turpaan, kun ne ollut heviä. Niin sitten tavallaan salaa dikkaili sitä koko hommaa. Ja tietenkin sitten kun halusi musiikillista sivistystä, niin sitähän äkkiä kipasi velipojan luo ja velipojan levyhyllylle. Sitten on semmoinen tarina, kun mummon hautajasta lähdetään ajamaan Utajärveltä Volvo Amazonilla 1100 velipoikakorkkaa takapenkillä viinipullon, että ehditään junaan ja se kerkeää provinssirokkiin katsomaan Remmiä. Ja se antaa mulle avaimen. Mä menen sen asuntoon ja kuuntelen koko Remmin tuotantoa ja alaikäisenä juopottelen siellä ja ajattelen, että olen vaihtoehto rokkari joku päivä. Enkä hevaari ollenkaan.
0: Ja Maako isovelihan on oululaisten tuntema kitarantekijä Rauno Rane Härönen.
1: Joo, sieltä löytyi Remmin levyt ennen kuin alkoi itse ostaa.
0: Ja tämä provinssirokka oli kesällä 89.
2: Niin oli.
0: Ja mitä siellä tapahtui Remmin keikalla? Vesa Kupila.
2: Miksi sä sitä multa kysyt?
0: No, koska sinä oot täällä vieraana, niin minä rupian niinkö...
2: No siis silloin, kun tota Remmin keikka provinssissa oli, niin tota, se oli just Green oli tullut silloin. Ja tota, mä olin silloin Sodankylässä. Seisoin tota vartiossa jossakin ja katsoin kelloa, että nyt ne varmaan niinkö vetää siellä. Se oli semmoinen hetki, että, tota, että tuota ja sain sitten sitä myöhemmin purkaakin, mutta tota, se on yksi semmoisia niinku suurimpia missauksia, mitä on. Että
0: se, että menit armeijaan, koska kaikki oikeat miehet on kieltäytynyt aseista, eikö niin Maako?
1: Näinhän se menee.
0: Näin joo.
2: No, näinhän se on, mutta se taas menee tähän. Mutta se kiva, kun muistutit taas tästä.
1: No mutta tässä tulee semmoinen niinku aikajana, joka on tavallaan aika lähellä, vaikka meillä on vähän ikäeroa, te olette noita pappoja, niin
0: että meillä on 5 vuotta ikäeroa.
1: No, ajattelipa siihen aikaan, niin sehän oli aivan niin kuin mahdoton ikäero.
0: Oli.
1: Niin, me ollaan kuitenkin samaan aikaan tavallaan löydetty se REM. Ja sitten se, että kun jos joku löysi jonkun ihmisen, joka tykkäsi REMistä, niin jotenkin siitä ajasta niin niistä kaikista ihmistä on tullut eli-ikäisiä ystäviä. Mekinhän tunnetaan tavallaan sen takia. Kyllä. Se oli semmoinen salakerho, jonka Losing My Religion plus kaikki. Mutta se aika, se NS-vanha REM, niin salakerho, hyvät tyypit tykkäs. Ei siinä niinku, niin, musiikin, tai sen musiikin löytämisen riemua ja se on jotain omaa, tämä on minun REM. Tästä ei muut tiedä.
0: Allekirjoittaneelle se tapahtui sillä tavalla, se kuului rockradiosta niiltä 2 ekalta levyltä, josta kohta puhutaan lisää, jotka on tavallaan niin sitä parasta REMiä myöskin, tietyltä näkökulmalta. Mutta mä en silloin tykännyt niitä, koska ne kuulosti musta niinku akustiselta kantrilta tai niinku joltakin semmoiselta. Mutta sitten tuli 3. levy, Fables of the Reconstruction, ja ostin sen uutena. Ja tykkäsin aivan älyttömästi siitä, ja koska se oli jo semmoista niinku kitararokkia. Ja mä olin silloin nimenomaan siellä Amerikassa, ja kirjallisuuden opettajalle Poindexterille kerro, se oli semmoinen vanha hippi, jolla oli pitkä tukka, eli 30-vuotias kaveri siihen aikaan, ylisti, että kuinka hyvä se on se REM. Niin se sanoi, että joo, tähän voi äänittää sulle ne 2 ensimmäistä levyä kasetille. Ja se äänitti TDK Kromi-kasetille 2 ensimmäistä REMin levyä, ja sitten kun se toinen on lyhyen, tämä Reckoning, se ei ole edes täysmittainen. Sen loppuun äänitti 5-6 biisiä Young Fresh Fellows-yhtyettä, joista kohta puhutaan myöhemmin lisää. Ja mä sitten kuuntelin sitä kasettia ja tykkäsin niin aivan älyttömästi. Ja sitten mä yritin kuunnella, että mitä se laulaja Michael Stipe sanoo. Että se laulaa vielä epäselvemmin kuin tällä uudella levyllä. Ja sitten tälle Poindexterille sanoo, että aivan älyttömän hyvä, mutta mä en tajua mitään, mitä se Stippi laulaa siinä. Stipe siis. Poindexter nauroi ja sanoi, että kuulut tuota, että mulla on tuota tohtorin tutkinto englannin kielestä ja mäkään saa selvää, että mitä se laulaa, että se on ihan tarkoituksellista.
1: No.

0: harvoja populaarimusiikin menestyneitä artisteja, jossa tarkoituksella lauletaan epäselvästi.
1: Mistä te luulette? Sehän siis inhos ääntänsä. Mm. Ja se tavallaan niin kuin halusi jotenkin hävittää sen epävarmuutensa semmoisen muminaan.
0: Kyllä. Ja sitten kun bändihan lähtöisin Georgiasta, joka on etelävaltio. Athens on se niiden kotikaupunki, joka on kyllä yliopistokaupunki, että ei ole sillä niin kuin punaniska tuota, 38 Special -yhtyeen.
2: Nyt on oiva esimerkki.
0: Niin, tuota, että sanotaanko nyt vähän semmoisesta niin kuin vapaamielisemmästä, avarakatsaisemmasta Amerikasta 80-luvulla. Mutta siinähän siis yhdistyy Stipeissa siinä se etelän murre ja sitten niin kuin just se, mitä Vesa sanoi tuosta niin kuin mutta ajatelkaapa, kuinka rohkia se on siis kääntää semmoinen epävarmuus niin kuin tuommoiseksi, niin kuin, että mä laulan nyt näin.
2: Niin onhan siinä Stipeessä, niin onhan siinä sitä artsufartsua.
0: Mm.
2: Onhan se niin kuin myös tarkoituksella sitä myös totta kai, että käytetään heikkoudet, käännetään vahvuudeksi, niin se on sitä artsuilua. Ollaan sitten erikoisia poikia, jos kaikki sanoo, että ollaan erikoinen poika.
0: Kuunnellaanpa erikoisilta pojilta nyt sieltä toiselta levyltä Reckoning, semmoinen biisi kuin Southern Central Rain.

Radio Kaleva, vaihtoehdon vaihtoehto, kauden viimeinen jakso. Puhumme REM eli REM-yhtyeestä ja täällä on Kai Latvalehdon seurana Agnostic-veljet Vesa Kupila ja Maako Härönen. Niin pojat on tulossa Brunnitorille 2G-festivaaleille soittaa tässä

0: lähiviikkona.
1: Näinhän se, näinhän se. Toivottavasti näinhän siellä seuraavan kerran.
2: Maako kertoi hyvän jutun tuosta Southern Central Rainin tuosta laulusta.
1: No näin mä ymmärsin ja olen lukenut REM-aiheista kirjoista, että Stipe ei halunnut niin sanotusti lypsynkata tuota kappaletta, vaan se laulaa siinä videolla ihan oikeasti se, että se laulu on tallennettu se, että se saa eläydyttyä siihen tunnelmaan. Ja ymmärrän, sehän on sun erikoispoika.
2: Ja tuota, me katsottiin nyt tuo video samalta ja se laulusuoritus on aivan uskomaton, se on ihan sama.
1: Niin, toivottavasti se juttu on totta siis, eikä vaan keksi.
3: Hyvä tarina ainakin.
1: Niin, hyvä tarina ainakin.
2: Ja sitten jos puhutaan niin Michael Stipesta, niin hänhän tuli kaapista joskus 90-luvulla, 93, 94, 95, 10 vuotta sen jälkeen, kun bändi oli niin breikannut. Ja sehän kertoo tavallaan siitä, että vaikka onkin ollut niin rocklaulaja, mutta ajat olivat eriä.
1: Niin, vai tuliko? Vai oliko se siellä koskaan? Vai? Eli siis samaa mystiikkaa siinä on. Onko se totta vai eikö se ole totta? Kaikkihan on semmoista jotenkin. Stipe on ihan kaikki.
2: Niin, mutta onhan se siis niin kuin mun mielestä elänyt ja ollut miehen kanssa niin kuin parisuhteessa ihan.
3: Niin, ja se siis aika on ollut eri. Ja sitten jos miettii, että missä ne on olleet.
1: Niin.
3: Niin siellä ei välttämättä niin kuin tommosia asioita paljastella. Se on aika hassusta.
2: Ja sitten jos puhutaan aikalaisista niin kuin muista, niin kuin Morrissey, toinen, no Morrissey ei ottanut vissiin koskaan, se on sen verran änkyrä kaveri, että tulla sieltä kaapista virallisesti. Bob Mould, Husker Dyn laulaja, jotka ovat tulleet hyvin paljon myöhemmin. Hmm. Että kyllähän tässä liittyy niin kuin tuohon Stipen persoonaan tämä hänen epämääräisyys.
1: Niin se tuosta, niin, kai semmoista mystisyyttä.
2: Kyllä, ja tätä mystisyyttähän ei niinkö sanotaanko umpi hetero solisteessa, niinkö esimerkiksi U2:n Bono, joka oli tota jonkun mielestä ihan niinkö putkimiehen oloinen. Saatikka niinkö tota Simple Minds Jim Kerr amerikkalaisista niinkö sen aika no Replacements -yhtye Paul Westerberg ihan niinkö tuota ruutupaita juntti. Että ihan näissä niinkö heteroissa sillä niinkö semmoista mystisyyttä on, jota niin kuin, tavallaan David Bowie edusti niin kuin edellisessä sukupolossa tai joku Alice Cooper.
1: Joo, kyllä siinä jotain perää on, mitä sanot.
3: Joo, mutta siis Stipehan on kaikilla tavoin niin kuin, tehnyt ehkä itsestä semmoisen myyttisen hahmon, ja sitähän se on vähän vieläkin, että äänittelee puita ja muuta semmoista. Niin. Mutta siis kiehtova tyyppi.
2: Kyllä, kyllä.
1: Joo, erittäin.
2: Ja REMhän on suomeksi REM. Se ei ole R.E.M.
1: Remeli.
2: Remeli, että niin kuin mä oon aika monesti sanonut, että se vaatii semmoisen tietyn statuksen Suomessa, että se nimi on suomalaisittain REM. Ihan niin kuin Maako Varskanen hyvin tietää, että Uriah Heep on, Uriah Heep, se ei ole Uriah Heep. Maako on ainoa suomalainen, joka on ollut sekä Mick Boxin että Ken Hensley hautajaisissa.
1: Tämä juttu. Se siinä mielessä pitää paikasta, mutta täällä on kyllä yhteys valokuvauria Hiipin kanssa Ankkarokista, Uojalta Kypärä. Mutta REMistä, jos saako kertoa tarinan niin kuin bändin tärkeydestä, eli se missä nyt nauhoitetaan, niin tuossa tien toisella puolella aika lähellä oli aikoinaan semmoinen soittoravintola, jossa näin ilmoituksen, että REM cover orkesteri esiintyy. Ja sehän tuntui aivan absurdilta ajatukselta, se tuntui semmoiselta ajatukselta, että se on kiellettävä heti. Sitä on poikotoitava, REMiä ei soiteta. Se on REM on semmoisia bändejä, joita on jotenkin aina ajatellut, että sitä en rupea soittamaan kyllä. Menin sitten katsoa sitä bändiä. Se vaikutti ihan hyvältä. Oli sillä, että ei tämä nyt niin paha olekaan, että ihan hyvinhan nuo junnut vetelee tuossa REMiä, että ihan ok. Että annetaanpa niille enkoret. Sitten ne menee enkorossa soittaa Linkin Parkkia. Ja siinä vaiheessa, kun Linkin Parkki tärähtää, meikäläinen ampuu tanssilattialle, laskee housut nilikkoihin. Ja sitten tulee kaksi portsaria ja kantaa mut ulos ne housut nilikoissa. Ei nuin.
2: Tämä oli viime viikolla.
1: ei sentään. Kyllä mä nyt, siis Tampereella on erittäin hyvä REM cover -orkesteri, koska sen laulusuolistona toimii Tomi Nordlund, joka on erittäin fanaattinen REM kaveri. Ja se on ihan suotavaa heille.
2: Mutta sinänsä tuo, mitä sanot, että remmiä ei soita.

0: Sehän ei ole hirveän vaikeaa musiikkia.
1: Ei missään nimessä. Se yksinkertaisuus, kauneus.
0: Kyllä. Ja Pukin Petteri, hän ei ole mikään virtuaalisemmainen kitaristi myöskään. Niin kuin ainoa virtuaalisi kitaristi tässä huoneessa on äsken äänessä ollut Maako Harjonen, joka saattaa passua.
2: Mutta sehän on niin remmistä tavallaan niin tekeekin sen, että se on yksinkertaista, mutta sitten jos yrittää soittaa yksinkertaisesti, niin se ei välttämättä kuulosta hyvältä.
1: Niin se vaatii se, kaikki ne muutkin siihen.
2: Niin ja siinä on siis niin kuin mahtavia muusikoita, ne on kaikki niin kuin omalla tavallaansa. Niin siitähän syntyy sitten semmoinen soppa, että se on niin yksinkertaisen kuulosta ja hienon kuulosta, mutta koetapa jäljitellä se sama fiilis siihen, ei olekaan niin.
1: Niin ja se, että jos ajatellaan Mike Millsin basson soittoa, niin sehän on nerokasta tavallaan. Sehän se varmaan se kaikkein umpimuusikko on tuossa porukassa.
2: On.
1: Että se, miten se saa sen, niin kuin sen melodian juoksutukset ja keveyden siihen. Eihän se mitenkään alapäin tukia ole siellä koskaan ollut.
0: No, muutamilla hyvin yksinkertaisilla väliäänillä, jotka on tosi nerokkaita.
1: Joo.
0: Sitten onhan sillä tuommoinen niin kuin kuoropoika, niin kuin tuo stemmalaulu.
1: Kyllä, kyllä.
2: Isä siis sen Millsin stemmat on yksi semmoinen, niin kuin tuossa aikaisemmin sanoinkin, niin tosi selkeä yksi elementti, mikä niin kuin riisuu aseista joka kerta, kun se lähtee sieltä.
1: Se on kaunista.
2: Sitten jos saa mainosta, niin tämä jenkkiläinen musa-tubettaja Rick Beato, niin se haastattelee eri tyyppejä, niin se niin kuin Mike Mills-jakso, niin kannattaa ottaa kuuntelua. Se on siis täydellistä meininkiä, mitä sieltä tulee.
1: Mä tuossa ajattelin, että jos saa mainostaa, että sä mainostaa, että Agnes de Combrullin
2: torjuu.
0: Joo, 22. päivä toukokuuta. Me mainittiin jo tämän Driver 8-kappale, ja tämä taas meillä kaikilla olla, niin kuin, että voisi soittaa.
1: Ehdottomasti. Yksi parhaita biisejä.
0: Tämäkään ei ole Remin soitetuimpia kappaleita.
1: No tässä on taas sitä Remmiä. Tavallaan sitä, niin kuin, sitä puhtainta ja kauneita. Ja siis jotenkin, no tavallaan tuo kitarahan on vähän niin kuin The One I Love-osasto hommia. Mutta se jotenkin, tässä on jotenkin aivan maagista ja mystistä. Ihana kappale. Siis ehkä se ihanuus riittää, ei tarvitse sitä enempää. Ihanaa.
2: Ja tuohan siis jossain kohtaa sanoit, että Amerikan countrya, niin onhan siinä semmoinen pieni tavallaan niin kuin country vaikute, joka pyörii siellä alla, ja se on ehkä varmasti yksi niitä juttuja, joka on meikäläisen uppoa niin kuin tehokkaasti.
0: Ja tässä Driver 8.
2: Niin, niin no siinä on siis niin kuin tekstillisesti ja muutenkin. Niin,
0: niin että tässä Driver 8-biisissä on, on vissiin C-osa, joka on semmoinen Way Silver Hair Saloon. Kuunnellaanpa sen.
1: Just se.
0: Rem ja Driver 8.
3: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.

0: Vaihtoehdon vaihtoehto, kauden viimeinen jakso, käsittelee R.E.M. REM-yhtyettä ja Vesa Kupila ja Maako Härönen. Mikä meno?
1: No mikäs tässä? REMin parissa on aina hyvä meno.
0: Melkein. No nyt tämä yksi tämmöinen REM-fanaatikko ja kynnys ja ikuinen keskustelukysymys on tämä vanha ja uusi REM. Mua ottaa niinku päähän niinku U2 suhteen, niinku se, kun monet sanoo sillä, että se vanha U2, ne kolme ensimmäistä levyä Warriorsti, niin ne on älyttömän hyviä, mutta sitten sen jälkeen on mennyt höpöksi. Vähän sama asia kuin Beatlesillä, että ne on kaksi ekaa levyä on hyvää ja sitten niinku nuo kaikki mitä myöhemmin on tullut, että se on ollut suuruutta U2 loppuun asti, tai lähes loppuun asti. Mutta REMillä ei ole ehkä ihan näin, että mikä on sitä vanhaa REMiä?
1: No siinähän tietysti levyyhtiö IRS:stä isolle Warnerille, niin se on yksi kynnyskysymys, mutta mulla se ei liity niinku siihen, vaan se liittyy jotenkin siihen, se ei liity siihen, että kohta REM ei ollutkaan mun juttu, vaan se oli niinku kaikkien juttu, mutta ehkä se niinku out of time oli se, niinku, se on vähän niinku jo siinä rajalla, että onko se, siis musiikillisesti se muutos tapahtuu ja sitten automatiikilla ollaan jo tavallaan niin kuin uuden REMin puolella, mutta se on vielä niin kuin hyvää, mutta sitten sen jälkeen niin morjens.
0: Tarkennetaanpa nyt vähän, siis puhut IRS, IRS vaihtoehtoyhtiöstä ja 4 ensimmäistä levyä tuli sillä ja näistä viimeinen on Lime Street Pageant. Sen jälkeen REM sai niin härön.
2: Eikö sinne tullut dokumenttiin?
1: On siis Green on ensimmäinen Warner.
2: Green on ensimmäinen kuin Warnerille tehty. Dokumentti on vielä.
0: Dokumentti on vielä IRS:llä. Niin taitaa olla. Joo.
2: Kyllä.
0: Ja sehän, ja silloin The One I Love on.
2: Ja siinä, niin ja se varmaan takaisin ne miljoona.
0: Kyllä.
2: Miljoonat siihen sopimukseen.
0: Ja just tästä olin puhumassa, koska REM sai silloin, mä muistan, 80 miljoonaa. Oli se niiden levydiilin arvo, jonka ne teki Warnerille. Ja vastaavia niin kuin ei ole hyvinkään tuommoiselle niin kuin India-artisteille tehty. Ja siinä on kenties myös yksi syy, että miksi niiden ei tarvitse tehdä enää mitään. Että vaikka REMiä ei soiteta enää, Losing My Religionia soitetaan toki, mutta niiden arvostushan on tavallaan niin kuin tippunut, eikö ole?
2: Joo, on. Kyllä, kyllä.
0: Sitten niin kuin se, ne ensimmäiset Warner-levyt sitä keskikautta, niin ne on hirveän hyviä, kyllä.
1: Mm.
0: Mutta onko ne vanhaa REMiä?
2: Ei, ne on vanha REM. Mullahan tapahtui se lapsenomainen kateellisuus, kun Losing My Religion tuli, niin mun alkoi bänniin, kun kuka tahansa yhtäkkiä luuli kuuluvansa mun salakerhoon, että mä menetin sen orkesterin. Mulla oli hirveän hankala suhtautua Out of Timeen. Ja ei se ole niin ajan myötä muuttunut miksikään. Eihän se nyt mitenkään kelpo levy ole, jos vertaa niitä aikaisempiin levyihin.
0: Ei niin, siinä on muutama hyvä biisi.
2: Niin.
0: Ja onko se siis se Document Vitoinen Green ja Greenin jälkeen tuli
1: Out of Time.
2: Eli kyllä mulla on niinku
1: ja toisin niinku Greenin ja Out of Time

0: kun niissä tapahtuu hirveä muutos.
1: Mm.
0: No niin kuin musallisesti.
2: Tavallaan se, että niin kuin Automatic for the People jälkeen.
1: Ja Automatic for the People.
2: Automatic for the People.
1: Seuraava levy.
2: Joo, se, jossa oli John Paul Jonesin jousisovitukset. Ja
1: kaikkia. Joka on niiden paras levy.
2: No ei ole.
0: Ei ole.
2: Mun mielestä Rem jollakin tavalla voi laskea niin kuin kahteen osastoon, että se on se haavoittuvainen paljas Rem. Sitten on se Rem, joka käyttää hirveän paljon kaikkia muita soittimia ja instrumentteja ja latoo tavaraa biiseihinsä, että niistä tulee enemmän möhkäleitä. Eli möhkäle Rem ja sitten on se ihana kaunis, vielä laiha Rem, joka asuu äitinsä luona.
1: Kuunneltaisiko vertailukohdaksi tässä vaiheessa niin yhden U2 biisin?
2: No ei varmana kuunnella. No tämä on sama, että kohta tulee portsarta kantaa, mutta housut meni kanssa pihalle. Saataan U2 puhua.
0: Missä on ovi?
2: Ei puhuta U2 nyt yhtään mitään. Mutta eikö ne kuitenkin Stipe ja Bonocci ollut jotenkin kaverat?
1: Oli. Ja siis niillä oli Automatic Baby -yhteisbändikin, jossa ei ollut nämä kaksi jätkää molemmista bändeistä ja ei ollut Pukin Petteriä eikä Stipeä eikä Edgeä eikä Bonoa. Taisi olla nämä
2: niin,
1: neljä
2: muuta. Niin joku tämmöinen, joo.
1: Miten niin Automatic for the People ei ole paras levy, koska se on joka tuli tämä Out of Time jälkeen. Se on kokonaisuus ja siinä on oikeastaan pelkästään slovaareita.
2: No ehkä se.
1: Ja se on niin rohkeaa.
0: Se on sille hankala tavallaan levy, että siinä niin kuin älyttömästi hyviä biisejä, mutta sitten, tämä nyt on taas sitten sitä niin kuin minä juttua, mutta se ei ole enää niin kuin se mun Rem, vaan se on muuttunut joksikin muuksi. Ja se on siis, jos olisi ollut minkä tahansa bändin niin kuin eka levy, niin se on niin kuin täydellinen debyytti, mutta kun se on Remmin se levy, mikä vie sitä poispäin minusta, niin siinä on semmoinen tietynlainen niin kuin jäähyväismeininki. Sitä kuuntelee sitä levyä. Sitä pystyy vielä kuuntelemaan toisin kuin niinku eräitä, niin ei se kuitenkaan niinku paras ole.
1: No kuunnellaan nyt Remin parhaalta levyltä Automatic for the People. Saatte valita kumpi biisi, Night Swimming tai Find the River, kaksi viimeistä biisiä.
2: Sepä aivan samaa kumpi se on.
0: Molemmat on hyviä siinä, siis niin. Find the Riverissa on Mike Mills vetää niin järjettömän kovaa niinku taustalaulua. Se
2: me valitaan.
1: No valitaan se.

0: tässä on melkein liikuttu.
1: Mulla tuli tuon kappaleen aikana myös semmoinen ajatus siitä vanhasta ja uudesta remmistä, että kyllähän se on suotavaa ja sallittavaa, että bändi tekee välillä myös huonoja levyjä. Ja olisiko se kuitenkin se vanha ja uusi rem niin kuin semmoinen, että se kaikki tapahtui siinä vaiheessa, kun Bill Berry lähti bändistä.
2: Mm, bändin
1: on rumpilla. 4 on vanha, 3 on uusi. Että jotain siinä tapahtuu. Että tavallaan kun yksi lähti bändistä, olisikohan se ollut joku laadunvalvoja, en tiedä.
2: Se on puuttuva nurkka talosta.
1: Niin. Että tavallaan sekin voi olla se uuden ja vanhan remin.
2: Niin, aika harvat bändit pystyy tekemään hyviä levyjä niin kuin, 8. levyn sen jälkeen.
1: Ei edes U2.
2: No. Itse sanot, että ei puhuta U2 ja sitten tuo asia esille vielä.
1: Niin.
2: Mutta siis tuo Automatic for the People-levyn jälkeen, joka tuli 92, 93, joskus niillä main.
0: Niin, että silloin kun Automatic tuli, niin mä silloin asustelin Jyväskylässä, eli se on ollut siis tota...
2: Jotain kyllä 91 tuli Out of Time.
1: Niin, kyllä se menee varmaan 93.
0: Niin.
2: Mutta sen jälkeen tuli Monsteri.
0: Mikä on muuten tämmöisenä knoppitietona jossain pisti silmään, niin Monster on Remmin ensimmäinen levy, joka oli Suomessa lista 1.
2: Niin.
0: Joka on siis Remmin huonoin ja...
2: Ei ehkä huono, mutta ensimmäinen huono levy.
0: Suurin pettymys, mitä Remmi on tarjonnut mulle koskaan.
1: Siinä vaiheessa odotukset oli kyllä niin korkealla, jotta tämä kurssi kääntyi ja tulee vanhaa Remmiä. Ei tullut.
0: Tai edes hyvää.
2: Mutta mä oon kuullut siis huomattavasti teitä nuoremmilta ihmisiltä, jotka oli oikeasti yläaste teini-iässä silloin, kun grunge tuli. Ja Remhän teki sen samaa vähän niin kuin Neil Young, että se pyrki pääsemään mukaan niin kuin tähän uuteen. Ja oliko se onnistunut vai ei. Mutta siis Rem sai uusia kuulijoita. Ja tietenkin, koska se oli lista 1, niin niitä kuulijoitahan tuli paljon lisää, mitä näillä aiemmilla hyvillä levyillä ei tullut. Että Remhän ei ole ainoa yhtye, jonka niin kuin huonot levyt on menestynyt paremmin kuin ne hyvät. Popeda on esimerkki siitä, että Popedan niin kuin nuo parhaat levyt ei mennyt paljon paskaakaan, mutta sitten niin kuin ne huonot levyt on.
0: Niin onhan se arvostettava, että siis bändi löytää uuden yleisön levyllä, joka tietysti niin kuin osalle ei ole hyvä juttu, mutta sitten tavallaan, että ne tekevät niin kuin kohtalaisen rohkean linjan muutoksen, joka sitten kuitenkin niin kuin saa uutta yleisöä. Junnut, jotka on silloin kuulleet Remmiä ekaa kertaa, niin ne suhtautuu siihen, niin kuin, että tämä on nyt tämmöinen bändi, mutta sitten me niinku jäärät mussutetaan, että ei noin saa tehdä, niin totta kai ne saa muuttaa sitä linjaa.
2: Me jäärät, jotka oltiin 2-5 silloin.
0: Niin, vanhat jäärät.
2: Niin.
1: No Monster on kuitenkin se, että sillä kertoilla näin ensimmäistä kertaa Remmin liveen.
0: Sama.
2: Samalla keikalla oltiin.
1: Eikö, mä olin Tukholmassa.
2: Ai jaa.
1: Mä olin Tukholmassa katsoa Remmiä, kun Radiohead oli lämpärin.
2: Niinkö?

0: 95, never forget.
1: No niin. Niin missä Vesa ei?
2: Siis mä oon nähnyt eka kertaa just sillä monsterikiertoilla Helsingissä.
1: Eikä se ei, silloin, se oli vasta myöhemmin.
0: Se oli myöhemmin. Ei se ollut monsterikierto.
2: Eikö?
0: Ei.
1: Oliko Radiohead hyvä?
0: Radiohead oli loistava.
1: Oliko Klubnit?
0: Radiohead oli Benz kiertoilla. Ne vettiin Watten Museumilla ulkokeikka.
1: Niinkö? Benz Snipers.
0: Nyt tulee kova altsua.
2: Milloin ne oli sitten sillä Hartwellilla?
0: Se oli sen 2000-luvulla jo se.
3: Ja ne oli joskus aikaisemmin oli tulossa, kun mä olin ostanut hirveän määrän lippuja ja ne peru. Bill Berry
0: sai aivan.
2: Se aivan
3: huomioon. Niin.
0: Kyllä.
3: Mä luulin, että se leikkasi sormen puukolla. Eikö se oli Niilia?
0: Se oli Niilia.
3: No mutta tästähän päästään aasinsillalle siihen, että Agnestik on tuolla, eikäkö tuolla. Te olette tavanneet Remy-yhtyeen jäsen.
2: Kyllä.
3: Maako oli silloin semmoisessa töissä, että sulla oli mahdollisuus päästä sinne Remy-yhtyeen meet and greet tapaamiseen, tapaamaan yhtyettä. Ja sulla sait ottaa yhden kaverin mukaan ja mä muistan, että kävit semmoista pientä Jaakobin painia.
0: Joo, mulla oli tosiaan mahdollisuus. Ei se nyt mitään riittää, sanotaanko niitä semmoiseksi. No, mutta kuitenkin, että pääsee sinne backstakelle. Joo, tuli sitten yllättäen ylimääräinen backstake-lappunen ja puntaroin siinä keikan aikana, totta kai kun joutui katsomaan se vielä fanikatsomusta, että ei saanut Agnostic-veljien kanssa sitä katsoa, niin sieltä yritin katsella yleisöstä löytää Kain ja Vesan ja puntaroida, että kumpi olisi innostuneempi asiasta, että kumpi lähtisi mukaan. Arpa kääntyi Vesaan ja Vesan kanssa mentiin takahuoneeseen.
3: Ja täytyy sanoa, että valinta oli täysin oikea.
2: Siis, joo, edelleen siitä kiitollinen. Ja se oli silleen hauska juttu. Eli siellä oli siis Mike Mills ja...
0: Mike Googie-Googenia.
2: Joku Googie. Mutta Pukin Petterhämä tietysti olisi halunnut oikeasti tavata. Mutta siis Mike Mills on äärimmäisen sympaattinen tyyppi, ja sitten mä pääsin kertomaan sille sen, että tiedätkö muuten mitä, että silloin kun te olitte provinssissa keikalla, niin mä olin silloin aivan hulluna teihin, ja sitten sanoitte, että mä olin silloin armyssä ja olin vartiossa, niin se vaan taputti meidän olalle ja sanoi, that's tough shit, man.
0: Muistatko miten mä esittäydyin Mike Millsille? Mike Mills tuli mulle sanoa, että hi, I'm Mike Mills. Mä vastaan, yes, I know. Humori siitä oli liikenteessä. Juotin Budweiseria siellä nurkassa ja katseltiin.
2: Se oli itse asiassa vähän semmoinen vaivautunut tunnelma.
0: No oli käsitellä.
2: Mutta siis arvostan, että pääsin sinne.
0: Niin, mä mentiin niitä, eikö mä menty niiden kanssa tavallaan niiden kanssa tavastella kattoon Thrillsia.
2: Joo, ja siellä Jaakobilet siellä.
3: Kyllä, ja mäkin pääsin tapaamaan siellä silloin.
0: Pukkia oli silloin siellä. Joo. Ja Scott McGeoghi.
3: Niin.
0: Young Fresh Fellows.
3: Young Fresh Fellows -yhtyöstä tuolta Washingtonin osavaltiosta.
0: Joo. Erittäin mukavia ukkeleita oli kyllä, ei voi mitään.
3: Tässähän puhutaan niin kuin Remin myöhemmistä vaiheista ja siinä Remissähän soitti myöskin toinen Maakon ystävä.
0: Ken Stringfellow soitti jo niin siinä vaiheessa.
3: Posies.
0: Joo, sitä kautta mä ne backstake-läpäreet sainkin, kun Kenny sanoi mulle, että on yhteys tuonne Rem Headquarters-osasto, että laita sinne mailia ja sano, että mä käskin laittaa sut listoille. Ja sitten mä olin sähköpostiviestittelyssä Rem Headquartersissa ja olisiko jossakin viestissä ollut Birdiskin mukaan listoilla, mutta mä otan kuvitella kaiken.
3: Joo.
0: Mutta se oli semmoista, piti täytellä lapuseen lippuseen.
3: Mikä se Stringfellow, eikö silläkin ollut joku, mitä se töppäs nyt vähän aikaa sitten?
0: Sitähän syytettiin, että se on käyttäytynyt huonosti naisia suhteen, naisia niin kohtaan.
3: Eikö ainoa, Brian Adamski on. Siis Ryan Adams.
0: Se on näyttänyt olevan noilla vaihtoehtorokkarilla vissiin tapana jossakin vaiheessa, kun on kierretty mantuja. Joo, se on vähän känselöity tuosta Rem-hommasta nyt Stringfellow.
3: Joo, vaikka mistä. Ja siis joo, tuommoinen käytössähän ei ole missään tapauksessa eikä ikinä ollut hyväksyttävä edes 80-90-luvulla.
0: Joo, ja sitten tässä jaksossa, jos puhutaan REM-orkesterista, niin voi ajatella, että minkälainen maine Remmillä on. Niin nämä on semmoisia kaikkien tuommoisten vaihtoehto

0: rockbändien niin kuin esikuvia, kuinka hyvin ne on hoitanut kaikki mahdolliset asiat.
1: Paitsi olihan se Pukinpetteri lentokoneessa, sehän poistettiin joskus näinä vuosina.
0: Niin, se oli vetänyt niitä mannerten välisiä lääkkeitä.
1: Oliko? Ja jo aikaisemmin, mä muistan silloin 80-luvulla, kun Rem oli niin kuin iso bändi ja kiersi Amerikkaa ja Eurooppaa, niillä oli kaksi bussia. The Quiet Bus and the Party Bus.
0: No pitää se bilebussi olla.
1: Niin, meillä ei ole yksi.
0: Onko se Brunintolta tällä hetkellä?
1: Hei, mutta
2: menossa siinä.
1: Jorinoita on tässä tullut jo ihan riittämiin, niin nyt lopuksi on hyvä lopettaa siihen, että sen jälkeen kun Monster ilmestyi, niin montako Remin levyä tuli vielä? 5, 6, 7, 8.
0: Uskon, että 5 vai 6. No sitä ei lasketa sitä kokoelmaa. Koska sehän on totta, että kaikkihan on pitänyt silti hommat.
1: Niin.
0: Kaikki ne on silti tullut ostettua.
1: Oletteko te kuunnelleet niitä niin rehellisesti?
2: Mä siis kuuntelin jokun aika, eli 1 tai 2 vuotta sitten, niin kaikki Remin levyt kronologisesti läpi alusta loppuun asti. Ja
1: kuinka yllättävä piirre teikäläiseltä?
2: Eikö?
1: Mm-hmm.
2: Mutta siis pakko myöntää, että se loppupää oli aika työlästä homma. Ei, mutta olen siis kuunnellut joka ikisen Remin levyttämän biisin ja omistan kaikki ne levyt. Ja jos nyt Remiltä tulisi uusi levy, niin totta kai ostaisin sen.
0: Joo, kyllä nyt niinku pitää, sitten kun Warner otti rahastuspolitiikan ja teki ne 2 CD-DVD-boksit, niin kyllähän ne kaikki piti nekin hommata niistä.
1: Kyllä, no, kyllä.
2: Mutta se oli kolmena versio.
0: Joo, ja sitten IRS on tehnyt ne on tehnyt niitä isompia laatikkoja niistä vanhoista levyistä sitten. Niitäkin löytyy kyllä, niitä CD-laatikkoja. Mutta joo, kyllä ne kaikki silti hyllystä löytyy.
1: Tietenkin voisi nyt puhua noista Remin demoista myöskin. Mutta ei puhuta nyt siitä, vaan puhutaan siitä, että joku biisi nyt sieltä näitä viimeisiltä levyiltä. Mun on pakko myöntää, että mullakin on ne kaikki levyt, mutta en mä niitä ole kuunnellut, enkä kuuntele. Mä jotenkin turhan päivästä musiikkia.
2: Siinä on menetetty jotakin.
0: Se on semmoinen niin kuin yhden semmoisen, tosin on joku yksi vahva tunne, joka on puettu semmoisen älyttömän möhkäleeseen. Ja siitä puuttuu aina jotain sitä kappaleesta, tai niistä kappaleista. Ne niinku tuntuu, että puuttuu joku osa, joka niinku nostattaisi tämän niinku jonnekin toiselle väärille tämän kappaleen.
1: Puuttuuko niistä se biisi?
0: No sekin on niinku aika olennainen kysymys.
2: Mä muistan sen, kun ne kuuntelin, niin on siis joka levyllä on niinku kohokohtaa.
1: Et siellä on hyvä kohta. Dire Straitsin On Every Street, siinä on yksi hyvä kohta sillä levyllä.
2: siis on siis niinku yksittäisiä biisejä, jotka on niinku ok, mutta semmoista niinku, nyt jos pitäisi sanoa joku biisi viimeiseltä 3 vieltä levyltä, niin en minä tiedä.
1: Tämä on meille tyypillistä, että tämä loppu on niinku tämmöinen vähän surullinen. Nyt pitäisi pistää se biisi soimaan, mutta eipä laitetakaan vielä viimeinen kysymys. Luuletteko, että Rem tekee sen paluun? On muutamia yhtiöitä, jotka eivät koskaan lähteneet pois, vaan aina olleet yhtä hyviä, niin kuin radiopuhelimet, jotka esiintyy tuolla Brunnitorilla kohta, ja irlantilainen YouTube-yhtyö myöskin. Mutta luuletteko, että Rem tekee paluun?
2: Nyt sitä huhuillaan jo kovasti, ja kyllä mä veikkaan, että jotakin ne tulevat tekemään.
0: Mä en usko, että niiden tarvii, koska ne tällä hetkellä kaikki tekee aktiivisesti musaa omilla tahoillaan. Tänään kuuntelin itse asiassa Michael Stipin ekaan biisin uudelta tulevalta soololevyltä. Ja nehän on vierailleet toistensa keikoilla soittamassa. Nehän on jo soittanut yhdessä.
1: Mm.
0: Ja Amerikassa kiertää kuuluisien näyttelijöiden Rem Cover Orchestra, jonka keikoilla ne käy alavarissa ja päntiönnää hyppäämässä. Eli tavallaan niillähän on se niin kuin koko ajan olemassa. Ei ne tarvitse enää sitä koneistoa sinne taakse.
1: Mm. Mä jotenkin toivoisin, että ne ei tule takaisin, koska kaikki meinasin kirota, niin bändit niin kuin tulee takaisin. Ei ole kovin montaa vaihtoehtoa siis semmoisista, jotka vois tulla takaisin. Ne eivät ole tehneet sitä. Että Smitsa on nyt tietenkin menetetty ja se on niin kuin varma asia, että Marianpaa ei saa Morrisen kanssa maan niin kuin junaan. Mutta Clashia ei voi saada takaisin. Mitä muuta voisi olla tämmöisiä, jotka eivät ole tulleet takaisin?
0: Niin, eipä tässä nyt ainakaan kaipaa mitään. Mutta en minäkään siis toivo Remmin paluuta. Mä haluan säilyttää ne muistot, enkä enää niitä tahrata.
1: Tähän loppuun R.E.M. Rem-yhtye ja kappaleen nimi on varmaankin

0: Oh My Heart.
1: Marko Häronen on saanut tehtäväksi valita meille Remin viimeisimmiltä levyltä jonkun kappaleen, joka ei olisi kovin huono. Mikähän se olisi tähän loppuun?
2: Mä tulin siihen tulokseen, että valitaan nyt kuitenkin ihan viimeiseltä levyltä. Tavallaan saa kaari täyteen. Sieltä semmoinen kappale kuin Oh My Heart. Ehkä sen takia, että yllättäen kun ollaan puhuttu Scott McGoganista, niin hän on mukana kirjoittamassa tätä kappaletta. Ja kovin monella kappaleella ei ole muita kirjoittajia Remmillä. Yleensä on aina ne 4 tai 3.
0: Tämä on siis R.E.M. ja Oh My Heart.
1: Kiitoksia. Vaihtoehto Kailat valittu kiittää tästä vuodesta.

Radio Kaleva.

0: yksi kenttä. Nyt okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pisti turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Tämä läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit poikkeet väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitten
2: joo.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Hei, löydät meidät osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt tämä menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo.

0: Mä oon kirjoittanut tänne ylös. TUNNELMA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: musa on kyllä ratkiriemukasta.
1: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
0: On sellaiset Puttepossun nimipäivät kyllä. Niin kuin, että jos se leffa tulisi joskus Puttepossun nimipäivät, niin tuo on se soundtrack.
2: Pelto Elvis. Country- ja roots-musiikin erikoisohjelma.
0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhulan paikka.
3: Radio Kaleva.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit oikeat väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sitten
2: joo.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

Get a drink. Have a good time now. Welcome to paradise.